Måndag efter andra söndag efter trefoldighet. Då tiden för gästebudet var inne, sände han sina tjänare för att säga till de inbjudna: kom, för nu är det färdigt. Men alla som en begynte de att undskylla sig. Den första sa till ham: jag har köpt en åker och må gå och se på den. Jag ber dig, ha mig undskyld. En annan sa: jag har köpt 5 par oxer och går för att pröva dem. Jag ber dig, ha mig undskyld. Och en tredje sa: jag har tagit med en hustru och därför kan jag inte komma. Då tjänaren kom tillbaka fortalte han sin herre detta. Lukas 14:17-21. Då tiden för gästebudet var inne. Den tiden var kommet i och med vår Herres Jesu Kristi födsel, hans lidelse, död och uppståndelse. Då gick tjänarna ut, döparen Johannes och apostlarna, för att se till de som var inbytt, till Israels folk: kära folk, helt till nå har det varit inbjudna, och nå är tiden inne. Kom, för nå blir måltidet tillberett. Deras Herre, Kristus, är allerede död och uppstanden igen. Dere må därför icke utebli längre, men kom till bords, ett och var glad. Ta med glädje emot den skatten som var lovt dere. Han är den som efter löftene är deras frälser från förbannelse och fördömelse. Han har gjort dere salige. Men vad gjorde de med inbjudelsen? Allesammen, den ene efter den andra, begynte att undskylla sig. De låt Herren sitta där med sitt härliga gästebud, men ville samtidigt ha sig undskyld och vara rena. Icke bara förnektet i evangeliet, men de ville alltså i tillägg vara heliga och gudfryktiga och ha det till att de hade handlat rätt. Jödene undskyldte sig och sa: å, vi kan inte ta emot denna läran, för den är emot loven och prästedöme, som Gud själv har gitt vid Moses. Denna läran bringer också förstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfästet. På denna måten undskyller den ene sig med åkeren och den andra med oxene. Den tredje avslår inbjudelsen med simpelt henne att säga att han inte kan komma. Nettopp på detta vise undskyller också våra dagars papister sig och säger: läran kan väl vara riktig, men man må likväl bli i kirken och den styre. Och framförallt må man upprätthålla lydigheten mot den världsliga övrighet, för att det inte ska bli ufred och upprör. Efter deras mening må man alltså frykta för att mista sin kirke eller sin övrighet, därför man tar emot evangeliet. Men det tvärt emot bara är evangeliet som bygger en rätt kristen kirke och förhindrar urätt och upprör. I tillägg kommer

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juni. Dagens tekst er hentet fra Hebreerbrevets 4. kapittel og det første vers og lyder slik: La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Rosenius sier: Her vil kanskje noen si, det er jo akkurat dette jeg frykter for. Akkurat nå har jeg vel nåde til å tro, men hvordan skal jeg kunne bli stående inn til enden? Vi ser jo at mange faller fra og går fortapt. Svar: Kristus sier, Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Mine sauer hører min røst, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Johannes 10. Disse ordene viser at ingen behøver være redd for om de skal bli stående. Ingen behøver gå fortapt. Ingen kan rives ut av den gode hyrdens hånd. Ingen skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og lenger går ikke Skriften med sine forklaringer om akkurat dette. Mange som ikke er fornøyd med å få stå i en konstant avhengighet av Kristus, de vil ha et løfte om at de aldri kan falle fra. Skriften gir ikke noen slik garanti, men holder tvert imot fram for oss det motsatte, og advarer hver og en mot denne faren. Vi overlates derfor alltid i en frykt for oss selv, og med vår fortrøstning i Herren alene. Og dette er da også den sterkeste helsemedisin for vårt åndelige liv. Det er også dette Skriften i tydelige ordelag understreker. Pass på at dere ferdes med frykt all den tid dere er utlendinger her. Fry dere med beven. La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Dere som frykter Herren, sett deres lit til hans barmhjertighet, for han svikter dere ikke. Hva er så vår trøst i Herren? Jo, at Kristus, Guds sønn, som gav sitt liv for oss, han er vår hyrde. Hans kjærlighet og trofasthet var jo så stor at han for vår skyld ble menneske, ble gjort lik sine brødre i alle ting, ble prøvet i alt slik som vi, og til slutt gav sitt liv for sauene. Hva skulle vi ikke da kunne vente oss av ham, når han så også er en allmektig Gud? Hvilken fiende kan da skade den sauen som ligger på hans skuldre, som hører hans røst og holder seg tett inntil ham? Dette er vår trøst, at han, den gode hyrden, skal selv fø sine sauer, det vil si hele veien ved evangeliets ord holde vår tro levende. Styrke og holde levende trøsten og gleden i ham, kjærligheten og håpet. At han skal søke opp det fortapte og føre tilbake det som har forvillet seg bort. Han vil altså, selv når vi har forvillet oss bort fra den rette veien, ikke forlate oss, men vil gå etter den sauen som er borte, rope, och lockar den tillbaka. Och bara den på ny begynner att lytta till hans röst, vill han lägga den på sina skuldre med glädje. Han ska förbinda dem som är såret, det vill säga tröste och uppmuntra de själene Satan har härjet ille med, och genupprätta både deras själ och hälsa. Han ska styrka de svake, och lammen som icke har varit stand till att följa jorden ska han samla i sin famn och bära dem i sitt sköd. Kort sagt, vokte hela jorden som den enkelte tränger det. Men ska de icke sövne själv bidra med något som helst i denna saken? Om dem säger Herren bara detta: mine sauer hører min röst. För det första är ju detta akkurat detsamma som att de har satt sin tillit till mig. De har inte något annat hopp än mig. För den som i nödens stund är vårt hopp, hans röst hör vi nöje efter. Det att höra Herrens röst betyder för det andra att lytta uppmärksamt på den, värdsätta den höjt och ta den till oss som mat för vår själ, och gå skälna den från främmande röster. Detta är allt vi behöver, för allt den gode hyrden gör för att bevara oss, det gör han genom sin röst. Hvis vi da bara lytter uppmärksamt till hans röst, vill vi bli hjulpet i all vår nöd. Och alla Satans listiga angrepp, alla ködets fristelser, all världens förförelse, all vår svaghet, vantro, likgyldighet, övermod, kort sagt, allt ont och alla sår blir läkt bara vi lytter till hans röst. Ingen kristen är så stark, så lärd i Gud, så troende, så fast i sin kristendom, att han icke kan bli angrepet av allt möjligt ont. Så avhänger det alltså allt av att han ännu har det sinn, att han lär sannhetens ord gälla mer än sina egna tankar, meningar och födelser, och genom detta lär sig korrigera, tukta och trösta. Det är detta som heter att höra Herrens röst. Då kan vi bli hjulpet i allt. Vi ser att frälsens discipler aldrig fick så fullkommen förstand och tro, aktsomhet och styrke, att de så kunde leda sig själv, tro och vandra som de burde. Nej, dagligen hade de större eller mindre fall. Men det som gjorde att de fremdeles blev bevart och fick växa i nåden var bara att de var nära Herren. De hörte trots allt Herrens röst, lot sig dagligen korrigera, advare, tukte, tröste av ham. På den måten blev allt gott igen, och slik lärde de alltid mer och mer det de behövde och lära. Vad var det väl som gjorde att den olycklige Judas gick förtapt? Icke annat än att han icke hörte Herrens röst. När djävulen sådde det som var ont i hjärtat hans, brydde han sig icke om Herrens advarsler. Och när samvittigheten vaknade till skräck, lot han icke någon nådens ord tröste sig. Hade han bara lyttet till sin barmhjärtige hyrdes röst, ville allt kunna bli läkt. Därför, så länge vi ännu hör Herrens röst, älskar ord om Kristus, tar det allvarligt till oss för att få ordets kraft till att tro, kärlighet och Guds frykt, och lytter till den trofaste vän som usynlig följer oss och talar till våra hjärtor, så länge ska det ingen fientlig makt kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus. For Herren er større enn alle, og han har høytidlig lovet at ingen skal rive dem ut av min hånd.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja 55 var Guds inbjudan till alla som törstar. Jesaja 56 talade om att Guds frälsning gäller alla, samtidigt som det varnar för predikanter och präster som bara är stumma hundar, som söker egen fördel och använder fritiden till beruselse och lättsinnigt liv. När vi nu kommer till kapitel 57 får vi stadfäst att Gud straffar synden, samtidigt som han räcker ut sin nådiga hand till förtvivlade och betryckta. Vi kan säga att vi möter den gudfruktiga och den ogudaktiga människan i liv och död. För graven är ju inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten. Det mörka förhållandet hos Guds egendomsfolk, vars väktare var stumma hundar, har fört dem in i ett ännu djupare mörker och kaos. Och när vi läser detta går våra tankar till den tid Manasse regerade och som vi läste om, bland annat i Andra Kungabok kapitel 24. Samtidigt ser ett vaket Guds barn att budskapet är högaktuellt för vår tid, som präglas av en kultur utan Gud, full av våld och Guds bespottelse. Därför vill Herren genom budskapet i Jesaja 57 trösta sina barn som upplever en svår tid medan gudsfientligheten rasar. Och kapitel 57 avslutar den del av Jesaja-boken som handlar om Guds frälsning som kommer genom hans lidande tjänare Jesus. Den som får Guds ljus över sitt liv och ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Herren, den ger han sin gudomliga rättfärdighet. Vi har kommit till den korsväg där människan måste välja. För den ena vägen är smal och leder till livet. Den andra vägen är bred och leder till undergång och evigt mörker. Vi läser Jesaja 57, vers 1. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Människan är upptagen av personlig vinning, rikedom, makt och ära, men ser inte livets djupaste och största dimensioner. För den fallna människan så består lyckan av att vinna ära och rikedom och slippa lidande. Därför är det många människor som i motgång och svårigheter frågar sig: varför händer detta mig? Men det är ytterst få som grubblar över varför det går så bra för dem. För de flesta så är lyckan en självklarhet, medan lidandet, det är något som måste förklaras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Folkets allmänna tankegång, då som nu, var att om inte Gud hjälper mig att slippa lidande och svårigheter och låter mig få ett långt liv, så har Gud svikit eller glömt mig. Jesaja profetiska budskap går klart emot en sådan falsk tankegång. För det som i världens ögon ser ut som oförklarligt och som en tragisk olycka, kan i verkligheten vara att Gud tar hem ett av sina barn för att han ska slippa ondskan. Men det är det ingen som inser, kanske inte ens bland de troende. I kapitel 56 gav Gud först några härliga löften i verserna 1 till och med 8. Och från vers 10 talar Gud strängt emot de falska herdar som bara är stumma hundar, som inte kan skälla när huset rånas. Samma hushåll som han tar emot föda ifrån låter han andra råna utan att han skäller. Stumma hundar är det ord med vilka Gud karakteriserade de som skulle ha varit väktare. Och här i kapitel 57 förkunnas den konsekvens som måste komma över det hus där hundarna låtit sig förstummas. Men innan den olyckan eller straffdomen kommer, så tar Herren hem det trogna tjänare som han vill skona från detta lidande. Några därför att de är så mogna som de kan bli på jorden. Andra därför att de är för svaga för att uthärda det lidande som nu ska komma. Och världen anade inte att dessa människors död var Guds omsorg. Och inte brydde man sig om det heller. Men det världen trodde var en stackare som dog för tidigt var i verkligheten förlossade själar som gick in i sin herres vila. Men den av synden förblindade världen insåg aldrig det och brydde sig inte heller om det, utan gör sig istället lustig över den. Idag gör man narr av allt heligt. Jesaja 52, vers 3 och 4. Men ni, träd fram här, ni söner till teckentyderskor, ni barn till äktenskapsbrytare och horor. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? När människorna hånar ett Guds barn, så hånar de också Gud. Och för vart ord en människa uttalar, skall Gud ställa henne till svars. Det kan du lita på. Det kommer en dag då var och en måste träda fram. Och när Gud här vänder sig till det folk som avfallit från honom, så kommer en ganska detaljerad beskrivning i de följande verserna. Verserna 5 till och med 10 talar om en nation där synden flödar över alla breddar, och Guds bespottelsen blir gränslös, och man bryr sig inte alls om Gud. Människan står nu själv i centrum. Och i denna situation har Gud en fråga, Jesaja 57, vers 11. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så, eftersom jag har varit tyst, och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte? De trodde att Gud inte såg, eller att deras synder inte skulle få någon konsekvens, eftersom de syndade och ingenting tycktes ske. Och så blev de övermodiga, och syndens förförande makt äggar dem till mer och mer synd. Men Guds tystnad betyder inte att han är handlingsförlamad. Guds tystnad betyder inte heller att Gud inte registrerat alla deras tankar, ord och gärningar. O, hur överraskade de ska bli när de erfar att Guds ord är sant, när det i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Israels barn konfronteras med frågan: för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Där Guds fruktan går ut stiger människofruktan in. Synden förblindar människan och får henne att frukta fel saker. Vi ska inte vara rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Istället ska vi frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna, säger Jesus i Matteusevangeliet 10, vers 28. Och genom profeten Jesaja frågar Herren dig: för vem är du rädd, eftersom du bedrar Gud?

Vi läser Jesaja 57, vers 11 och 12. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag har varit tyst och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte. Men jag skall visa dig hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Det skall inte hjälpa dig. Gud säger att han ska visa den stolta människan hur det verkligen står till med henne. För i och med att Gud höll sig tyst under så lång tid, trots all synd och ogudaktighet, så blev människan inbilsk och självsäker och andligt blind. Guds ord säger i Andra Korinterbrevet 4, vers 4, att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Idag kan människan välja att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men de flesta vill inte, eftersom deras gärningar är onda. Men det kommer en dag då människan inte längre har något val. Och det är när hon till sist skall stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap och stå till svars för sitt liv. Mitt råd, kära syndare, för du är en syndare, du liksom jag. Mitt råd är att du väljer att komma till ljuset just nu och bekänna din synd. Låt Gud få visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk, för det kan inte hjälpa dig. Vi läser Jesaja 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här talar det profetiska ordet om den tröst som en syndare kan finna när han, avslöjad av Guds ljus, ödmjukar sig inför Gud. Du kan inte stiga upp till Gud, men Gud har stigit ner till dig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är just detta som Gud säger i Johannes 3:16. Som han talar om genom profeten Jesaja i den 16:e versen i kapitel 57. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Vi fallna syndare skulle förgås i mötet med den helige Gud, om inte Gud lät en ställföreträdare drabbas av vreden vi förtjänat. Och då är vi tillbaka till budskapet i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Gud tar bort vår synd, därför att det finns inget annat sätt att rädda oss. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. Hans sår är din läkedom. Och när den läkedomen blir din, då bryter lovsången ut. Jesus från Nazaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagna sår, själ som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum, red dig att taga Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. I hans sår finner du läkedom. Och vad har så det profetiska ordet att säga om den som tar emot denna läkedom som Gud ger till alla som kommer till Kristus, frälsaren? Vi läser Jesaja 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Kära vän som lyssnar, jag säger inte, detta måste du tro. Men jag säger, detta säger Guds ord. Detta säger Gud. Kan du låta bli att tro på honom?

Endast Gud kan ge en syndare frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den grund som friden vilar på. Och detta glädjens frigörande budskap, det gäller alla land och folk. Ingen ras eller etnisk grupp är undantagen. Erbjudandet gäller alla människor. Eller som Jesaja uttrycker det i vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Gud har berett denna glädje och frid för alla människor. Men det är inte alla som äger Guds frid i sina hjärtan. Vi läser vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Synden lockar med sin glädje, men den är förljugen. I verkligheten är varje synd bara en förklädd förtvivlan. En cancersvulst som bakom fasaden förtär människan inifrån. Och hur glänsande syndarens fasaden kan vara, så är hans hjärta och sinne som ett upprört hav. Och vi lägger märke till att vers 20 säger att en ogudaktige inte kan vara stilla. Och här vill jag citera Jesaja 30 och vers 15, där det står: Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Det ogudaktiga är som ett upprört hav. Låt oss ha klart för oss att det är den allsmäktige, evige Gud som säger det. Det är inte mina ord, men det är min erfarenhet, både i mitt eget liv och hos människor jag mött genom ett långt liv. Ett upprört hav som inte kan vara stilla. Och ordet säger inte bara att en ogudaktig är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Men vi ska också lägga märke till vad Gud säger i den sista delen av vers 20. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. I Romarbrevet kapitel 3 säger Paulus att vi är alla under syndens välde, och att alla har blivit fördärvade och att ingen gör det goda. Så av naturen är människohjärtat som en oren källa. Och om då synden får styra våra liv, så blir hjärtat som ett stormande hav. Och det som rörs upp är onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, säger Jesus i Matteus 15, vers 19. Profeten Jesaja säger att sådana hjärtan liknar ett upprört hav, och i ett sånt hjärta finns ingen frid. Vi läser Jesaja 57:21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns det inte heller någon frid. Det finns en gammal väckelsesång som jag tycker mycket om, och vars text talar om den frid som Herren Jesus ger. Och personligen vill jag vittna om att den friden är något mera än en teori. Det är något du kan få uppleva i ditt liv.
Giv mig den frid som du, o Jesus, giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi avslutar och skiljs åt vill jag att du lyssnar till dessa enkla men välsignade rader av Nils Bolander. Herren gav och Herren tog, så

och sann. Tager han så giver han. Sorgepost och glädjebud. Prisad vare Gud. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid. Både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

0: En hyggelig familiesamling på et brittisk gods kunne blitt en tragedie da et av barna plutselig falt ut i dypt vann. Gartneren hørte ropene om hjelp og reddet gutten, som het Winston Churchill. Foreldrene hans var så takknemlige at de spurte gartneren om hva de kunne gjøre for å belønne ham. «Jeg skulle ønske at sønnen min kunne få mulighet til høyere utdannelse», sa gartneren. «Ja, det skal vi hjelpe med», lovte Churchills foreldre. Mange år senere var Sir Winston Churchill blitt statsminister i England. En dag fikk han kraftig lungebetennelse. Landets beste legespesialist ble kontaktet. Han het Alexander Fleming, berømt for å ha oppdaget og utviklet penicillin. Og nettopp Fleming var sønn til gartneren som hadde reddet den unge Winston fra å drukne. Churchill sa senere, «Sjelden har en mann kunnet takke samme person to ganger for at han overlevde». Eller kanskje det ikke er så uvanlig når vi tenker oss om. Det er tusener av trofaste mennesker rundt oss som gjør jobben sin skikkelig og ordentlig, slik at vi får det vi trenger, og ingen ulykker skjer. Her er et stort spekter, fra de vanlige hverdagstjenestene med handel, transport og pleie, til forvaltning av de store strukturene. Noen hjelper med sikkerheten ved å måke snø fra veiene, andre står klar med sitt brannslukkingsutstyr. Slike ting er verdt å takke for, sier Bibelen. Og Paulus skriver, «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Bibelen sier at vi skal verdsette hverandre. Det gjelder innen det kristne fellesskapet, men like mye alle mennesker i storsamfunnet. Vi kan sette pris på hverandre med takk og gode ord, men også ved å be for hverandre. Gud gleder seg over slike holdninger, sier ordet, for det tjener også til at folk lærer sannheten å kjenne, så de kan bli frelst. Når Paulus først nevner Gud, kan han ikke la være å lovprise den høyeste og godheten hans med å si, «Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle». Jesus er gitt som en mellommann mellom Gud og oss. Han så å si kastet seg ut på dypet for å redde oss. Hans ord om tilgivelse og evig liv er som en udødelighetens medisin som kirkefedrene snakket om. Denne åndelige medisinen har gitt oss håp for evigheten. Jeg synes vi skulle bli flinkere til å takke hverandre. Alle gode mennesker som gjør en innsats fortjener en oppmuntring, enten de styrer med de små ting eller tar ansvar i storsamfunnet. Men er det en som fortjener en ekstra takk, så er det Jesus. Han er den gode mellommannen mellom Gud og oss.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Nelle Mikalalik, jeg går lukka Johannes oppenbaring, første kapittel, vers 12-20. Og vi leser i Jesu navn. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg.
3: Mun jorgali njehten, kehten dihti, den gjenem i gullu. Min sært mun munje.
2: Og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull.
3: Ja kun mun jorgali njehten ja kehtse kohtun, te mun oinen tjeetä tjouki kintaljulki, melekki kollis.
2: Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn.
3: Ja kaskuda ette Nei, tjukkut. Tänne johtaa mii leijää orkobarn i lähkäisys.
2: Han var klädd i en fotsig kjortel.
3: Som ligger arvohovon kuhkis pikta sissi saa.
2: Ombunnet med ett guldbälte under brystet.
3: Ja så birrali bidju juon kolle pågan. Rätti birra.
2: Hans hode och hår var vitt som vitt ull.
3: Ja så oivi. Den ekke vohtet på kappa ullut.
2: Som snö och hans öjne som en illluv.
3: Ja så känner mig tjugo pastili ja vohta lekkä nu virka etteko muohta. Ja ullu nuku muohta ja su känner mig tjugo hilla känner mig
2: Hans fötter var lik skinnade kobber.
3: Ja så julki lekkä deko paisti vars väiski.
2: Som om de var glödande i en ovn.
3: Det ligger siljus jo omman i skäckte hon olkus.
2: Och hans röst var som bruse av vannmasser.
3: Ja så getna ligger jokka sjuan.
2: I sin höjre hånd hade han 20 stjärnor.
3: Ja så orkis kjedest i släckisus tjeja kintal, tjeja nästi.
2: Och av hans mun gick det ut en tveägget skarpsvärd.
3: Ja så njälmis orkos podi takkar. Kohte avjusos nehki.
2: Och hans ansikt var som solen när den skinner i sin kraft.
3: Ja su amadatju paihtieko peiliko da paihta kärredist.
2: Da jag fick se han.
3: Ja kom hon det huomasin su.
2: Falt jag ner för hans fötter som dö.
3: Det munkal kahtsin su julki houti det kol lyhtsin jäkman.
2: Men han la sin höjre hånd på mig och sa.
3: Mohta som biäisu orkis kiedäs mu ala ja tselki.
2: Frykt ikke.
3: Hon tselki ale para.
2: Jag är den första och den siste.
3: Mun lende fosti mos ja mani mos.
2: Och den levende.
3: Ja la helli.
2: Jag var dö och se, jag är levende i all evighet.
3: Ja mun lekin ja man, mohtu kehtsä. Munnen älli min, ja kalkan älli pohakala suodas.
2: Och jag har nöcklene till döden och dödsriket.
3: Ja mus lehtsä autakat. Sitt ja mimie ja min riski.
2: Skriv det du så.
3: Tjäle pajasta maistunut.
2: Det som nu är och det som skall komma efter detta.
3: Tämä idalle ja tämä idan manjilkalka pohti.
2: Och hemligheten med de 20 stjärnor.
3: Ja det tjekus vuotta den tjejan asti.
2: Som du så i min höjre hånd.
3: Maistunut niin muu olkis kiedastan.
2: Och de 20 guldlysestakene.
3: Ja den tjeja kolle. Kintaljulki.
2: De 7 stjärnor är änglar.
3: Det tjeja nästi, det är hängelet.
2: För de 7 menigheter.
3: Den tjeja servigottis.
2: Och de 7 lösestaker är 7 menigheter.
3: Ja, det är tjeja kintaljulki, det är fast tjeja servigottis.
2: Det var dina ord.
3: Det är inte du sa ni.
2: Nu har vi läst från Johannes uppenbaring.
3: Det är min loppandas Johannes almustusas.
2: Och det är den sista skriften i Bibeln.
3: Ja, det är ledat manjemus tjalus bibelis.
2: Den har många fällesträck med de övriga apokalyptiska litteraturer som florerar stärkt i senjödedomen.
3: Det är säkert hur jag låg sålla för snobot och herran i lätt tjallon.
2: Det är två huvuddelar.
3: Måste läka icke kockte åsig.
2: Det som är från kapitel 2 till 3.
3: Att det där min le. Det är något i kapitel stoppe.
2: Kvarna kapitel. Och det som här är att det ska ske.
3: Ja, det är min läs man gillar att gata på huvud.
2: Och så har ni en fälles inledning och avslutning.
3: Ja, det är ofta sulla sista loppar.
2: Och bokens tema är Jesu igenkomst.
3: Ja, det är min ledan. Pippala tjärnustan taas, tänne Jeesus pohtin.
2: Och menighetsbreven är formaner läserne till den rätte förberedelse för hans komme.
3: Ja, det är särvigott i reivit. Det är suikku liian euro, taimman lohkit. Att det är kallika puuris rahkanit, su pohtimi.
2: Och den här är skrevet som i slutet av första århundrat i Jesu Kristi födelse.
3: Ja, det ska leva leol, aika i tjärnljuvun.
2: Och den är adresserad till de 7 menigheterna i Asia.
3: Ja, det är Asia, tjeja servigotti.
2: Det är en profeti om den sista tid.
3: maleciallo juvunde ko profeetale suoda tšada ja muistale manjumusaiki pirra muistuva.
2: Var skrevet for inspireere liitende kristne.
3: Ja tälle tšallu juvunde ko addi veehki tõkkal killa jengi kristale tšaja.
2: For holle üht.
3: No ahte tõkkalegi kerdavad tšan pissul.
2: No vi läser teksten her.
3: Ja kun min lohkahtan täystadas.
2: Hvor du begynner, jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg.
3: Kos alki dainalagina, mun jorgalinti kui kehtje, kiel mire ja kiel hemi sarnu munne.
2: Og da så jeg sju lysestak.
3: Ja denne øyne mun tjeja kintaljulti, kollis.
2: Og hvis vi läser litt fra Gamle Testamentet, fra profeten Zakaria.
3: Ja just min lohka vähärt uppe profet Zakaria se kirjis.
2: Som är skrevet som cirka 500 år för Kristi födsel.
3: Ja, den här kallar ju birras i viktet just i jag i åter Kristus.
2: Han spurte, vad säger du?
3: Ja, sån ger jag när majton och inne.
2: Och han säger, jag ser en lysestake som är av guld helt igenom.
3: Ja, när man har innan kintajulti, mille kolli, saippas kolli paistivas.
2: Och jag brukar säga att när du börjar läsa Bibeln.
3: Ja, mun läven nadatja, kun on myös lohkaa Bibbala.
2: Och när du är nykristna börjar du läsa i Bibeln.
3: Ja, kun teko äskeset den kristallätsen ja alkala lohkaa Bibbala.
2: Vad syns du att Gamla Testamentet för sig själv och Nytestamentet liksom
3: det är olrudakarolokan mielessä, että paras testamentteli, että kun oppi siirrä, joudutaan testamentta fastin oppisajista.
2: Men om man läser lite mer så upptager man att de hänger ju samman.
3: Mutta kun on myös lohkaa jämpö, det är formaisen oftast ohti hittä kullapakar.
2: För det är massor profetier i den gamla testamentet som fortäller om den nya.
3: Där är hållu profeetalle suoda tjallu, som mä hei viike soppi just nu om hållu testamentet.
2: Sån som om Jesu födsel.
3: Nu kun Jesus är rekade ja mi pirra.
2: Om frälsen.
3: Ja bästa ju mi.
2: Och här läser vi i Johannes uppenbarings så är mycket av det här skrevet om framtiden. Vad sker i framtiden?
3: Ja, det är det där det är ju Johannes annonstutas. Ja, det är ju det går den påste vad säger pirra. Ni påste aikki skalka tappa huva.
2: Och det är ju lite viktigt att läsa också profetier om vad som ska ske härefter.
3: Ja, det är ju i tarpaslösta här till lohka profetala suoda tjallusit. Ja kulla miekalka tahpa huvaa hän taas manjas.
2: Och när man läser de här profetierna så ser man att det stämmer ju.
3: Ja kun on myös lohkalla, että profeetalla suoda tjallu sitten. Ja on myös huomaa sen, när de ehtä kun hei viihokti.
2: Man har lyst att säga att det här är bara sån jättning.
3: Nej, voi ikko olkoska soita mielellä tätä tielihän på arvadalla.
2: Men när vi läser i Bibeln profetier vad som ska ske i framtiden.
3: Måste kun vi lohka Bibbala ja kulla hattin mi pohte aikki skalka tappa huva.
2: Da ser vi tidens tegn.
3: Ja tällähän mi oini aikki merkit uppe.
2: Att det ska bryta ut kriger.
3: Att det ska lägga patsani sodit.
2: Jordskälv, lommer.
3: Ja enän torka husa ja.
2: Bror ska slåste mot bror.
3: Ja, påtäckar bådet.
2: Och liksom, världen ska bli råare och råare.
3: Man gillar Mikael Kadek och Jasko Dittasa, jämpo.
2: Det ska bli mer våld.
3: Mot då, det ska lika jämpo sätta, det ska torrunger i världen.
2: Och liksom, det ska bli slut på det här att det ska vara något som är galt och nu är rätt.
3: Nu att det är kullu juva, det ska lika sätta mig i minst nu. Att det här är bara tjejer som är rekta och påstått.
2: Det ska liksom inte vara någon absolut ting.
3: Jag är här uppe och kallar att det ska inte täcka.
2: Alla ska ha rätt.
3: Denna lägen läcker mot en båten kan vara riktig.
2: Men när vi läser Bibeln så vet vi att det är två vägar.
3: Mot att komma i locka Bibbala, det är min kulla här. Man kan gå till Geino.
2: Det är vägen till himmelen.
3: Det är Geino och alla mig.
2: Och vägen till helvet.
3: Ja, nu begär nu manna helvihi.
2: Men vi vill liksom inte tro det.
3: Måste är mitt att den kulla har ju nulle.
2: Och många som inte har tagit emot Jesus, den klarar inte att se och tro det.
3: Ja, nu har jag lagt på det här första i världen Jesus är bäst i min älse. Jag har tagit något på bergskola helt i datum.
2: Den förstår inte det.
3: Jag har inte hoppat i mycket.
2: Den har liksom inte öron att höra mig.
3: Den är det nu att säga att jag hoppar bergskola inte mig om sin skola har man lärt sig.
2: Men, visst den läser Guds ord och hör Guds ord?
3: Måste då. Just, och tackar en lockig mig inte i Bibeln och jag gullig hittade sig när jag inte sär.
2: Så ser man allt det som ska ske, det står i
3: det. Det är doppiga lån och sjöj när jag får mig på botten där mot kalka tappa hova.
2: Allt som har stått om Jesus. Det har skett.
3: Vad med Jesus och birrade tjuntun, jag tjuntun, tappa hova, jag lät tappa hova.
2: Sen om man har lust att säga att det inte är sant det som Bibeln säger.
3: Och jag går och låt mig ska säga att jag mjölde detta nu. Jag har inte ökligt dåligt med Bibeln i stund.
2: Men hvis du läser andra historiska böcker så är det inte tvil om att Jesus har levt.
3: Måste just om man slåka här är historiella skirgit. Det är därför jag äppar inte den här Jesus lär jag den. Ja.
2: Och jag brukar säga att vi som har tagit emot Kristus.
3: Jag måste lära mig nätverk i. Mii, kuudelle vastaivaltan Kristusa.
2: Tää opnes nye öyner.
3: Tää ehkä rahpaisa ollu oppe.
2: Tää pene manna se, den virkele kled.
3: No holmus alkaa huomaa siihen oini, tän tuodelle raafi.
2: Mut man tänge ikko köpe kled.
3: Ja olmus i tarpe asti hi raafi ikilu.
2: Röösi sai upp.
3: Tahta pendeko bohta ersältiste kolpa.
2: Man tränger inte att ta rösmedel för att få glädje.
3: Det är ett arbetsolm som ska valda i täckan. Kolvin i dessa att det var illor i bästa.
2: Man får den virkliga glädjen som är inne i ditt hjärta.
3: Olma sjadjo dölle den tådala svåda tåda tåta illo med bohta olma vajmo jälle.
2: Och man får så lust att läsa men ända med.
3: Ja, det skedde nu hem på mjölle skedde locka.
2: Och det som vi har här läst, det är liksom bara inledningen till.
3: Ja, den var en hundarslocken. I ett av hem på det kakar, jag har min lajde då på tjallaka sissa.
2: Men att läsa Johannes uppenbaring är egentligen, syns det, väldigt vanskelig.
3: Måste gå om och skaka locka Johannes, han måste skriva det. Lägger hon i vattis.
2: Men hvis man får hjälp till att förstå det och läser andra böcker som prövar att förklara hur det här hänger samman.
3: Måste ju sådana svalda jag låka det här är kirrigt. Det är så att få mig sedan måste det lä.
2: Och då menar man att förstå skrift.
3: Ja, det lär jag ormus en på mitt i sista år.
2: Och menar du förstå profetien sånt som till Daniel?
3: Ja, jag lär mig inte i mitt i den ville profeta ställa ju hon.
2: Och då blir det plötsligt väldigt intressant det här.
3: Ja, det kan kännas att det går faktiskt att hur som är den loppar.
2: Men vi människor, vi har ju liksom lust att veta akkurat tiden, norr.
3: Måste vi hålla på att tacka det, vi kan ha lite kulla just det, måttare och gastare.
2: Men det står att man ska inte hänga sig upp i tiden.
3: Måste det, jag tror mig inte ena i omskottet, jag just det går. Pitcha kitta aikai.
2: Men man må vara förberedd på.
3: Måste vara förrättigande garvist i hedges. Vomma sjaktid.
2: För ännetiden kommer som en tyd.
3: Denna går loppa aiki. Tackar på att det går suola faktaka.
2: Man vet inte när det
3: är. Det är ju ännu stedet kosta på.
2: Det står när två är samman, den ene blir tagit bort och den andra blir igen.
3: Tää tjuttuut allekista nähtä, kun tää haikii pohtaa, tää kohtus mähkä showhtas, tää nubbi valtu juvu ja nubbi sota pahti.
2: Därför är det viktigt att vi förbereder oss.
3: Ja, tää on tietysti läkeen, kun tarpeeksi sähti, mi aaluta, kun rahka niitä saa.
2: Och ber till Gud.
3: Ja rohkaudelle hittmili.
2: Om tillgivelse för dagliga synder.
3: Ja rohkaudelle min päivälle suttu ja me häntä katsi.
2: För vi vet att det är Guds nåde vi är frälst.
3: Teine kovemmikal mait tiehtid ja kalka kui tiehtid, et ei mille armu pohti, mis on ta pösti juhul.
2: Ikki avu reegne jääni.
3: Eike minu etsemist takun ja kõrvuden.
2: O vii muuda enne menneski vihajus olet varo skrüütavus sööb.
3: Ja mii ei olnud, mut mii on ne hui fargada tasa, mii etsemi rampustit.
2: At vii kan, te vii vil, te upnolvi.
3: Ahte mii hagan mahti ja sahti ja mai mii ju aalikit ja mii kalulu aalit.
2: Me mii veet, et alt komme fra Gud.
3: Muhtu mii tiehti, poht han pohta ikmilis.
2: Och vi vet att djävulen pröver att få oss väck från den vägen.
3: Ja, vi tjätte i denna jag må bergala parka min kajku heriten keinuolte.
2: Och han tar oss akkurat där vi borde ge svakast.
3: Ja, det är inte upp i fallet min just det uppgås min lätt.
2: Han pröver att stoppa våra bönner.
3: Ja, som kärtjala väl denna jag till pissi i min rockvall och saker med rockvallar med.
2: Men vi må vara uthållande.
3: Måste mig förrätta läkig, kockiskelta vatchet.
2: Som sagt, det är av Guds nåd.
3: Nu går tälkujon lä ja läha, det där är vi mina armos.
2: Och jag ska inte gå lite djupare här, men jag har lust bara att säga till dockor att hvis du inte får lust, så pröv att läsa Johannes uppenbaring.
3: Ja, icke det både min egen med förvåden ja. Det visar det kan man just misle kudske mjälle lohka. Den virrade mikäli lohka, att annostus kirjis.
2: Och be Gud till att visa oss skriften.
3: Ja lohka eller himmelis, att Jesus tjejus i min ord i Kristus.
2: För det är Gud som ger oss.
3: Det är något himmelare mjädda mycket.
2: Det är någon gång vi läser och förstår ingenting.
3: Just min lohka, då så lohka att det är mjäkare himmelare mjädda.
2: Men andra gånger så plötsligt så upptager vi, och är det sånt där?
3: Måste det sakta på att det är fast bort och att vi tänker få mig att säga nya läge.
2: Och när vi hör forskjelliga predikanter?
3: Jag kommer att kolla att ja, man kan lägga en särnål om mig.
2: Det har värt sin vinkel att komma med.
3: Det är lite på att det är rauju min att det är mycket lika farrivåligt.
2: Och plötsligt så får vi en helhetsbild av.
3: Ja, det går faktiskt att jag tjockade mycket i båda kova orden.
2: Men hvis vi ikke læser?
3: Måte just mig at lukke.
2: Hvis vi ikke hører?
3: Jeg ikke bør at skulde.
2: Da bliver vi blind.
3: Nej, det er mye skjedde søvken inn.
2: Da har vi ører, men vi hører ikke.
3: Nej, vi slækker bælge, må have mig kulde.
2: Vi har øjne, men vi ser ikke.
3: Jeg kjenner mine møyte, må have mig øjne, vi får mig smøyte.
2: Så derfor er det så vigtigt at vi holder fast på Gud og prøver at tilegne oss mer og mer av
3: søvn. Denne legger jo noe der på slagstaktet mitt. Dåler jeg ikke med himmel og lusa. Jeg dåler jeg så snart og sikkert gitter noe. Vi er en på hjem på det.
2: Og vi har alle et ansvar, vi som er kristne.
3: Ja, men jeg skal bruke en døtte ansvar.
2: At vi skal leve godt.
3: At det er mye lukket åttesmålverste. At det er mye lukket heldig på det.
2: Vi skal være forbilde for andre.
3: Ja, mig kaks yhtsy me maitte lehti houta kovua nerai.
2: Vi ska fortelle om Gud.
3: Ja, mig kaks yhtsy me halu muisteli himmel
2: och
3: birra.
2: Och vi må fortelle hvordan vi upplever det och att ha tagit emot Jesus.
3: Ja, maitte jää muisteli må mi eitse mua saa hitte. Att mi eli himmel i nohtes.
2: Det där vi gör det som var Jesus sista befaling till sin disciple.
3: Det där är mitt ähkä tämä Jesus selkjälle. Otakos on manajalmai.
2: Gå ut i världen och gör alla folkestalt i
3: manet. Det vore inte holkos, jag tackar på holkos. Vår makta jäggen.
2: Det var allt för idag. Amen. I Jesu namn. Ja, det
3: är jag. Den här vill jag på honom. Amen. Du är inte bara

0: posibles en que mi corona morir.
1: Vi skal enda ta med oss noen vers fra Lukas evangeliet.
2: Ja, jeg kunne vel valgt de mortumvers i Milte, men stoppe Lukas og Lukte.
1: Kapitel 19.
2: Ja, det vil jeg lukke at oppe åsenplokket kapitlet sist.
1: Og de seks første vers.
2: En godt og vårt vers.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, nå, vi har ikke lukket Jesus og navn.
1: Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Zacchaeus. Han var overtolder en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot han med glede. Amen.
2: Og det lukket han vært en dækja, da bibelverset, det kom stå i munnen, og når han det går inn i med Zacchaeus og tjokka, så de stoppe bætje. Det må lukket han. Ja, som manna i sisa, jeg var atjulig Jericho tjada. Jeg gætje, da slei muhtun on meg, gennammal i Zacchaeus. Ja, sånn lei dollar, dollar i hoivamus, ja lei rikkis. Ja, som bivt i ojni Jesusa, i sonlej. Ja, i odjon ojnit, olvit tiisti. Tainako sonlej nu uhtsi sattus. Ja, som viekai outali, ja kartnui pajas mohtu murpärmurri. Vai son otsusi ojnit suu. Tasko sonlej pohtimintaan palkamieltä. Ja kun Jeesus pohti tämän paikkaan, te kehtsäi sun pajas ja aistsäi suur. Ja teltti sun Zacchaeus kahtsa ja nie ja vulas. Täs kun mun perren onne ollut tuu Jeesus. Ja sun kahtsäi ja nie ja vulas ja vastai valti suu iloi.
1: Amen. Himmelske far, tack för ditt ord.
2: Almar och sagt, gistus du sa han i åktes.
1: Tack för det vi har hört.
2: Gistus den åktes mig min lejokullan.
1: Kunde du väl signa vidare ditt ord?
2: När borde syvn i just den aen en på du sa han.
1: Hör du oss i Jesu namn?
2: Jag gulas inte om min Jesus namn.
1: Amen. Jesus kom in i Jericho.
2: Jesus bodde där Jericho och sissa.
1: Vi kan läsa ofta det att Jesus är på vandring.
2: Ja, vi lukkar hundar och jag bibelisar Jesus är vartulig, men...
1: Det var mycket folk runt Jesus.
2: Ja, det läcker ollu och mamma tjovade inte, jag läcker Jesus är bidra.
1: Men så stod det här.
2: Måste det tjocka där snart?
1: I Jericho, där var det en man.
2: Att det uppe en Jericho var stopplig och ta om mig.
1: Ja, men vi vet ju att det var många män där.
2: Nej,
1: men
2: han gett det uppe en läcker ollu
1: och Och det var mycket folk i det hela tatt.
2: Nu har det upplyckat ålder och ålder och hoppar nästan gett.
1: För vi hörde om denne ene.
2: Och de är kulla i mitt annan ålder.
1: Han som hette Zacchaeus.
2: Så gennemmal i Zacchaeus.
1: Han var liten av växt.
2: Så lejnån i köttos.
1: Och därför var det så vanskligt för han att få se när Jesus kom.
2: Ja, det är när köttet såg i något vatt i sin höjning och Jesus tog bort
1: det. Och där skönner vi att det var det mycket folk där.
2: Nej, det är mycket det jag säger med ditt annat att upplägga ålder och ålder.
1: Men det är två ting vi bara ska nämna för varandra.
2: Ja, det är faktiskt inte mig mer namnöjtas, hur det kommer sig med.
1: Och det första är detta.
2: Det första skulle vara.
1: Zacchaeus sökte att få se vem Jesus var.
2: Zacchaeus ska åta ge här i det ögnet i Jesus liv.
1: Och där kan vi se vidare.
2: Ja, det sagt i mitt selke vidare.
1: Det visste Jesus.
2: Da han skulle Jesus tidig.
1: Slik var han den gang.
2: Nå, nå, leder, leder, leder, ikke.
1: Och det är så gott slik som vi kan läsa om det i Hebreerbrevet.
2: Ja, det är nog bättre, nu kom vi sagt i lockat upp Hebreerbrevet i kyrkan.
1: Att Jesus Kristus, han är både igår och idag densamme.
2: Att Jesus Kristus, det är riktiga ånden samma lagos.
1: Och han ska bli det till evig tid.
2: Ja, nu som kallar jag vissu, har kallar jag sig.
1: Och därför kan vi säga till varandra.
2: Den dig sagt i mitt älke, god och god med samma.
1: Visst vi har, om så bara en liten, liten tanke innen i oss.
2: Att det just misslade jag behov gjort och gjort det kanske inte min sista.
1: En tanke som säger att, och vi ville så gärna se vem Jesus var.
2: Och det verkar gjort att vi må nöjna särje just en ögnik i att Jesus lär.
1: Vad han har gjort för mig?
2: Ja, mig sådana tackar många.
1: Och vad han vill ge mig?
2: Ja, mig som har i dig att dattu alltid många.
1: Ja, så vet vi utifrån Guds ord.
2: Ja, det är mycket det i mina sanning milde.
1: Det vet Jesus också.
2: Att Jesus kan detta av mig.
1: Han vet vad du och jag tänker.
2: Som väl detta mig, då är den jag måste uppta sig.
1: Och sen är ända en ting till vi ska fortälla varandra.
2: Ja, den är väl åkta mig, Mikael och Petters, måste vi kunde komma med sig.
1: Vi hörde ju här att Sackeus han sprang i förvägen.
2: Nu kom i gula i Petters att Sackeus han verkade i jorden.
1: Och så sprang han upp i ett svärt trä.
2: Ja, då man i gardnäst i Pajastan stora morri.
1: Och så stod det här.
2: Ja, det gjorde ju det.
1: Da Jesus kom till sted.
2: Att det går Jesus håll i dock.
1: Vad så sted var det?
2: Nej, vi makar bara inte i taxi.
1: Jo, det var ett sted där det var en som sökte efter Jesus.
2: Jo, det är inte i takar bara inte i taxi och det borde åta Jesus.
1: Och då kan vi säga till varandra.
2: Ja, det är alldeles att mitt kärlek inte kunde komma sen.
1: Det är inte bara att Jesus vet om detta.
2: Nej, jag vet inte då att Jesus tehtade den birra.
1: Men Jesus han stansade där.
2: Och Jesus han visade ni dess.
1: Och så kallade han på Sackeus.
2: Ja, det är rakt som Sackeus.
1: Han behövde inte att säga, vem är du som sitter uppe i trän?
2: Ja, inte som kan ta på sina tatsas upp, men jag kippar tonen med jäppetjocka morgens.
1: För profeten hade tidigare sagt det.
2: Det är något profet eller jord och gift i tärkandan.
1: Frykt icke.
2: Och han är bara.
1: Jag har gällöst dig.
2: Månen lovat tjaudan du.
1: Jag har kallt dig vid namn.
2: Ja, munnen raukan du nama vilde.
1: Du hör mig till.
2: Sånt han gulla munne.
1: Slik hade profeten skrevet.
2: Nu lej profeten ju tjalla noter.
1: Slik visar Jesus det när han möter Sackeus.
2: Ja, det är en tjaja Jesus i ett stenelagin som gavnade Sackeusin.
1: För slik som vi här läste.
2: Nu kom vi där så låga i mig.
1: Han säger Sackeus, skynd dig och kom ned.
2: Sånt han arvade i Sackeus då, men... Jochtid i hållas.
1: Med andra ord.
2: Nuppin sanin.
1: Jesus kände Sackeus.
2: Att Jesus tog en dotta i Sackeus.
1: Han visste hans namn.
2: Som tidig väl så namnade.
1: Och så säger vi en gång till varandra.
2: Ja, det är inte mig väl åkte god och skymma samma.
1: Jesus Kristus, han är igår och idag densamma.
2: Att Jesus Kristus, han är äktiga ånne densamma.
1: Och han ska bli det till evig tid.
2: Ja, den är en som går att bissa ut. Gitta agarra sjaikai.
1: Han känner dig, han känner mig.
2: Som dogdas icke du ja mu.
1: Han vet om våra namn.
2: Ja, som detta bort min lagasolom i hjärta.
1: Han vet vad som rör sig in i våra hjärtor.
2: Ja, som detta den är min syskade som slickade.
1: Och så vill han kalla på oss.
2: Ja, det dachtu som rauka min.
1: Och har vi varit hos han i lång tid allereden?
2: Ja, just med det jag kuckade med sin kucksäke så lukte.
1: Så vill han styrka vår tro.
2: Det är dachtu som nanne min osko.
1: Och vis oss ända mer av sin härlighet.
2: Ja, tjaj i mycket välajan på så här var sådastis.
1: Han kom in till Jeriko.
2: Ja, som både jag och Jeriko är.
1: Han är kommit till oss idag.
2: Måste där som klonade på att han min lusa.
1: För många år sedan så var det på min hemplats många nya som kom till tro.
2: Ja, allo jag kittade så ut. Det läckade upp en morofto på ettis. Ätnade kudet på åkte jorkolus i jorskoj.
1: Och så var det en som sa det slik.
2: Ja, åkte det en selkina.
1: Jeg hører at Jesus har stanset hos dere.
2: Og hvordan den bidrar Jesus til bisanen din lukte?
1: Ja, svarte en som bodde der.
2: Ja, og da sier skulle ordre oppe vast i det, jo.
1: Det er ikke bare det at han har kommet til oss, men han har stanset opp.
2: Jeg er rett og slett det som både i dere og som viser han i dere.
1: Og så har han kalt den ene etter den andre.
2: Ja, nå sånn er raukken og den opp i meg nis.
1: Og det var det han så gjerne ville gjøre med deg og med meg også.
2: Ja, den som datt og noe ene stakkes ikke du under hjemme unna.
1: Han er kommet.
2: Dette han ler bort den.
1: Og så vil han så gjerne stanse hos oss.
2: Ja, det datt og noe ene så det pisser i min lukte.
1: Til Sakkeus sa han det slik.
2: Ja, måtte Sakkeus som kan selge din av.
1: I dag vil jeg bli i ditt hus.
2: At det åndet dagt om hun lekk i to, Jesus.
1: Han visste han hadde hus.
2: Ja, den er sånn tid i meg, Jesus og Jesus.
1: Ja, vi sier det en gang til.
2: Jo, og min selge vil ha åkte.
1: Han vet alt om oss.
2: Sånn han gjetter på min birra.
1: Og så kaller han oss.
2: Ja, det er rauka som min.
1: Og så skal vi bare avslutte dette med dette som vi nettopp hørte fra profeten.
2: Ja, det kan ikke om i det slåpe hit, jeg kan sa han ikke om jeg kunne løy med profeten bort det.
1: Frykt ikke.
2: Jeg har det bare.
1: Jeg har gjenløst deg.
2: Månen lover sin tjaudan du, lånysten du.
1: Jeg har kalt deg ved navn.
2: Ja, månen rauken du ved navn gjelde.
1: Du hører meg til.
2: Ja, da gula munnen.
1: Du, det var det Jesus og gjerne ville.
2: Ja, det er det meg, Jesus, nå var ene start og sky.
1: Måtte Herren hjelpe oss alle til å ta imot dette.
2: Var det Herre vekk, hivte Jesus min, at det var steg valg ditt an.
1: Av bare nåde.
2: Ja, det er meg, og du, jeg vil si oss.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å bli bevart i troen
2: ja,
1: på Herre, hans ord.
2: Ja, Herre Jesus vekk, hivte min, at det mye satt sykte med farge lov og hoskos.
1: Amen. Vi avslutter dette med å lese og be sammen vårt Fader vår.
2: Vi låper i dag min, ikke min råkosinne.
1: Ikke min, da bortlegg alt. Pass hov og stor namma, båt og stor rika, kjatt og stor dato, og halmis nok meg det gjerne med alt. At det midt i det åttende min beiber og sleiber vekk. Ja, at det midt i det min sutt og det med handagassi, nuf kom eita i mi ande, rassi atti, mi verbula tjedasam. Ja, alle du alvo min getja lusa sisa, mot du beste min baha sere, das ko du le rika, ja, fap mo ja kundni, agalas vuhti. Amen.
2: Herra burisiv ni lyftju min, du, tjotjukaltas, ja varje lyftju du. Herra tiftasi su muodutis tjouka tu patsili. Ja lyhty tukni armukas. Herra paji lyhty su tjanmitis tuola ja attasi tukni raafi. Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja 55 var Guds inbjudan till alla som törstar. Jesaja 56 talade om att Guds frälsning gäller alla, samtidigt som det varnar för predikanter och präster som bara är stumma hundar, som söker egen fördel och använder fritiden till beruselse och lättsinnigt liv. När vi nu kommer till kapitel 57 får vi stadfäst att Gud straffar synden, samtidigt som han räcker ut sin nådiga hand till förtvivlade och betryckta. Vi kan säga att vi möter den gudfruktiga och den ogudaktiga människan i liv och död. För graven är ju inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten. Det mörka förhållandet hos Guds egendomsfolk, vars väktare var stumma hundar, har fört dem in i ett ännu djupare mörker och kaos. Och när vi läser detta går våra tankar till den tid Manasse regerade, och som vi läste om bland annat i Andra Kungabok kapitel 24. Samtidigt ser ett vaket Guds barn att budskapet är högaktuellt för vår tid, som präglas av en kultur utan Gud, full av våld och Guds bespottelse. Därför vill Herren genom budskapet i Jesaja 57 trösta sina barn som upplever en svår tid medan gudsfientligheten rasar. Och kapitel 57 avslutar den del av Jesaja-boken som handlar om Guds frälsning som kommer genom hans lidande tjänare Jesus. Den som får Guds ljus över sitt liv och ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Herren, den ger han sin gudomliga rättfärdighet. Vi har kommit till den korsväg där människan måste välja. För den ena vägen är smal och leder till livet. Den andra vägen är bred och leder till undergång och evigt mörker. Vi läser Jesaja 57, vers 1. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Människan är upptagen av personlig vinning, rikedom, makt och ära, men ser inte livets djupaste och största dimensioner. För den fallna människan så består lyckan av att vinna ära och rikedom och slippa lidande. Därför är det många människor som i motgång och svårigheter frågar sig: varför händer detta mig? Men det är ytterst få som grubblar över varför det går så bra för dem. För de flesta så är lyckan en självklarhet, medan lidandet, det är något som måste förklaras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Folkets allmänna tankegång, då som nu, var att om inte Gud hjälper mig att slippa lidande och svårigheter och låter mig få ett långt liv, så har Gud svikit eller glömt mig. Jesaja profetiska budskap går klart emot en sådan falsk tankegång. För det som i världens ögon ser ut som oförklarligt och som en tragisk olycka, kan i verkligheten vara att Gud tar hem ett av sina barn för att han ska slippa ondskan. Men det är det ingen som inser, kanske inte ens bland de troende. I kapitel 56 gav Gud först några härliga löften i verserna 1 till och med 8. Och från vers 10 talar Gud strängt emot de falska herdar som bara är stumma hundar, som inte kan skälla när huset rånas. Samma hushåll som han tar emot föda ifrån låter han andra råna utan att han skäller. Stumma hundar är det ord med vilka Gud karaktäriserade de som skulle ha varit väktare. Och här i kapitel 57 förkunnas den konsekvens som måste komma över det hus där hundarna låtit sig förstummas. Men innan den olyckan eller straffdomen kommer, så tar Herren hem det trogna tjänare som han vill skona från detta lidande. Några därför att de är så mogna som de kan bli på jorden. Andra därför att de är för svaga för att uthärda det lidande som nu ska komma. Och världen anade inte att dessa människors död var Guds omsorg. Och inte brydde man sig om det heller. Men det världen trodde var en stackare som dog för tidigt var i verkligheten förlossade själar som gick in i sin herres vila. Men den av synden förblindade världen insåg aldrig det och brydde sig inte heller om det, utan gör sig istället lustig över den. Idag gör man narr av allt heligt. Jesaja 52, vers 3 och 4. Men ni, träd fram här, ni söner till teckentyderskor, ni barn till äktenskapsbrytare och horor. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? När människorna hånar ett Guds barn, så hånar de också Gud. Och för vart ord en människa uttalar, skall Gud ställa henne till svars. Det kan du lita på. Det kommer en dag då var och en måste träda fram. Och när Gud här vänder sig till det folk som avfallit från honom, så kommer en ganska detaljerad beskrivning i de följande verserna. Verserna 5 till och med 10 talar om en nation där synden flödar över alla breddar, och Guds bespottelsen blir gränslös, och man bryr sig inte alls om Gud. Människan står nu själv i centrum. Och i denna situation har Gud en fråga, Jesaja 57, vers 11. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så, eftersom jag har varit tyst, och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte? De trodde att Gud inte såg, eller att deras synder inte skulle få någon konsekvens, eftersom de syndade och syndade och ingenting tycktes ske. Och så blev de övermodiga, och syndens förförande makt äggar dem till mer och mer synd. Men Guds tystnad betyder inte att han är handlingsförlamad. Guds tystnad betyder inte heller att Gud inte registrerat alla deras tankar, ord och gärningar. O, hur överraskade de ska bli när de erfar att Guds ord är sant, när det i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Israels barn konfronteras med frågan: för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Där Guds fruktan går ut stiger människofruktan in. Synden förblindar människan och får henne att frukta fel saker. Vi ska inte vara rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Istället ska vi frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna, säger Jesus i Matteusevangeliet 10, vers 28. Och genom profeten Jesaja frågar Herren dig: för vem är du rädd, eftersom du bedrar Gud?

Vi läser Jesaja 57, vers 11 och 12. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag har varit tyst och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte. Men jag skall visa dig hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Det skall inte hjälpa dig. Gud säger att han ska visa den stolta människan hur det verkligen står till med henne. För i och med att Gud höll sig tyst under så lång tid, trots all synd och ogudaktighet, så blev människan inbilsk och självsäker och andligt blind. Guds ord säger i Andra Korinterbrevet 4, vers 4, att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Idag kan människan välja att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men de flesta vill inte, eftersom deras gärningar är onda. Men det kommer en dag då människan inte längre har något val. Och det är när hon till sist skall stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap och stå till svars för sitt liv. Mitt råd, kära syndare, för du är en syndare, du liksom jag. Mitt råd är att du väljer att komma till ljuset just nu och bekänna din synd. Låt Gud få visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk, för det kan inte hjälpa dig. Vi läser Jesaja 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här talar det profetiska ordet om den tröst som en syndare kan finna när han avslöjad av Guds ljus ödmjukar sig inför Gud. Du kan inte stiga upp till Gud, men Gud har stigit ner till dig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är just detta som Gud säger i Johannes 3:16, som han talar om genom profeten Jesaja i den 16:e versen i kapitel 57. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Vi fallna syndare skulle förgås i mötet med den helige Gud, om inte Gud lät en ställföreträdare drabbas av vreden vi förtjänat. Och då är vi tillbaka till budskapet i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Gud tar bort vår synd, därför att det finns inget annat sätt att rädda oss. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. Hans sår är din läkedom. Och när den läkedomen blir din, då bryter lovsången ut. Jesus från Nazaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagna sår, själ som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum, red dig att taga Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. I hans sår finner du läkedom. Och vad har så det profetiska ordet att säga om den som tar emot denna läkedom som Gud ger till alla som kommer till Kristus, frälsaren? Vi läser Jesaja 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Kära vän som lyssnar, jag säger inte, detta måste du tro. Men jag säger, detta säger Guds ord. Detta säger Gud. Kan du låta bli att tro på honom?

Endast Gud kan ge en syndare frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den grund som friden vilar på. Och detta glädjens frigörande budskap, det gäller alla land och folk. Ingen ras eller etnisk grupp är undantagen. Erbjudandet gäller alla människor. Eller som Jesaja uttrycker det i vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Gud har berett denna glädje och frid för alla människor. Men det är inte alla som äger Guds frid i sina hjärtan. Vi läser vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Synden lockar med sin glädje, men den är förljugen. I verkligheten är varje synd bara en förklädd förtvivlan, en cancersvulst som bakom fasaden förtär människan inifrån. Och hur glänsande syndarens fasad än kan vara, så är hans hjärta och sinne som ett upprört hav. Och vi lägger märke till att vers 20 säger att en ogudaktige inte kan vara stilla. Och här vill jag citera Jesaja 30 och vers 15, där det står: Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Det ogudaktiga är som ett upprört hav. Låt oss ha klart för oss att det är den allsmäktige, evige Gud som säger det. Det är inte mina ord, men det är min erfarenhet, både i mitt eget liv och hos människor jag mött genom ett långt liv. Ett upprört hav som inte kan vara stilla. Och ordet säger inte bara att en ogudaktig är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Men vi ska också lägga märke till vad Gud säger i den sista delen av vers 20. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. I Romarbrevet kapitel 3 säger Paulus att vi är alla under syndens välde, och att alla har blivit fördärvade och att ingen gör det goda. Så av naturen är människohjärtat som en oren källa. Och om då synden får styra våra liv, så blir hjärtat som ett stormande hav. Och det som rörs upp är onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, säger Jesus i Matteus 15, vers 19. Profeten Jesaja säger att sådana hjärtan liknar ett upprört hav, och i ett sånt hjärta finns ingen frid. Vi läser Jesaja 57, 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns det inte heller någon frid. Det finns en gammal väckelsesång som jag tycker mycket om, och vars text talar om den frid som Herren Jesus ger. Och personligen vill jag vittna om att den friden är något mera än en teori. Det är något du kan få uppleva i ditt liv.
Giv mig den frid som du, o Jesus, giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi avslutar och skiljs åt vill jag att du lyssnar till dessa enkla men välsignade rader av Nils Bolander. Herren gav och Herren tog, solen sken och blixten slog, hårda prov och öppen famn, lov att vara Herrens namn. Gav han var det salighet, lycka som ej gränser vet. Varje dag som drog förbi var en nåd med hugnad i. Tog han var det för att ge oförtjänt välsignelse. Vingårdsmannens vassa kniv tuktade till evigt liv. Ljusa visshet, stor och sann, tager han så giver han. Sorgepost och glädjebud, prisad vare Gud. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

0: Och led oss icke in i fristelse, men fri oss fra det onde. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen.
1: Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aron och hans söner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn, och så vill jag välsigna dem.

0: Måndag efter andra söndag efter trefoldighet. Då tiden för gästebudet var inne, sände han sina tjänare för att säga till de inbjudna: kom, för nu är det färdigt. Men alla som en begynte de att undskylla sig. Den första sa till ham: jag har köpt en åker och må gå och se på den. Jag ber dig, ha mig undskyld. En annan sa: jag har köpt 5 par oxer och går för att pröva dem. Jag ber dig, ha mig undskyld. Och en tredje sa: jag har tagit med en hustru och därför kan jag inte komma. Då tjänaren kom tillbaka fortalte han sin herre detta. Lukas 14:17-21. Då tiden för gästebudet var inne. Den tiden var kommet i och med vår Herres Jesu Kristi födsel, hans lidelse, död och uppståndelse. Då gick tjänarna ut, döparen Johannes och apostlarna, för att säga till de som var inbytt, till Israels folk: kära folk, helt till nå har dere varit inbjudna, och nå är tiden inne. Kom, för nå blir måltidet tillberett. Deres Herre, Kristus, är allerede död och uppstanden igen. Dere må därför icke utebli längre, men kom till bords, ett och var glad. Ta med glädje emot den skatten som var lovt dere. Han är den som efter löftene är deres frälser från förbannelse och fördömelse. Han har gjort dere salige. Men vad gjorde de med inbjudelsen? Allesammen, den ene efter den andra, begynte att undskylla sig. De låt Herren sitta där med sitt härliga gästebud, men ville samtidigt ha sig undskyld och vara rena. Icke bara förnektet i evangeliet, men de ville alltså i tillägg vara heliga och gudfryktiga och ha det till att de hade handlat rätt. Jödene undskyldte sig och sa: åh, vi kan inte ta emot denna läran, och den är emot loven och prästedöme, som Gud själv har gett vid Moses. Denna läran bringer också förstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfästet. På denna måten undskyller den ene sig med åkeren och den andra med oxene. Den tredje avslår inbjudelsen med simpelt henne att säga att han inte kan komma. Nettopp på detta vise unnskyller också våra dagars papister sig och säger: läran kan väl vara riktig, men man må likväl bli i kirken och den styre. Och framförallt må man upprätthålla lydighet mot den världsliga övrighet, för att det inte ska bli ufred och upprör. Efter deras mening må man alltså frykta för att mista sin kirke eller sin övrighet, därför man tar emot evangeliet. Men så tvärt emot bara är evangeliet som bygger en rätt kristen kirke och förhindrar urätt och upprör. I tillägg kommer gärigheten. De ser nämligen icke någon värdi i evangeliet, bara fattigdom och förföljelse. Därför går det slik som vi läser här, att de utan frykt vägrar sig mot att adlyda evangeliet. För exempel säger de att de har tagit sig hustur och icke kan komma. Likväl vill de vara kristna som har handlat rätt. Men hvordan vill det gå med dem? Det vill gå dem på samma måten som med jödene. De vill inte veta av detta gästebudet, men bekymrat sig mer om deras land, prästedöme och hus än om evangeliet. Därför har de tappt alla tre delarna och fått den domen att ingen av dem ska få smaka hans gästebud. Slik är de blivit frarövet både det de har här i tiden och det eviga gästebudet hos Gud. Detsamma skall helt säkert ske med våra motståndare också. Landsdag nummer 460, vers 3.
1: Du lytter till Radio DSF. Du vill nog få höra läst dagens andakt från Asbjørn Kvalbein sin andagsbok Trygg i dag. Det är läst in av Inger Holter i Kristent arbete bland blinde och svagsynte. for Nordea Mediemisjon.
2: 15. juni. Trenger ikke være redd. Bli med til et av de verste slumstrøkene i Chicago. Forfatteren Alex Kotlovitz forteller i boken «Det ingen barn her» om gutter som vokser opp i dette vanskelige nabolaget. Av og til drar de til jernbanelinjen, for der kan de få øye på slanger som soler seg på de varme svillene. Når toget kommer, gjemmer guttene seg, for de redde for at noen ombord i toget vil skyte på dem. Og folk ombord i toget krøker seg sammen, fordi de redde for at guttene vil kaste stein på toget. Begge parter har en reell frykt, men ingen av dem har noen reell grunn til å være redde. Slik det med mange forhold. Vi redde for det vi ikke trenger å være redde for. Gud ber oss søke tryggheten i ham. Profeten Jeremia bar i sin tid frem denne appellen. Frykt ikke for dem, for jeg med deg og vil redde deg, sier Herren. Jeremia 1,8.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Borten fast i nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo ikke salma gyrkis.
0: Og nå er det salme 81.
1: Ja, da la gaktilo i vostas salma.
0: Det er en sang om utfrielse.
1: Da la okta laula olgos tjaudium i birra.
0: Og denne salmen henger ned sammen med den foregående salmen.
1: Ja, da salmene hun la sitt kjøttene jo om den og de salmene.
0: Så vi kan gjerne si at det er en forsettelse.
1: At det vi satt i låka hadde vel det hun gjort, hva det tok nå de salmene.
0: Bønnen som vi hørte om i den forrige salmen.
1: Råkos meg mi gode med den og de salmene.
0: Det var først og fremst beregnet for kristne.
1: Da li og det måste gjorde som om kristne eller kjølmodig.
0: Det var nok ment for en tid hvor Jakob eller Israel var i store vanskeligheter.
1: Da de gjorde så hvordan Eigei og Israel og Jakob ble større vatt i spåla i siste.
0: Den store bønnen i dag kan vi gjerne si er slik.
1: Da større råkos da de satte meg da ikke da de ned.
0: Kom, Herre Jesus, ja, kom.
1: Hva er det, Herre Jesus, ja, hva er det?
0: Slik står det i det siste kapitlet i Bibelen.
1: Da han lakket kjødre og kjødre og kjødre under mangmors kapittel i Bibelis.
0: Og i mellomtiden så ber vi om at han vil hjelpe oss til å få ut hans ord.
1: Ja, gosk. Ja, vi råkade litt der at vi var ikke skjønne med Holgus. Da var vi jo på Susanne.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne salmen.
1: Ja, da lager vi låket den salmen.
0: Det var altså i salme 81, og vi leser de fem første versene.
1: Gaktilo i vostas salmas, ja mi lokata vihta vuotsviersa.
0: Til korlederen etter Gitit av Asaf. Rop av fryd for Gud, vår styrke, la hyllingsrop jome for Jakobs Gud. La sangen stige, og håntrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymånsdagen. Nymånesdagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag. For dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud.
1: La du nå fortelle i gittet melde Asafes. Av og dekket Ipmil, min gaur våre ågdes. Kjør vårt ilum Jakob Ipmil ågdes. La du gå til laulaga. Ja, tror jeg tekke pauka. Hauska jes sitara oktana harpan. Tror jeg tekke basuna manus. Lada manus mi bossi beivis. Da skod alle loka Israel, Jakob, Ipmil, veika fota.
0: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
1: Da la okta gåva tabernakelfesta birra.
0: Eller det som i vår dag kalles for løvhyttefesten.
1: Da jo da mine eike gåtsjelov og losta vesu festen.
0: Det skulle være til minne om utgangen ifra Egypt.
1: Da halga la møyton gås i vulge, da birra oss i vulge og gås i Egyptenis.
0: For dette, det var en forskrift i Israel. Det var en stor dag. Og fullbyrdelsen av dette, det er noe som hører fortiden til.
1: Og
0: vi leser videre. Og versene 6-10.
1: Gode versa slår versi.
0: En lov som han gav til Josef ett, den gang han dro ut mot Egypt. Jeg hører en ukjent stemme. Jeg fridde hans skulder for byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Du ropte i nøden, og jeg reddet deg. Jeg svarte deg, skjult i tårnskyen, og prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du ville høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud. Du skal ikke tilbe andre guder.
1: Som vi er den dårstussen Josefi, da ligger sånn mana i Ålgås i Egypten i et navn tjala. Mon gullin gjerne meg mon inn dolden. Mon besten så olki eret nuori välte su gerat chaudo juvo jäke eret kuettiin kuores. Hieriston churvo ja mun eret pestin tuu. Mun vastedin tuutnia pojan polvo sijoasista. Mun kähtsalin tuu me riipa tjaatse kattis. Kuula mu ipmi mu almogan ja mun aikun tuutnia tuolastit. Israel vaariton kuulasi muu. Idu kaskas kalkale hoktage oma sipmil ja ik ton kalka rohkad alla olko jätnän olmui ipmila.
0: Herren minne di herum fortiden.
1: Herra muistu had alle sin outa aike birra.
0: Tässä oli om den tid han förte dem ut av Egypten.
1: Är det någon sitan aike birra som förde i sin olkos Egypten i etnamis?
0: För hör här i vers 11.
1: Jag gula vas och den blåa fjärsas.
0: Jag är Herren din Gud som förte dig upp fra Egypt. Luk munnen upp så fyller jag den.
1: Munden herre, du ipmil, kohte tolvun du bajas Egypten i etnamis. Ravastu njälmät, galjen ja mun tevten dan.
0: Detta är ett löfte till Israel.
1: Dalla lohpadus Israeli.
0: Men vi ska också lägga det oss på minnen.
1: Mutu mi alka maita jätsämme muistu alla dan pitjat.
0: För det är också en ondlig lärdom för oss.
1: Dalla lakkar voingalas vuopahus mikedi.
0: Gud förde inte oss utifrån Egypt.
1: Ipme lilla kalmin fäude dan olkos Egypten jätnamis.
0: Men han har fridt oss ifrån syndens slaveri.
1: Mutu sonna bästa min suttuslava vuoda serhi.
0: För detta är världens Egypt i billig förstand.
1: Denna och dagos mig gällit alla majilmi Egypten gåva bokte.
0: Och därför kan vi gärna se luckmunnen upp.
1: Denna dig sagt i mig gällket ravastu njall med galjeren.
0: Ja, då vill Herren fylla den tomme munnen med underlig välsignelse.
1: Denna hajgå Herra dödigt. Den går oss njall med våringa både sunad osan.
0: Och är det inte nettopp det han har gjort?
1: Jo, det har inte varit med herrele dagen.
0: Han har fyllt oss med så många rike åndliga välsignelser.
1: Såna döda minu ålo rikis både sunad osan.
0: Så läser vi det som var igen av denna korte salmen.
1: Ja, det låkat dammig lävel i den vannehis salmas.
0: Men folket mitt hörte inte på mig. Israel ville inte lyda mig. Så lot jag dem fare, för härdet som de var, de fulgte sina egna planer. Och om mitt folk ville höra på mig, om Israel ville gå på mina vägar. Snart skulle jag kue deras fiender och rätta min hand mot deras motståndare. De som hatar Herren må krypa för han, deras olyckestid skall alltid vara. Men dig vill jag fö med den bästa vete och mätte med honning från fjäll.
1: Mutta mua almohi kulla mu jena ja Israeli tahto mu kultalet. Te mun luitin siin manna siin vaimu tässä, että säkkäi vuoda meiltä, vai sii vaatilivtse siin jätsäi tässä, että poha arvolu sai meiltä. Vaada mua almot tahtosi muu kullat, vare Israel tahtosi vaatjulit muu gennui melde. Vannekas pottus kiehetsis mun vuolidivtsin siin vasalatsa ja jorgalivtsin muu kiehtan siin vuestai, tjöjtsu vuestai. Siikulet vaasutit herra. Tohke stuvasi sikkedi ja siin aike pistäsi aalatsat. Ja son vuorat hivtsi siin, niissun jaffui väite vuojan ja mun kallet hivtsin tuu pahtis honnegin.
0: Israel hyhtikö pomesi jo Herran?
1: Israel ei kuulla muut selkä Herra.
0: Och vi huskar säkert när Jesus satt på oljeberget.
1: Ja mig mojte god Jesus tjocka i oljevare allde.
0: Och så såg han ut över Jerusalem.
1: Ja det gick sig som bad gille Jerusalem gav på.
0: Och så huskar vi sikkert vådan han sa det.
1: Ja det mojte mig hur sikkert man lakar sån zälkida i sani.
0: Åh, hvor ofte jeg ville samle dere.
1: Og man dauja mun aigun tjokket din.
0: Som en høne samler sine kyllinger under sine vinger.
1: Nu vuntsis tjokket og tjukade, så tjukades jætja suja i vellai.
0: Men dere ville ikke.
1: Måtte vi ikke dahtun.
0: Så var det på samme måte da?
1: Måtte jeg le gjøre samme lakka i dalle.
0: Og så spør vi.
1: Ja, det gjerra mi.
0: Hva med vårt folk?
1: Må min olmujun.
0: Hva med deg og meg?
1: Må duina ja muina.
0: En ting kan vi si til hverandre.
1: Åh, det tenker all mi sagt et selke. Gode greima samet.
0: Som folk trenger vi sannelig å vende oss til Herren og si.
1: Nå åpa all mot et arpsham i jorgali herre ja selket.
0: Herre hjelp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi skal så gå videre og så lese også den 82. Salme i dette programmet.
1: Ja, vi lå måne videre så på å låke om høyte den kaktiløyen oppe i salmen den programmet.
0: Og her vil vi få høre at Gud dømmer lederne i sitt eget folk.
1: Det var skolen min at jeg meldte opp med ledere i det jo ångsalm og så i et salmogis.
0: Och det är också en profetisk psalm.
1: Ja, det är en profetisk psalm.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, vi låter den allgå versen.
0: Gud står fram i gudernas församling. Bland guder håller han dom.
1: Ipmel tjöttjö, ipmel servegotte siste gasko, ipmeli gaskas, dvällesson domo.
0: Det är Asaf som har skrivit också denna salmen.
1: Det är Asaf gott eller challan danke salma.
0: Kanske lite underlig.
1: Ordrum i melas nu i marslas.
0: Gud står fram i gudernas församling.
1: Ipmel tredje åta, sipmel i tjökkal massas.
0: Det har möjligen inte hänt detta enda.
1: Det har hela tar ganska dapa hovan väl är datt.
0: Men han vill en gång stå där.
1: Måte så naigo och de tredje åtas.
0: Och också bland guder vill han ha det dumt.
1: Tänna oss hon aiko maittegi jära ipmeli kaskas tuolla tuomu.
0: Och vi kan ju gärna spöra vem är den kalla guda.
1: Ja, det är min sahti jära käydla takai son koutsuta ipmelin.
0: Hör nu i vers 2.
1: Kuula nuppi versas.
0: Hvor länge vill dera fälla urrätt dom och hålla med i ugudliga?
1: Man kukka di aiko bettet tup med feri ja kähtsat ipmel mähtumi haami bjällai.
0: Vi ska pröva förstå detta vers utifrån skriften.
1: Men gärna att det är en vers som talar med det.
0: Vi stilte spörsmål, vem är guden?
1: Men gärna att det är sådant skälla i ett.
0: Här ser det ut till att Gud kallar domarna för guder.
1: Men att det är så att ett mil går till att uppmär i ett mil.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Denne å si tjødkjøttu og så sages.
0: Ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det sagt er mye selget godt grei med samet.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Det er høye, det er løs, det er varløs at tjødkjøttu så sages.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, min gætkjøle råves det min hjemme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særner i himmel sani.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det er hodet i aller stålet, at det er dårlig himmel sani, må vi særnet.
0: At ikke det er egne tanker.
1: At det er hele min hjerte med jordet.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er det dopp med tredje hos min andakt, eller tredje om vi gjør ikke den samme dom og velde meg med deres låket.
0: Herren vil dømme.
1: Da leger og herre dopp med.
0: Vi läser vidare versene 3 och 4.
1: Ja, men låka att gå med en gälla versa.
0: Hjälp fattig och farlöse till att få sin rätt, frikänd i arme och trängande. Berg smockhålls folk och fattige och fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dopp mig äcket an heju jag arbasa. Rabbet äcket an varnot hemma jag vajvars i vöjga fåda. Gadjot an heju jag darpa skjegje, bestet sodeie ippmel mehtum i gedas.
0: Når Jesus kommer til jorden som dommer.
1: kun Jeesus puhtää jätnan alla tuo duopmer.
0: Ja da vill han nog försvara både de fattiga och de farlösa.
1: Da laikus on latai melde kuht kalla giefia kalla kalla ahtsit ha.
0: Och vi vet att slik var han också när han var på denna jord.
1: Men det har tillsammans lakar dig sånt alla och sån vatjulid av jätnan alla.
0: Och nu ska vi läsa det femte verset.
1: Ja, men låkat den vidare fjärsta den salmas.
0: De har varken insikt eller förstand. De vandrar omkring i mörker. Hela jordens grundvål vacklar.
1: Ej säger arvet majdige. Ja, ej säger ypmer majdige. Säg vad du lite sävnade oss sist. Båhjärnan vad du dosat gör på dig.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambir eller av mina sarna jobba.
0: Är det inte nettopp om domarna?
1: Jula har vi dött med dig bidra att det sarna jobba oss.
0: De som vill leda människorna.
1: Siga har vi gått ut tjöv och halmog i.
0: Hela jordens grundvål vacklar.
1: Och på jätnan vårdodos görbo.
0: Ja, kanske vi är eniga allesammans i att slik är det.
1: Ja, sagt att det mig läkar låta vajvelis att bokhaten och lär.
0: Hvis vi tänker tillbaka.
1: Just med Gertjöle gjorde sig rött och låta.
0: När Pilatus dömte Jesus.
1: Och Pilatus dog med Jesus.
0: Så vaskade han sina händer.
1: Det var sig sån så gällivis.
0: Och varför gjorde han det?
1: Manin, då är sån den.
0: Jag har gjort så gott jag kunnat, sa han.
1: Då är någon sån tjälke att man en dag kan nu bore skum och makten.
0: Ja, var det inte det han sa?
1: Jag lär nu och sån tjälke.
0: Jag är skyldig i denne mans blod.
1: Man kan se vad här med den alla man var i.
0: Han dömte, men han ville bli fri.
1: Sån dop mig mot och sån ägg och jag ge er skadda frian.
0: Men vi vet, det nyttar inte att släppa undan på denne måten.
1: Mot mig det har där mig besa. Med till den laje melde all.
0: Hör vad det står i det sjätte verset.
1: Gula milja challe jona goda versi.
0: Jag har sagt, dere är guder. Den höjeste sönder är dere alle.
1: Mån land tjälkan di läppet ytmelik, ja di bokar läppet dem alle mosa barnet.
0: Vad är det han menar här?
1: Milja dama i som mig gjorde sjadats.
0: Dere är guder.
1: Att di läke hyppelat.
0: Jesus han läste från detta han också.
1: Jesus som låg där sånke.
0: Och så tog han detta fram.
1: Ja, det var det sån den orden.
0: Och vad var det han sa?
1: Jag ville ha mig sån tjälke.
0: Det var den gången när de anklagade han för Guds bespottelse.
1: Då låg sig tjälke att det sån vilket där ypmela.
0: De sa det att nå hade han gjort sig själv till Gud.
1: Dalle sitt selke att det alla sånt sak dagar nedsa sippmelin.
0: Och så läste han för dem ifrån denna salmen.
1: Ja, det låg i sån sin ågastan salma.
0: Och så säger han, står det inte skrevet?
1: Ja, det selke i sån i och lättjallar jobben.
0: Det är alla gudar.
1: Att de läcker bokat ippmelat.
0: Vad var den ville se?
1: Vill jag ha mig sån ägg och dig sann i en tjälke, säger det.
0: Ja, jag var inte nettopp det som vi allerede har prövt att se.
1: I och länder gjorde det av mig, jag läckar tjälan dödjat.
0: Att vi ska hålla oss till Guds ord.
1: Och att vi allga tåla hit gitta ytmela sannis.
0: När vi ska pröva att leda andra människor.
1: Kom i ägg och gärtjälit tjöv och hit i era ålmöj.
0: För här har inte våra tankar nu att se i det hela tatt.
1: Den och dig, där sin att min jord är ju mycket i dag jag har på oss i.
0: Och är det inte nettopp detta som denna salmen vill lära oss?
1: I och lär ha vadat mig där salmen jag går upp här mycket det.
0: Nu ska vi läsa de två verserna som är igen.
1: Ja, men jag har tagit upp det vers som har lärt i den salmen.
0: Men som människor ska dere dö, som en av fyrstene ska dere falle. Reis dig Gud. Och håll dom över jorden, för alla folkeslag är din egendom.
1: Måste du ha dig, nog och olm och galga bättre till hjärtat, ja nog och mordun och även motkärn galga bättre till gott. Tjöntil och ypmel, dåla dom och etnan bottil, där ska dån ana båte, vacken i och uppminnat.
0: Vad är det Gud säger till dem?
1: Millen av mig ypmel vajna sige det.
0: Och där tänker vi först och främst på de som är domare.
1: Ja, det gjort så att det vårsta måste sina alla galet uppmärat.
0: Vär sikre på att jag dömer rätt.
1: Nehket sikka denne late de dope beker hekta.
0: For dere er guder.
1: Denne og de leke himmelet.
0: Og dere er alle barn av den høyeste.
1: Denne og de leke madde manet, boka manet den boje mochas.
0: For en gang så vil Herren dømme en rettferdigdom til slutt.
1: Denne og åter gerde bohta herre jeg dope med bohta vannhorskis våla dom om boka i bottjel.
0: Og dette vil en gang bli en bønn for oss og for hele Israels folke.
1: Da skjedde meg deg og de, og det råksen oppe Israel og Almoga bottjel.
0: At det skal bli en rettferdigdom.
1: At det da skjedde seg dere vannhorskis dopmo.
0: Og vi vet at Herren vil til slutt dømme en rettferdigdom.
1: Ja, men det de hadde herre borte jeg dopme vannhorskis våla dom og de.
0: Tenk så stort at Guds ord er åpenbart for oss i dag.
1: Judas, man står i sted at det ippmel sætnele almostort og jo hvor mye de åpne.
0: Vi vet hvordan han vil dømme.
1: Med det til man lakker sånn eget åpnet.
0: Den som hører Herren til.
1: Da gode gulle herre.
0: Han er fri.
1: Sånn er frien, tjode jo hvor.
0: Gud være lov og takk.
1: Ippmel i lekk og skit og ja. Ja, abbo.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åpne av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Marcel Aulenjauko, Alkaimin 8. diakoni kvarta programma, inlet och då dapegal. Vi slämmer sedan avdal programmet gos milja kolla nattstilja ofts elima birra. Och det man ägon halat vi härs oftskas olom och elima birra. Det har liv onnen den birra. Det har dock en olo iskosat må olom åt elet. Jag kommer ju gärna att det är iskosidem i och enigt att det är ett närsätt norka olomun lär oftskas olomut. Jag anmäler olomut lät ene lovs. Jag kommer ju gärna att det är oftskas olomus ani. Det har inte uppslättat samma och att det lät nattekats. Oftskas lär mig sig att läskat, läskalemat, jag ädrar en olomut. Jag vet väl namnet dess att det är olomut året åtne oftas eran mot och ej lätt nejtelen där jag registrerar att det si lätt oftas eran. Silla mig den oftskas olomus statistikas. Mot och annake, det där stora oss i min servodas oftskas olomut. Mot och lika är mig gula nu ollo sin birra. Elin läggeltolos. Jag åktade gäldulemmas åsyn gällit misla gaskavåta gällit frivåres. Jag gällit sojasvåres nuppin. Men jag var boka att väsen djäckarar stillare svåraj. Det har ollut gällit i vattis gällit nu att lä olomus mot att frivåta ja mot att sojasvåta. Just mig tjatt något menton annars ut era i det. Det sagt i farget ut att mig lätt måste en frivåda. Jag stödra frivåta sagt att dag ett och då våda. Är det någon att kika frivåta eller bistan gokigt äger bortgill? Det lät arbetslös bistanigt jag ger att må mycket av att erkämma ett frivåda. Frivåta mig lär oskas olmöjn lär riggod att jag alltid större välars våda i. Nu hakat uppo och allt kött mellagitt var spark och matkustyrk och hejvi ja noin. Ofta ska solmer sahta alki på kieva he så fria var aikis och la sjohtis och aikomorsai. Ja talle ko susle tjelka jordaka ja tehtämas on häliä kieva et fria vuodas. Mutta da hiljät nu alki tehtitään. Ja tälle sahta frie vuotta shadda tvättis vuottan ja tuolle vuot vielä oktavuotia. Mie kuullat ottaa musiikka pihtää tänne salmaa patjien makkarustit mille Jeesus. Monsledin takle tjojaa.

Da hele talen og alke er det ære i en limtel eller svåre, i den ofskas ålemøy, ikke den eitelen ålemøyke. Gunnar Elstad går videre den til hvor bor det så gud gistis, følelser og fellesskap, samme gild den så litt av du, jeg ser vel svåta. Jeg må bare jo han dess. Ers len må ofskas. Morten jeg eike leke må ofte legeres. Og hvilken røktet oftast, ofte neiteren, bare går skipperen. Jeg må gjøre det sin. Sosla bør det dille. Gjort spurt i røktet i et spørre seg, hvordan dødte ser vi hvor det er du er gass, hvor det var i bann. Se om jeg skal må lete gjort seg min nye. Det må sikkert hjelpe meg stå, vil jeg være her sukt inn, hvordan se om jeg så ikke jeg da jeg. Tusla dåda i bare dille kunder. Gjort sko de på det røktet. Det de satt at veldig gul og jaska for det siste. De satt jeg kommun på det røktet mæna i losa. Jeg hadde levert inn lett vågis jeg, må ofta, lett sin gå inn oftas. Gjennom meg tjokka med, den spalta la jeg kallar det med, gå på gå i med mitt. Dille Gunnar Elstad. Vi var dåd at jeg kjemmet den møyter og sa bokte. Gåkta gikk en eit eller møyter man ollo eller gaib av sosla. Det er en eit eller kjert særlighet i er hit, og at det sosla ollo verret. Jeg går en eit eller kjert møyter i et hastel og se birra. Det er gikk en eit stilig, så jeg vil det at det sosla står rett hastel og sted. Just mis ilja dilli, jag ber att stoppa mig kuldare upp i dilli. Det där sakta har skjadt att galarsvåta upp i västa. Jag vill majta vacke att det don bjöt duschig. Komidas hallat ofskas olom och dilla larsvåta jag vattis var i birra. Det där hillet han dit i att daget Arkal måste vara sin västa. Ofta så om att ej dags arkal måste vara. Sida uppsett att ju mer är hon. Ja, det har ju på det är skjälts. Ja, ej dags lär gjort att det är ett att ofta så om att lär stå.

0: Och arkadasha vaishnavadi sit mingyan satni lakitan mitkyutki hoktasya chokas mingyan nuante. Mun rohkatalan tuvaitonattasim mun jutupassi voina puhti mahtaa tuuke muu vaimu. Vaimu mahtaan selkasi harviti tuu aukuka saani ja vastai valti ja vurketaan puhtis vaimu sisään. Ja olat mahto juvotaan pohtetu nammi, kukni Jeesus Kristustu parni tihto. Puhtela loopita mikitte su passi voinnas vai son. Talvumin pohtuahta vuhti ja suukin min vaimui. Suik min valas paihti min ja suukka huolit. Amen.
1: No kun mun jo arkin teinä laakina.
2: No vi nyt startetko denne motten.
1: Ate ta kirkku.
2: At kirken.
1: Ta leikmillä saa.
2: Det är Guds ord.
1: Då, det hela rakade hon håller på kjärna i kund. Det tillkommas i sitt min assa.
2: Den är icke byggt av människa händer där Gud bor.
1: Ja orron säckilä.
2: Och boplatsen är.
1: Där man sist eller svojis.
2: Det där du har beskyttelse.
1: Joo, ja vilkuhte ei sulke, etsäs.
2: Gud bevarer sig själv.
1: Ja nu, että mikki ennen suojitaan kalmassa sitten.
2: Och slik giran också värn för oss i dette kalle rike.
1: Heinä kun kalmaa suosta namuhuu, vai?
2: No det nämnes dette med kylde eller kall.
1: Tällä är det nog att det är suttut och åskisvåta mig till min sattning och tala hoten.
2: Det är särligt det som synden tillbringer oss, den kulden. Och Guds ord säger hela tiden, eller nämner hela tiden om det.
1: Jo, jag lade det och ta kudde hoskund, jag lade kudde tautas i sin osku.
2: Och de som tror och bekänner sin tro.
1: Tästa kände henne måste att jag inte kärta jag skönt.
2: Det är de som må bära och tåla mest av detta.
1: Tänk dig på att ha avskådat man sin smajlig med orro massa.
2: För den glädje som världen bor i.
1: Tästa glädje att omkört i liv bokte. Våra tillit.
2: Det är som mänskligt sett god tillvärelse och värld i.
1: Mot det där ajpa så han här.
2: Men det är ju så kortvarig.
1: Och herra se ut nita hillu mig. Om hillu det där mig inmiss.
2: Och Herren välsigne hur mycket ett människa gläder sig i denna världen.
1: Tahte, kuulet illuitusena noin hisään nimissä.
2: De som gläder sig över den korte tiden.
1: Ei et sii, mutta tämä kildai.
2: Och de som lyder.
1: Tein tällä pohtaiki.
2: Dem har den framtiden.
1: Joo, ei tom kalkkaa sikkolon killassa ollut.
2: Du bör inte tänka hvis du lider mycket.
1: Nu kommer min kristallas välja hoppa killa utan uppfotas killa morsa.
2: Som våra kristna bröder och syster må lite som.
1: Ta killa i nu ollu.
2: De lider så mycket.
1: Ja mig rapisiste illuli.
2: Och vi gläder oss i freden.
1: Sitten olkulta saa, hermu saa.
2: Mest på det yttre.
1: Mutta voinnalla sohti, missä kallaa, tai saamaan, missä itselleen.
2: Men den ondeliiteen är också det, är nog det samme som dem har.
1: Mutta siis hätte nu ollu killaa, hätte häkkässä hättit.
2: Men de må lite så mye, sikka de miste livet sitt.
1: Ja sattesin varai kokkait.
2: Omo laa sit luu tänne.
1: Siin oskuset yhteen.
2: för sin egen troskyld.
1: Herra sa ni tyckte.
2: För Herrens ord.
1: Ja Herra nama tyckte.
2: Och för Herrens namn.
1: Bole satan majlig vi öppnade.
2: Slik har världen blivit idag.
1: Si var så inte. Inte min rika nu. Hänna måste ha sagt det.
2: De ville
1: hata
2: Guds rike så mycket de klarade.
1: Ja mun lokaan Jeremiassa lokaan kapitel, kohta lokaan versas.
2: Jag ska läsa från Jeremias 12 kapitel.
1: 10
2: kapitel.
1: 20 vers.
2: Och 20 vers.
1: Ja, och utåret. Och så kapitel.
2: Och ett kapitel.
1: Mukohtille ja tussa tuvun.
2: Min tält är tappt.
1: Ja på mu patti potku juvun.
2: Och alle mine bon är av.
1: Mu manale manna nermulukte.
2: Mine barn har gått från mig.
1: Ja eile sahtan.
2: Och de är inte mer.
1: I oktake pajas sattan. I oktake pajas taka sattan mukaan.
2: Ingen ville bygga upp mitt tält.
1: Mutta he pajas hänkas mun lautaka.
2: Och hänkte upp mitt kläte. Tyk.
1: Tasko paimana lekke jäkkäteen.
2: På hyrdene var
1: uforstandige. Ja ei ohtam herra.
2: Och de lette ikke etter Herren.
1: Tantit ei si mennu tanke vissasit.
2: Och därför levde de ikke sånn.
1: De kullu muhtun saakka.
2: Så hörer en nyhet.
1: Kehtata kohta.
2: Se, han kommer.
1: Ta stora slamma.
2: Det store tundret.
1: Tjokkja tjeva äknamis.
2: Den höres över hela jorden.
1: Tahkan varas juuta kaupungi metsin.
2: För att göra Judea städerna öde.
1: Sahkali orrumsäkkele metsis pidi orrumsäkkele.
2: Lad

0: Är det inte vi som bor här?
1: Min vi är så jag min råttot.
0: Våre hus och hjärn.
1: Min tid är jag min kaupokat.
0: Våre bygder och våre byer.
1: Jo, jag gjort att min vanen politikarit.
0: Och tänkt vår fädre politikare.
1: Måta herre givet sina kvinna.
0: Hvordan de behandler mennesker.
1: Jeg sier berostas dem i den, dette sikkerheten.
0: De bryr seg ikke så mye om sitt eget lands folk.
1: Måte er noe om at dette de unni på kristallers ordning.
0: Og desto mindre bryr de seg om de kristne.
1: Tenk at det mest av det jo lovket at det var i miljøpå livsstykket.
0: Og der sier de at om så ikke Gud var til stede.
1: Ja lähdetään kodeina laakinta, aivan viitin tien, mitä on tuomme sitten saaneet.
0: Ja det är nog på grund av det som står i Guds ord.
1: Att det var en hit miljö som fanns sitten.
0: Att Gud måtte inte vara till.
1: Ja då muistellaan vuokkakalle tiihtetin viisaina hit mikalle.
0: Men det betyder att alla de vise vet att Gud är till.
1: No, ei tällä lokaisella jännät vare ikmi liuhtu.
0: Tämä hän tykkii sagt, että mut ikki Gud väre.
1: Tämä kohta on vasta siitä allekin.
0: Det står i den hellige skrift.
1: No ikmi kohta tietää.
0: Gud som vet.
1: Ikmi viisi kohta lää.
0: Guds visdom är.
1: Kohta taas on kehtsät ja huomaa siitä.
0: Kan du se och uppdaga?
1: Gå ut mitt hjärta.
0: När Gud säger.
1: Åta mig att jag tyckte.
0: För exempel.
1: Att det är allt och våktigt.
0: Att människors hår.
1: Detta är min påloko.
0: Han vet hur många de är.
1: Jag vill ha sånt och jag vill ha vågat att jag är mer kattavis.
0: Och också det. Hårstrået som faller från hodet.
1: Men den är detta jag inte.
0: Och så det vet han och ser.
1: Jag går att mörka den är mina visifåda. Macka lite min visifåda.
0: Jag fortäller inte detta om Guds visdom.
1: Det är där man ska ha ordnat med Gudsigt. Må också att det är mat locka. Det är ollu.
0: Det är sliket människa och så. Må tänka, hvordan klarar han att hälla mina hår?
1: Jo, ja. Man har bara det, eller jag har alla sagt det.
0: Ta gården, nog så grundig och höjd.
1: Ja, ni sa att det håller på att göra mig fatt, det hoppar nästan.
0: Och det kan inte ett människa uppfatta.
1: Ni eller ej vill visa svårt, eller man vill inte visa svårt, ej med det här svårt.
0: Och slik är världens visdom, Guds visdom som inte finns.
1: Min läkning, vilka läkning?
0: Gud är Gud.
1: Jag kohtar osku.
0: Och han som tror.
1: I som kalkar jag kallopar kohtar jag kan jag nämligen ahti jag, ni må hit mille så ahti.
0: Han ska inte se.
1: Jag kohtar jag kallar jag mille luntulet ahti, jag kan ju visis. Mutta tähän ahtiin on mitä vuonna tuo ahtiin.
0: Men fadren säger att jag är din far.
1: Ja Jeesus outa märka tihti sieltä rekoilla huinnalla se niin.
0: Och Jeesus blir på en måte den antelige mor.
1: Kun anma tuhakaa ehpettiin mahti olla siis sekä lahtu juvut.
0: For utten han kan teille ikke höytös på ny.
1: Ja se on tällä oksa sinussa. Se on tällä oksa, sillä sanniin.
0: Oi jäi dörren till fadren.
1: Voi olla, että sanotaan voinnalla se, niin se on mitkin jo.
0: Mutta hän blir en ontelig mor för oss.
1: Tänään lohkaa kereitä sahtiin, se on munnen tiin nahtiin.
0: Därför säger han, jag är deras far.
1: Voi ja, Jeesus lohkaa. I munnen massaan vielä uhtaa, kerran maiton hattaa munnen.
0: Och Jeesus säger, att jag har inte mistet en enaste som du har gett till oss, till mig.
1: Nå, när jag skulle ha till att
0: det är far som har gett.
1: Så barnasis.
0: Det till sin son.
1: Vai torjekala, vatni bokterjekali hållasi.
0: Slik att den föddes på nytt vid sin.
1: Tiele åkta kutte vid viksit vuoda tuotta vuodas.
0: Det är en del av Guds visdom. Sannhetsni Guds visdom.
1: Nu jag dan huudu ja holmo järki olo lohkajäliske.
0: Och dit når icke ett människa visdom.
1: Ja oskomi ja saa näille puhten.
0: Och lastro på ordet.
1: Allele viso hollis.
0: Tahar vi allt.
1: Jesus on nammi, amen.
0: Jesu namn. Amen.

0: Vi er takknemlige for å få komme hit og dele Guds ord i dag.
1: Vi lærte ikke hva jeg skal tenke på at de har gjort det i mine sannhet.
0: Nå har vi fått lytte til Guds ord.
1: Da vil jeg kunne i mine sannhet.
0: Og vi skal gå videre i det gamle testamentet.
1: Ja, vi må nå vite seg på det vårt testamentet.
0: Men før vi leser, så skal vi be.
1: Må holde dere om i lovka til rovka landet.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Våre ikmil almaras avtjiv.
0: Vi takker for denne muligheten til å høre ditt ord.
1: Vi gir ditt anvegjelig svåda gulla tosani.
0: Og nå ber vi, Herre, at du stadig må tale til oss.
1: Ja, Herre, rohka dalle mjøtton, sart noh mykje.
0: Herre, vær oss nær ved din gode, hellige ånd.
1: Herre, legge lahka du borin vøgning.
0: Slik at vi kan få et overlys over ordet.
1: Nå at det mjøtje stjåka den sani, patjen.
0: Herre, samle nå oss alle om det dyrebare ord.
1: Herre, tjåkje den min boka et og dyre sana dit.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese fra Salme 40, vers 2-4.
1: Vi lukka salme ikke ytter, njelje lukka salme. Nuppi verset njelje versi.
0: Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.
1: Mon vortem Herra, det som jorkeli ejus mu bella ja kulai mu chorvoma. Ja som keesi mu pajas, hevat osa hamptis, tjetnjelis ripakis. Ja som piai mu julki pafti ala, son nanni mu lavkit. Ja som piai mu njalat mai olla laulaka, maitnum laulaka, min itmili. Eetnaka hoitne tam, ja palle ja torvasti Herra alam.
0: Vi mennesker, vi bruker ofte fine farger og fine ord når vi skal forsøke å beskrive vår egen situasjon overfor andre.
1: Når vi gjør det på det takkere, vi gjør det. Her har vi svarket, jeg finner sannet, som vi kaller ikke helt som oppgjørende, særlig i Nubbay.
0: Noen spør, hvorledes har du det?
1: Måten gjerne, måten eller annet.
0: Og vi svarer, jo takk, ganske bra.
1: Ja, vi vasti vi jokala manna pures.
0: Og i fortsettelsen prøver vi å si litt om det.
1: Ja, tas joski kehtjeli tatja joitadan fylla.
0: Noen ganger er dette vi sier er sant.
1: Muhtin haaville da, vai min tälikki tuota.
0: Men andre ganger er det ikke riktig sant.
1: Mutta muhtin min fasta ile haippas tuota.
0: For samtidig som vi sier.
1: Ja sammas kun mi tälkit.
0: Vi har det ganske bra.
1: At det minkun lär alle bores.
0: Så känner vi på at vi har et hjerte som lider innenfor skjorta.
1: Det tauta mi at det misse vaikum i killa siskopet paikki.
0: Salmisten her i Salme 40, han er realist.
1: Ja da salme kjærlig den, jeg gjelder noen salmest, så det er noe mye påhto sitten.
0: Han brukar icke fine farger och streker.
1: I sån gevat fina farger ja lackar. Nu lackar streket.
0: När han ska beskriva sin egen situation.
1: Kosan aiko ejas tilalas vuoda pirra muitteli.
0: Han ser det akkurat slik som det är.
1: Som tälka just det nukodas lä.
0: Han ser det akkurat, han lägger icke noe i till.
1: Som tälka just det nuk, icke lasita samma intike.
0: Han fortäller att han befann sig i fördärvelsens grav.
1: Som muita lahtesan, niin takkar ripakis paikai sattan.
0: I en dyp järme.
1: Tjenjelis ripakis.
0: Men varför hade han havnet i en slik situation?
1: Mutta manna person, niin sattan takkar tilalles vuhtiin.
0: Du, det var nog synder och fall som hade brakt han ned i järmen.
1: Ja, den läcker galdöske sotto, man läcker sotolovon den ripaki.
0: Och han hade det väldigt tungt.
1: Ja, så sig lossa hårten.
0: Vad gjorde han då?
1: När man är som tätakaj.
0: Begynte han att betrakta allt det vonda och negativa runt sig.
1: Alki, kosan kehtsätäi, tämän lossaa vuodan teki hätty vuodan, mille suun pirraa siis.
0: Slik att det fick overtake.
1: Nuota otsui teko kaamu patsiliin.
0: Nej, han gjorde icke det.
1: Nej, ei sankan tämän tahtoon.
0: Han väntte sig till Herren.
1: Som jorkeli ejas herra kuului.
0: Sinn och tanke blev rättet mot Gud Fader i det höje.
1: Så du ju jordtaka, så att jolikstaka bidju ju herra losa mille patsin.
0: Han som har en fars omsorg för alla sina barn på jord.
1: Så ska jag se, ahtsi autas moras, kosim sumanajes.
0: Han väntet och hoppet på Herren.
1: Som vorti ja toivui herra alla.
0: Skriften talar mycket om att vänta på Herren.
1: Tjalaka sarnu oludan pirra, te vorti herra.
0: När livet blir vanskelig.
1: Ko ellin sjönta vattis.
0: Blir vi uppfordret till att vänta på Herren.
1: Det är allt som hovar mig att vore till Herren.
0: Men någon gånger har vi slett icke tålmodighet till det.
1: Måste min missile tacka en kertavars vårt.
0: Vi önskar att finna fram till en rask och god lösning.
1: Vi har lite kavna vore i jolan i stjort
0: och så. Och så begynner vi att kava och masa.
1: Ja det är inte mycket att tåka ja leike.
0: För att finna denna lösning.
1: Kaunen tihter han tjort och så.
0: Nå ska vi sannolikt finna ut av det.
1: Men det är mycket tåla i kalka kaunen tjort och så lasa.
0: Nå ska det sannolikt bli orden i tingene.
1: När det är inte kalka arsigt på torpniki.
0: Men på tross av allt vårt strev blir det ingen orden på tingene.
1: Ja, vaikka mira cha holu mutta det är ja kutta maitike.
0: Vi finner icke ut av det.
1: Är mi kauna chouto salas.
0: Det blir ingen lösning för Gud vill det.
1: Ja sjätte tjauto, sautarko i mil tahtodan.
0: Och när Guds gode time är inne.
1: Ja ko i mila porre tiimule jaltan tasa.
0: Finner han en lösning.
1: Det som kauna tjautosan.
0: Den kristne legen och själesörger Einar Lundby.
1: Ta kristalla stofti ja sielu morastenki Einar
0: Lundby.
1: Han
0: sa det slik en gang.
1: Sånt säger jag ofta kärtena.
0: Vi kunne ha spart oss mange skritt som kristne.
1: Men jeg kan jo ikke med sesta mange lak i det går kristarratja.
0: Dersom vi hadde lært oss å vente på Herren.
1: Just mi livsje med hoppen vært i Herra.
0: Og i salmen velt alle dine veier, står det slik i en strofe.
1: Ja, den salmas.
0: Velt alle dine veier.
1: Jorkar puhtu kennutat.
0: Der står det, ti intet kan du tage.
1: I maitike don sahte valtid.
0: Alt kan du få av Gud.
1: Puh, sahte ton adjo himmelis.
0: Hovedpersonen i denne salmen ble ikke skuffet.
1: Ja, oive. Olmajan salmas isätten kan tehtä halla.
0: Han väntet och hoppet på Herren.
1: Så vurti ja ni toivoka Herra ala.
0: Och Herren grep in.
1: Ja Herra bodi dasa.
0: Han böjde sig ned och hörte hans rop.
1: Så han sa ja antat ietjas vuolos ja kuulaisu jorvumon.
0: Herren grep in.
1: Herra bodid asa.
0: Han drog ham upp av fördärvelsens grav.
1: Som Jesus upphöjas den köpnjellis hautis.
0: Upp av den dype görmen.
1: Pajas den köpnjellis rikpavkis.
2: Rappahakar.
0: Han satte hans fötter på fjäll.
1: Som bejaisu julki paftialan.
0: Och låt ham gå med faste skritt.
1: Ja, difti så vad sin anna lavkikon.
0: Kära tillhörare.
1: Rafki skuldalädji.
0: Situationen blev helt förandret.
1: Till alla skvåta rövta jajtas.
0: Han fick flytta från görmehulle till det faste fjäll.
1: Som bäsa i syrti hedjastan ribakis. Kitta pafti ala.
0: Så är det också många andra som har gjort erfaring i årens har gjort denna erfaring i årens löp.
1: Jälä nu alluka, man mig vasi hantan jäki chada.
0: Vi låder och kavet och strevet.
1: Se välla i das, jag kärtsade bort i hierarki.
0: Och fryktet för att vi skulle gå under.
1: Jag ballade att det vårt.
0: Då såg vi ingen annan utväg än att ropa på Herren.
1: Det är ju någon mycket kära gäng och herra tjurvå herra.
0: Och vi ropte från dypet av vårt hjärte.
1: Jag säger tjurvå. Tjepnjala sa sin vaimuset.
0: Herre, hjälp mig.
1: Herre, väcke mo.
0: Herre, fräls mig, eller skår jag under.
1: Herre, bäste mo, tegge mo vojon.
0: Och han som vi ropte på, han kom.
1: Jag såg en tjurvå som takal på dig.
0: Han grep in.
1: Som både jag väckte hittas.
0: Han rakte ut sin väldiga hand och löftet oss upp av görmehulle.
1: Som geikis och famolos keda jag loppt i min ribakis övet.
0: Därefter satte han oss på en trygg berggrund.
1: Tas manjil bia i son min sikkaris pafti ala.
0: Och låt oss gå vidare med faste skritt.
1: Jag dyfti min manna vidaset nana lavkikon.
0: Han satt oss på korsets trygge klippegrund.
1: Som bya i rosa sättjajan pafti alten.
0: Och låt oss gå vidare under Jesu gode ledelse.
1: Ja tifti min vante di vita se Jesus laitema pokte.
0: Med Jesus som hyrde.
1: Jesus, tek opp armen din.
0: Du husker sikkert Peter slik det fortelles om han i Matteus 14.
1: De må ikke besikre Peter å gå. Man kan begynne mye lov om Matteus evangelium.
0: Han,
1: jeg gjennomplukket kapitlet.
0: Han og disiplene kjempet i uvær ute på Genesaretsjøen.
1: Sånn jeg måtte jeg ikke. De så det her jo sterk i Genesaret Javrelde.
0: Mitt i natten kom Jesus gående mot dem på sjøen.
1: Hva skulle jeg på vi Jesus vatt i Jatselde Silosan?
0: Disiplene trodde det var et spøkelse.
1: Måtte jeg ikke tøyvåte libertenes.
0: Og de skrek av skrekk.
1: Jeg sier høyke paloin.
0: Men Jesus sa.
1: Måtte Jesus tilke.
0: Vær ved godt mot, det er meg.
1: Det er ikke til å ikke passe av mondelen.
0: Vær ikke redde.
1: Alle paloin.
0: Da sa Peter.
1: Det tilke Peter.
0: Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.
1: Læk og tann, herre. Det tilke at det munker kan båte i jævre mynte.
0: Bare kom du, sa Jesus.
1: Bare både den tilke Jesus.
0: Peter begynte å gå.
1: Peter arkivet sitt.
0: Og til å begynne med gikk det godt.
1: Ja, alt på stedet man er i bordet.
0: Peter så på Jesus i forventning og glede.
1: Peter gav ikke Jesus alle våre var svålen.
0: Men da han flyttet blikket fra Jesus.
1: Og som gav ikke styrer hvor ikke Jesus i.
0: Over til stormen og bølgene.
1: Den her jo stalka gjør det hele bare gjør.
0: Da begynte han å synke.
1: Det er alltid sånn hodgjort.
0: Da måtte han rope, Herre, frels meg.
1: Det er virkelig som gjør av vår Herre bestemå.
0: Jesus grep tak i han.
1: Jesus var alltid så gitta.
0: Og dro han opp.
1: Ja, kanskje så var jeg.
0: Og han fikk høre.
1: Jeg ber seg gullet.
0: Så lite tro du har.
1: Nå ånden oss skulle gå dåslet.
0: Hvorfor tvilte du?
1: Mannen er i vekket den.
0: Det var som om Jesus ville si.
1: Det lider ikke Jesus tatt og derket.
0: Hvorfor så du ikke på meg hele tiden?
1: Mannen er ikke kjemmån jeg kjada ikke.
0: Så ligger det en veldig lærdom og visdom i dette.
1: Til den siste lærer og vises våta, jeg åkbo.
0: Kjære tilhører.
1: Rake skuldelegge.
0: Dersom det skal gå deg godt i livets kamp og stri.
1: Jo stund av kalkaboresmannen heller med rake med kjada.
0: Må du feste ditt øye. På Jesus.
1: Det kan ikke ta giddet og kjærme Jesus av alle.
0: De fleste av dere vet at Samemisjon har drevet et arbeid på Kola de siste 17 år.
1: Nei, jeg har satt i stilt av Samemisjonen og slett øynet oppe Kola. Det er mange må kjøre noe prosjekt i.
0: Mange der borte lever i nød og fortvilelse.
1: Jeg har tatt opp hele her i, jeg her i siste.
0: Jeg har sett det mange ganger i årenes løp.
1: La nå en annen mann for gøtte den gangen.
0: Mange vet at de ikke har nok penger til mat og klær.
1: Og han lukket ikke at det sier sille nok og ofte av hvem må jeg bygge seg.
0: Og mange bruker mye av de sparsomme midler til alkohol.
1: Ja, og han lukket ikke av å ikke råte om jeg ville kolla vid, nei.
0: Og det er så mange udekkede behov i mange retninger.
1: Ja loppelän on ollut tarpu, ta heille toksujuvun, jos puhuta surkin.
0: Men också där är det många som ropar till Gud.
1: Mutta maittai toppele halluka ma churovo himmeli.
0: Och de som ropar får någon gånger uppleva för underliga ting.
1: Ja sike churovo vasi muhtimin imastas tahpausai.
0: Ja någon gånger är det faktiskt samma missionens arbetare som har kommit med hjälpen från Herren.
1: Ja muhtin haavisle. Tuolla ei salmisuunen, ei pohtaan tokko veikin, mille Herra saa tiuun.
0: Vi har flere vittnesbyrd om det.
1: Mistä et olu tuodastu saattaan pirraan.
0: Och de som får hjälp må si.
1: No, att sikä hodjo veikki felti itselki.
0: Store ting har Herren gjort mot oss.
1: Stora och sina herra tackan min vastan.
0: Och helig är hans namn.
1: Ja, autukas läso namma.
0: När hjälpen är där.
1: Gå vecki ledas.
0: Är det många som har sanne salmistens ord.
1: Tele, och han lukar matseläcket han salmista sanit.
0: Han la en ny sang i min mun.
1: Som bia jag.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja 55 var Guds inbjudan till alla som törstar. Jesaja 56 talade om att Guds frälsning gäller alla, samtidigt som det varnar för predikanter och präster som bara är stumma hundar, som söker egen fördel och använder fritiden till beruselse och lättsinnigt liv. När vi nu kommer till kapitel 57 får vi stadfäst att Gud straffar synden, samtidigt som han räcker ut sin nådiga hand till förtvivlade och betryckta. Vi kan säga att vi möter den gudfruktiga och den ogudaktiga människan i liv och död. För graven är ju inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten. Det mörka förhållandet hos Guds egendomsfolk, vars väktare var stumma hundar, har fört dem in i ett ännu djupare mörker och kaos. Och när vi läser detta går våra tankar till den tid Manasse regerade och som vi läste om, bland annat i Andra Kungabok kapitel 24. Samtidigt ser ett vaket Guds barn att budskapet är högaktuellt för vår tid, som präglas av en kultur utan Gud, full av våld och Guds bespottelse. Därför vill Herren genom budskapet i Jesaja 57 trösta sina barn som upplever en svår tid medan gudsfientligheten rasar. Och kapitel 57 avslutar den del av Jesaja-boken som handlar om Guds frälsning som kommer genom hans lidande tjänare Jesus. Den som får Guds ljus över sitt liv och ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Herren, den ger han sin gudomliga rättfärdighet. Vi har kommit till den korsväg där människan måste välja. För den ena vägen är smal och leder till livet. Den andra vägen är bred och leder till undergång och evigt mörker. Vi läser Jesaja 57, vers 1. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Människan är upptagen av personlig vinning, rikedom, makt och ära, men ser inte livets djupaste och största dimensioner. För den fallna människan så består lyckan av att vinna ära och rikedom och slippa lidande. Därför är det många människor som i motgång och svårigheter frågar sig: varför händer detta mig? Men det är ytterst få som grubblar över varför det går så bra för dem. För de flesta så är lyckan en självklarhet, medan lidandet, det är något som måste förklaras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Folkets allmänna tankegång, då som nu, var att om inte Gud hjälper mig att slippa lidande och svårigheter och låter mig få ett långt liv, så har Gud svikit eller glömt mig. Jesaja profetiska budskap går klart emot en sådan falsk tankegång. För det som i världens ögon ser ut som oförklarligt och som en tragisk olycka, kan i verkligheten vara att Gud tar hem ett av sina barn för att han ska slippa ondskan. Men det är det ingen som inser, kanske inte ens bland de troende. I kapitel 56 gav Gud först några härliga löften i verserna 1 till och med 8. Och från vers 10 talar Gud strängt emot de falska herdar som bara är stumma hundar, som inte kan skälla när huset rånas. Samma hushåll som han tar emot föda ifrån låter han andra råna utan att han skäller. Stumma hundar är det ord med vilka Gud karaktäriserade de som skulle ha varit väktare. Och här i kapitel 57 förkunnas den konsekvens som måste komma över det hus där hundarna låtit sig förstummas. Men innan den olyckan eller straffdomen kommer, så tar Herren hem det trogna tjänare som han vill skona från detta lidande. Några därför att de är så mogna som de kan bli på jorden. Andra därför att de är för svaga för att uthärda det lidande som nu ska komma. Och världen anade inte att dessa människors död var Guds omsorg. Och inte brydde man sig om det heller. Men det världen trodde var en stackare som dog för tidigt var i verkligheten förlossade själar som gick in i sin herres vila. Men den av synden förblindade världen insåg aldrig det och brydde sig inte heller om det, utan gör sig istället lustig över den. Idag gör man narr av allt heligt. Jesaja 52, vers 3 och 4. Men ni, träd fram här, ni söner till teckentyderskor, ni barn till äktenskapsbrytare och horor. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? När människorna hånar ett Guds barn, så hånar de också Gud. Och för vart ord en människa uttalar, skall Gud ställa henne till svars. Det kan du lita på. Det kommer en dag då var och en måste träda fram. Och när Gud här vänder sig till det folk som avfallit från honom, så kommer en ganska detaljerad beskrivning i de följande verserna. Verserna 5 till och med 10 talar om en nation där synden flödar över alla breddar och Guds bespottelsen blir gränslös och man bryr sig inte alls om Gud. Människan står nu själv i centrum. Och i denna situation har Gud en fråga, Jesaja 57, vers 11. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så, eftersom jag har varit tyst, och det sedan lång tid? Därför fruktar du mig inte. De trodde att Gud inte såg, eller att deras synder inte skulle få någon konsekvens, eftersom de syndade och syndade och ingenting tycktes ske. Och så blev de övermodiga. Och syndens förförande makt äggar dem till mer och mer synd. Men Guds tystnad betyder inte att han är handlingsförlamad. Guds tystnad betyder inte heller att Gud inte registrerat alla deras tankar, ord och gärningar. O, hur överraskade de ska bli när de erfar att Guds ord är sant, när det i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Israels barn konfronteras med frågan: för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Där Guds fruktan går ut stiger människofruktan in. Synden förblindar människan och får henne att frukta fel saker. Vi ska inte vara rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Istället ska vi frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna, säger Jesus i Matteusevangeliet 10, vers 28. Och genom profeten Jesaja frågar Herren dig: för vem är du rädd, eftersom du bedrar Gud?

Vi läser Jesaja 57, vers 11 och 12. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag har varit tyst och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte. Men jag skall visa dig hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Det skall inte hjälpa dig. Gud säger att han ska visa den stolta människan hur det verkligen står till med henne. För i och med att Gud höll sig tyst under så lång tid, trots all synd och ogudaktighet, så blev människan inbilsk och självsäker och andligt blind. Guds ord säger i andra Korinterbrevet 4, vers 4, att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Idag kan människan välja att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men de flesta vill inte, eftersom deras gärningar är onda. Men det kommer en dag då människan inte längre har något val. Och det är när hon till sist skall stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap och stå till svars för sitt liv. Mitt råd, kära syndare, för du är en syndare, du liksom jag. Mitt råd är att du väljer att komma till ljuset just nu och bekänna din synd. Låt Gud få visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk, för det kan inte hjälpa dig. Vi läser Jesaja 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här talar det profetiska ordet om den tröst som en syndare kan finna när han avslöjad av Guds ljus ödmjukar sig inför Gud. Du kan inte stiga upp till Gud, men Gud har stigit ner till dig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är just detta som Gud säger i Johannes 3:16, som han talar om genom profeten Jesaja i den 16:e versen i kapitel 57. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Vi fallna syndare skulle förgås i mötet med den helige Gud, om inte Gud lät en ställföreträdare drabbas av vreden vi förtjänat. Och då är vi tillbaka till budskapet i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Gud tar bort vår synd, därför att det finns inget annat sätt att rädda oss. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. Hans sår är din läkedom. Och när den läkedomen blir din, då bryter lovsången ut. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår, själ som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. I hans sår finner du läkedom. Och vad har så det profetiska ordet att säga om den som tar emot denna läkedom, som Gud ger till alla som kommer till Kristus, frälsaren? Vi läser Jesaja 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Kära vän som lyssnar, jag säger inte, detta måste du tro. Men jag säger, detta säger Guds ord. Detta säger Gud. Kan du låta bli att tro på honom?

Endast Gud kan ge en syndare frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den grund som friden vilar på. Och detta glädjens frigörande budskap, det gäller alla land och folk. Ingen ras eller etnisk grupp är undantagen. Erbjudandet gäller alla människor. Eller som Jesaja uttrycker det i vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Gud har berett denna glädje och frid för alla människor. Men det är inte alla som äger Guds frid i sina hjärtan. Vi läser vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Synden lockar med sin glädje, men den är förljugen. I verkligheten är varje synd bara en förklädd förtvivlan. En cancersvulst som bakom fasaden förtär människan inifrån. Och hur glänsande syndarens fasad än kan vara, så är hans hjärta och sinne som ett upprört hav. Och vi lägger märke till att vers 20 säger att en ogudaktige inte kan vara stilla. Och här vill jag citera Jesaja 30 och vers 15, där det står: Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Det ogudaktiga är som ett upprört hav. Låt oss ha klart för oss att det är den allsmäktige, evige Gud som säger det. Det är inte mina ord. Men det är min erfarenhet. Både i mitt eget liv och hos människor jag mött genom ett långt liv. Ett upprört hav som inte kan vara stilla. Och ordet säger inte bara att en ogudaktige är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Men vi ska också lägga märke till vad Gud säger i den sista delen av vers 20. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. I Romarbrevet kapitel 3 säger Paulus att vi är alla under syndens välde, och att alla har blivit fördärvade och att ingen gör det goda. Så av naturen är människohjärtat som en oren källa. Och om då synden får styra våra liv, så blir hjärtat som ett stormande hav. Och det som rörs upp är onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, säger Jesus i Matteus 15, vers 19. Profeten Jesaja säger att sådana hjärtan liknar ett upprört hav, och i ett sånt hjärta finns ingen frid. Vi läser Jesaja 57, 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns det inte heller någon frid. Det finns en gammal väckelsesång som jag tycker mycket om, och vars text talar om den frid som Herren Jesus ger. Och personligen vill jag vittna om att den friden är något mera än en teori. Det är något du kan få uppleva i ditt liv.
Giv mig den frid som du och Jesus giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi avslutar och skiljs åt vill jag att du lyssnar till dessa enkla men välsignade rader av Nils Bolander. Herren gav och Herren tog, solen sken och blixten slog, hårda prov och öppen famn, lovat vare Herrens namn, gav han var det salighet, lycka som ej gränser vet, varje dag som drog förbi, var en nåd med hugnad i, tog han, var det för att ge, oförtjänt välsignelse, vingårdsmannens vassa kniv tuktade till evigt liv. Ljusa visshet, stor och sann, tager han så giver han, sorgepost och glädjebud, prisad vare Gud. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

Vi overlates derfor alltid i en frykt for oss selv, og med vår fortrøstning i Herren alene. Og dette er da også den sterkeste helsemedisin for vårt åndelige liv. Det er også dette skriften i tydelige ordelag understreker. Pass på at dere ferdes med frykt all den tid dere er utlendinger her. Fryd dere med beven. La oss frykte så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Dere som frykter Herren, sett deres lit til hans barmhjertighet, for han svikter dere ikke. Hva er så vår trøst i Herren? Jo, at Kristus, Guds sønn, som gav sitt liv for oss, han er vår hyrde. Hans kjærlighet og trofasthet var jo så stor, at han for vår skyld ble menneske, ble gjort lik sine brødre i alle ting, ble prøvet i alt slik som vi, og til slutt gav sitt liv for sauene. Hva skulle vi ikke da kunne vente oss av ham, når han så oss er en allmektig Gud? Hvilken fiende kan da skade den sauen som ligger på hans skuldre, som hører hans røst og holder seg tett inntil ham? Dette er vår trøst, at han, den gode hyrden, skal selv fø sine sauer, det vil si, hele veien ved evangeliets ord holde vår tro levende, styrke og holde levende trøsten og gleden i ham, kjærligheten og håpet. At han skal søke opp det fortapte og føre tilbake det som har forvillet seg bort. Han vil altså selv når vi har forvillet oss bort fra den rette veien, ikke forlate oss, men vil gå etter den sauen som er borte, rope og lokke den tilbake. Og bare den på ny begynner å lytte til hans røst, vil han legge den på sine skuldre med glede. Han skal forbinde dem som er såret, det vil si trøste og oppmuntre de sjelene Satan har herjet ille med, og gjenopprette både deres sjel og helse. Han skal styrke de svake, og lammene som ikke har vært stand til å følge jorden, skal han samle i sin favn og bære dem i sitt skjød. Kort sagt, vokte hele jorden som den enkelte trenger det. Men skal da ikke sauene selv bidra med noe som helst i denne saken? Om dem sier Herren bare dette: mine sauer hører min røst. For det første er jo dette akkurat det samme som at de har satt sin tillit til meg, de har ikke noe annet håp enn meg. For den som i nødens stund er vårt håp, hans røst hører vi nøye etter. Det å høre Herrens røst betyr for det andre å lytte oppmerksomt på den, verdsette den høyt og ta den til oss som mat for vår sjel, og å skjelne den fra fremmede røster. Dette er alt vi behøver. For alt den gode hyrden gjør for å bevare oss, det gjør han gjennom sin røst. Hvis vi da bare lytter oppmerksomt til hans røst, vil vi bli hjulpet i all vår nød. Og alle Satans listige angrep, alle kjødets fristelser, all verdens forførelse, all vår svakhet, vantro, likegyldighet, overmot, kort sagt, alt ondt og alle sår blir lekt bare vi lytter til hans røst. Ingen kristen er så sterk, så lærd i Gud,
så troende, så fast i sin kristendom, att han icke kan bli angrepet av allt möjligt ont. Så avhänger det alltså allt av att han ännu har det sinn, att han lär sannhetens ord gälla mer än sina egna tankar, meningar och känslor, och genom detta lär sig korrigera, tukta och trösta. Och det är detta som heter att höra Herrens röst. Då kan vi bli hjälpet i allt. Vi ser att frälsens discipler aldrig fick så fullkommen förstand och tro, aktsomhet och styrke, att de så kunde leda sig själv, tro och vandra som de burde. Nej, dagligen hade de större eller mindre fall. Men det som gjorde att de fremdeles blev bevart och fick växa i nåden var bara att de var när Herren. De hörte trots allt Herrens röst, lot sig dagligen korrigera, advare, tukte, tröste av ham. På den måten blev allt gott igen, och slik lärde de alltid mer och mer det de behövde och lära. Vad var det väl som gjorde att den olyckliga Judas gick förtapt? Gick annat än att han icke hörte Herrens röst. När djävulen sådde det som var ont i hjärtat hans, brydde han sig icke om Herrens advarsler. Och när samvittigheten våknade till skräck, lot han icke någon nådens ord tröste sig. Hade han bara lyttet till sin barmhjärtige hyrdes röst, ville allt kunna bli läkt. Därför, så länge vi ännu hör Herrens röst, älskar ord om Kristus, tar det allvarligt till oss för att få ordets kraft till att tro, kärlighet och Guds frykt, och lytte till en trofaste vän, som usynlig följer oss och talar till våra hjärtor, så länge skall ingen fientlig makt kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus. För Herren är större än alla, och han har högtidligt lovat att ingen skall riva dem ut av min ånd.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Borting fast i nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjerke salma gerges.
0: Og nå er det salme 81.
1: Ja, dalla gaktsilo i vostas salma.
0: Det er en sang om utfrielse.
1: Dalla okta laula olgos tjaudium i birra.
0: Og denne salmen henger ned sammen med den foregående salmen.
1: Ja, da salmene hun la seg kjøttene om den og de salmen.
0: Så vi kan gjerne si at det er en forsettelse.
1: At det vi satt i låka hatt den alle det var jordkade, da nå de salmen.
0: Bønnen som vi hørte om i den forrige salmen.
1: Råkos meg mi gode med den og de salmas.
0: Det var først og fremst beregnet for kristne.
1: Da li og det måste gjorde som om krist eller sjålmodig.
0: Det var nok ment for en tid hvor Jakob eller Israel var i store vanskeligheter.
1: Da de gjorde så hvordan Eigei og Israel og Jakob ble større vatt i skole i siste.
0: Den store bønnen i dag kan vi gjerne si er slik.
1: Da større råk og stalle satt i middaget alle ned.
0: Kom, Herre Jesus, ja, kom.
1: Hva er det, Herre Jesus, ja, hva er det?
0: Slik står det i det siste kapitlet i Bibelen.
1: Da han lakket kjødre og kjødre kjødre under mange mors kapitel i Bibelen.
0: Og i mellomtiden så ber vi om at han vil hjelpe oss til å få ut hans ord.
1: Ja, gass, vi råkade alle der at vi var skjema holgås, da var vi jo på Susanne.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne salmen.
1: Ja, da lager vi råkade den salmas.
0: Det var altså i salme 81, og vi leser de fem første versene.
1: Gaktsilo i vostas salmas, ja mi lokata vihta vots versa.
0: Til korlederen etter Gitit av Asaf. Rop av fryd for Gud, vår styrke, la hyllingsrop jome for Jakobs Gud. La sangen stige, og håndtrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymorsdagen. Nymånesdagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag, for dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud.
1: La nå nå på tegge i gittet melde Asafes, av og dekket Ipmil, min gaur av åda ågdes, kjørvot ilum Jakob Ipmil ågdes. La nå gå til laulaga, ja, tror jeg teket pauka. Hauska jes sitara oktana harpan. Tror jeg teket basuna manus. Lada manus mi bossi beivis. Da sko dalle loka Israel, Jakob, Ipmil veiga fota.
0: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
1: Da la okta gåva tabernakelfesta birra.
0: Eller det som i vår dag kalles for løvhyttefesten.
1: Da jo da mine eike gåtsjelob og losta vesofestan.
0: Det skulle være til minne om utgangen ifra Egypt.
1: Da halga la møyton gås i vulge, da birra oss i vulge og gås i Egyptenis.
0: For dette, det var en forskrift i Israel.
1: Den og dalle i oktalakar ordus tjala Israelis.
0: Det var en stor dag.
1: Dalle i støda beividat.
0: Og fullbyrdelsen av dette, det er noe som hører fortiden til.
1: Ja, olle sjukten der byrda dalle mi dakkar mi gulle og de heigal.
0: Og vi leser videre.
1: Ja, mi loka videre sabbo.
0: Og versene 6 til 10.
1: De gula versa slå av versi.
0: En lov som han gav til Josef ett, den gang han dro ut mot Egypt. Jeg hører en ukjent stemme. Jeg fridde hans skulder for byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Du ropte i nød når jeg reddet deg. Jeg svarte deg, skjult i tårnskyen, og prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du ville høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud. Du skal ikke tilbe andre guder.
1: Som vi er den dårstussan Josef i, da ligger sånn mana i Ålgås Egypten i et navn tjala. Mon gullin gjerne meg mon inn dolden. Mon vestin så olki eret nuori välte su giedat chaudu juvu jäke eret kuettiin kuoris. Hiedist on churvo ja mun eret vestin tuu. Mun vastedin tuutnia pojan polva sijoasista. Mun kähtsälin tuu me riipa tjaatsi kattis. Kuula mu ipmi mu almogan ja mun aikun tuutnia tuolastit. Israel vaadit on kuulasi muu. Idu kaskas kalkale hoktage oma sipmil ja ik ton kalka rohkad alla olko jätnan olmui ipmila.
0: Herren minna di herum fortiden.
1: Herra muhtu had alle sin ouda aike virra.
0: Där ser vi om den tid han förde dem ut av Egypten.
1: Är det någon skitan aike birra som förde dem sin olkos Egypten i etnamis?
0: För hör här i vers 11.
1: Jag gula vas och den blåa fjärsas.
0: Jag är Herren din Gud som förde dig upp från Egypt. Luk munnen upp så fyller jag den.
1: Munden herre, du ipmil, gode tolvun du bojas Egypten i etnamis. Ravastu njälmät. Gallien ja mun tevten dan.
0: Det är ett löfte till Israel.
1: Dalla lohpadus Israeli.
0: Men vi ska också lägga det oss på minnet.
1: Mutu mi jalka maita jehtsämme muistuola dan pitjat.
0: För det är också en ondlig lärdom för oss.
1: Dalla lakkar voingalas vuopahus minkidi.
0: Gud förde icke oss utifrån Egypt.
1: Ipme lilla kalmin fäudeda nolkos Egypten jätnamis.
0: Men han har frid oss ifrån syndens slaveri.
1: Mutta sonna päästään min suttuslava vuoda serhi.
0: For dette er verdens Egypt i billelig forstand.
1: Tänna on taakos mieli tällä majilmi Egypten kova pokte.
0: Och därför kan vi gärna si luk munnen upp.
1: Tän digi sahti mie tjälkeet rovastu njälmi koljeren.
0: Ja, da vill Herren fylle den tomme munnen med underlig välsignelse.
1: Då lade jag herra dödigt. Den går och snäll med våringa både sivna dosan.
0: Och är det inte nettopp det han har gjort?
1: Jo, lade jag på det med herra dödkan.
0: Han har fyllt oss med så många rike underliga välsignelser.
1: Sådana döda min och ål och rikis både sivna dosan.
0: Så läser vi det som är igen av denna korta salmen.
1: Jag hade låkat dammi lävel i denna vannehis salmas.
0: Men folket mitt hörte icke på mig. Israel ville icke lyda mig. Så lot jag dem fare. För härdet som de var, de fulgte sina egna planer. Och mitt folk ville höra på mig. Om Israel ville gå på mina vägar. Snart skulle jag kue deras fiender och rätta min hand mot deras motståndare. De som hater Herren må krype för ham. Deras olyckestid skall alltid vara. Men dig vill jag fö med, de best, med den bästa vete och mätte med honning från fjäll.
1: Måte må allmåhi kulla må gärna. Ja Israel i datum må kuldalet. De måne lujten sin manna sin vaimudasset. Tsäkkäi vuoda melte, vai sii vaatjulivtse siin jätsäi täset poha arvolusai melte. Vare muu almot tahtusi muu kuullat, vare Israel tahtusi vaatjulit muu kennui melte. Vannekas pottus kietsis mun vuolitivtsin siin vasalatsai ja jorgalivtsin muu gehtan sin vuestei, tjötsu vuestei. Siikulet vaasutit herra, tohkestuvasit siikidi ja sii, sin aike pistäsi aalatsat. Ja son puuratiutsi sin, niissun jaffui veide vuojan ja mun kalletiutsin tuu. Baftis honnegin.
0: Israel hyrt icke på mig, sier Herren.
1: Israel i gulla mot selka herre.
0: Och vi huskar sikkert när Jesus satt på oljeberget.
1: Ja me muiste, kun Jeesus tjokkai oljuvaare alde.
0: Og så så han utover Jerusalem.
1: Ja det gikk seg som bort gjelde Jerusalem kaupå.
0: Og så husker vi sikkert hvordan han sa det.
1: Ja det muiste mi hui sikkert om han lakai sånn selke deg sani.
0: Og hvor ofte jeg ville samle dere.
1: Og man dauja mun aigun tjokket inn.
0: Som en høne samler sine kyllinger under sine vinger.
1: Nu vuntsis tjokket og tjukkade, så tjukkades jætsas suja i vellai.
0: Men dere ville ikke.
1: Motu vi ikke tahtun.
0: Så var det på samme måte da.
1: Mot jale jure samma lakka i dalle.
0: Og så spør vi.
1: Jale gjerra mi.
0: Hva med vårt folk?
1: Må min olmujun.
0: Hva med deg og meg?
1: Må duina ja muina.
0: En ting kan vi si til hverandre.
1: Åh, det tenker all mig sagt, det selke gode gøyme er sammet.
0: Som folk trenger vi sannelig å vende oss til Herren og si.
1: Nå åpå alle måtte darpsam vi jorgali Herre ja selket.
0: Herre hjelp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi skal så gå videre og så lese oss den 82. Salme i dette programmet.
1: Ja, mille og manna fide sabbe og loka møyte den kaktiløyen oppi salme den programmas.
0: Og her vil vi få høre at Gud dømmer lederne i sitt eget folk.
1: Ja, det er skulda mi at ippmild opp med ledere i det jo ångsolmo i su i et salmogis.
0: Og dette er også en profetisk salme.
1: Ja, la meg det akkurat profetalers salme.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, vi låker den algo verset.
0: Gud står frem i gudenes forsamling. Blant guder holder han dom.
1: Ipmel tjødjo, ipmel serve godt det siste gasko, ipmel i gaskas, dølle som domo.
0: Det er Asaf som har skrevet også denne salmen.
1: Det er Asaf godt, eller kjallan denne salmen.
0: Kanskje litt underlig.
1: Ordrum i melas nu i marslas.
0: Gud står frem i gudenes forsamling.
1: Ipmel tredje odas, ipmel i tjøkkal massas.
0: Det har muligens ikke hent dette enda.
1: Det er hele tatt ganske dappet hoan vel er datt.
0: Men han vil en gang stå der.
1: Måte sånn eiko okti tredjotas.
0: For også blant guder vil han holde dom.
1: Denne og sånn eiko måtte gjøre ippmel i gaskas dole domo.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvem er han kaller guder.
1: Ja, det er mi sagt ikke gjøre gale da, kai sånn godkjød og ippmelen.
0: Hør nå i vers 2.
1: Gula nuppi versas.
0: Hvor lenge vil dere felle urett dom og holde med de ugudelige?
1: Man gukka de eiko bettet dub med feri jeg gertjatt ippmel mehtum i hami bjellai.
0: Vi skal prøve å forstå dette verset utifra skriften.
1: Men gætja at alle de verset tjala melde.
0: Vi stilte spørsmål, hvem er gudene?
1: Vi gjør dem at det er sådalig skæle i ippmilat.
0: Her ser det ut til at Gud kaller dommerne for guder.
1: Vi at det er satt ippmil godkjøle dommer i ippmilin.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Denne og si tjudjudu og så sajis.
0: Og ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det sagt er mye selget gode gøyme sammet.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Det er høye, det er alles, det er varelig at tjudjudu så sajis.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, vi gætjeler av oss det min hjemme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særner i himmel sani.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det er hodet i alle stallet, at det er dårlig himmel sani, må vi særnet.
0: At ikke det er egne tanker.
1: At det er hele min hjerte som jeg gjorde det.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er du opp med tredje hos min andakt, eller tredje om vi er ikke den samme dom og velde meg med deres lukket.
0: Herren vil dømme.
1: Da er jeg og herret opp med det.
0: Vi leser videre versene 3 og 4.
1: Ja, vi lukker at du går med en gjelda versa.
0: Hjelp fattig og farløse til å få sin rett, frikjenn de arme og trengende, berg småkholdsfolk og fattige, og fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dup med jekket den hejuja arbeidsa, rabbe dekket den varden og temeja veiversi veiga fåda, gadjo den hejuja darpa skjedje, bestet soda i ippmel mehtum i geras.
0: Når Jesus kommer til jorden som dommer,
1: kun Jeesus puhtää jätnan alla tuo tuopmär.
0: Ja da vill han nog försvara både de fattiga och de farlösa.
1: Då laikus son lätai meldegut källa gefia källa källa ahtsit ha.
0: Och vi vet att slik var han också när han var på denna jord.
1: Men det har tillsammans lakar dig sånt han låg som vatjulig där på jätten alder.
0: Och nu ska vi läsa det femte verset.
1: Ja, men låka den vidare första den salmas.
0: De har varken insikt eller förstand. De vandrar omkring i mörker. Hela jordens grundvål vacklar.
1: Ej säger arvet majdige. Ja, ej säger ypmer majdige. Säg vatjulig sävnjad oss sista påhjätnan. Vad du då satt gör på dig.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambir eller av mina sarna jobba.
0: Är det inte nettopp om domarna?
1: Jag lär ha ju dött med dig bidra till att sarna jobba oss.
0: De som vill leda människorna.
1: Siga ha ju gått ut tjöv och halm och gej.
0: Hela jordens grundval vacklar.
1: Och på jätnan vad du då gör på.
0: Ja, kanske vi är eniga allesammans i att slik är det.
1: Ja sahta att mig läka låta vajvelis att påkata nu alla all.
0: Hvis vi tänker tillbaka.
1: Hvis vi gärtsälla gjorde sig rökt och låta.
0: När Pilatus dömte Jesus.
1: Och Pilatus dopp med Jesus.
0: Så vaskade han sina händer.
1: Det var sig sån så gerades.
0: Och varför gjorde han det?
1: Manin, då är sån den.
0: Jag har gjort så gott jag kunnat, sa han.
1: Då är någon som tjälke att man har dockat nu bores komma makten.
0: Ja, var det inte det han sa?
1: Ja, jag har någon som tjälke.
0: Jag är skyldig i denna mans blod.
1: Man har sett vad hänt med den alla med varje.
0: Han dömte, men han ville bli fri.
1: Sånt upp mig mot en sån ägg och jag ersatta frian.
0: Men vi vet, det nyttar inte att släppa undan på denna måten.
1: Mot mig det har där mig besa. Med till den laje melde all.
0: Hör vad det står i det sjätte verset.
1: Gula mille challe jona goda versi.
0: Jag har sagt, dere är guder. Den höjeste sönder är dere alle.
1: Mån län tjälkan de läppet ytmeliga de bokar läppet dem alle mosa barnet.
0: Vad är det han menar här?
1: Mille av mig som mig gjorde sjadats.
0: Dere är guder.
1: Att de läppet ytmeliga.
0: Jesus han läste från detta han också.
1: Jesus som låg där sånken.
0: Och så tog han detta fram.
1: Det var det som den orden.
0: Och vad var det han sa?
1: Jag minns att mig sån tjälke.
0: Det var den gången när de anklagade han för Guds bespottelse.
1: Då låg sig tjälke att det som vilket är ypmela.
0: De sa det att nu har han gjort sig själv till Gud.
1: Den sier selke at den er sånn sak, da kan jeg ikke ha sitt med den.
0: Og så leste han for dem ifra denne salmen.
1: Ja, det lå en sånn sin ordest den salmen.
0: Og så sier han, står det ikke skrevet?
1: Ja, det selke sånn i og lett kjalle jobben.
0: Dere er alle guder.
1: Og at de leker boka til ippmelet.
0: Hva var det han ville si?
1: Ville la meg sånn, jeg går deg sann i og selke sige det.
0: Ja, var det ikke nettopp det som vi allerede har prøvd å si?
1: Jo, men jeg gjorde det av meg, men jeg lakker ikke så langt døtjet.
0: At vi skal holde oss til Guds ord.
1: Og at vi alle kan tåle her gitte ut med det sannes.
0: Når vi skal prøve å lede andre mennesker.
1: Kom jeg ikke gikk til litt kjøve hit i ære, Ole Møy.
0: For her har ikke våre tanker noe å si i det hele tatt.
1: Da nå, da sier jeg min jord, da er jo mye jeg da at jeg har på nass i.
0: Og er det ikke nettopp dette som denne salmen vil lære oss?
1: Jo, la ha jeg vært med det salmen jeg går opp her, mye det.
0: Nå skal vi lese de to versene som er igjen.
1: Ja, men låk at det går ikke vi er som har lavet i den salmen.
0: Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud, og hold dom over jorden, for alle folkeslag er din eiendom.
1: Måte du av deg, noe olm og galga bete til hjelp meg, ja noe motun og eiva motkjøn galga bete til gottet. Kjødkjell og ypmel, Dåla dom och etnan bakil, där skolån ana båte, backen i och uppminnat.
0: Vad är det Gud säger till dem?
1: Mellan mig ett med vajna säger det.
0: Och där tänker vi först och främst på de som är domare.
1: Ja, det gjort så att det vårsta måste sina alla galet uppmärat.
0: Vär sikre på att jag dömer rätt.
1: Nehket sikkadan alate de dopebeker hekta.
0: For dere er guder.
1: Da når de leke hitmilat.
0: Og dere er alle barn av den høyeste.
1: Da når de leke mante manat, boka manat den boje mochas.
0: For en gang så vil Herren dømme en rettferdigdom til slutt.
1: Da når åter gerde boja herre jeg dop med boja vanhuskis vore dom om boja i bottjel.
0: Og dette vil en gang bli en bønn for oss og for hele Israels folke.
1: Da skjedde meg deg og de og der åksin oppe Israel almoga bottjel.
0: At det skal bli en rettferdigdom.
1: At det skjedde skjedde akkur vanhuskis dopmo.
0: Og vi vet at Herren vil til slutt dømme en rettferdigdom.
1: Ja, men det de har det herre borte jeg dop med vanhuskis vore dom om okti.
0: Tenk så stort at Guds ord er åpenbart for oss i dag.
1: Judas, man står i sted at det ippmel sætnel og almostort og jov og mig i de ordne.
0: Vi vet hvordan han vil dømme.
1: Men det de man lakker sånne eik og dopmet.
0: Den som hører Herren til.
1: Da gode gulle herre.
0: Han er fri.
1: Sånn er frian, tjode jovun.
0: Gud være lov og takk.
1: Ippmel i lekk og skit og ja. Ja, abbo.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna utas.
0: Level.
1: Eller dervan.

Med Laulen Jauko, Alkaimin 8. diakoni kvarta programma, innlett och då Dapegal. Vi slämmer sedan avdall programmet Gåsmilja Gulla, Nightstilia, Ofts Elima Birra. Och det man har gått halat vi härs Oftskas Olomå Elima Birra. Det har levt undan den birra. Det har dock en Olo Iskosat må Olomot Elit. Jag kommer ihåg att jag hade iskusidem i ögnet att det är ett närsätt norka olomun eller avskas olomut. Jag annar olomun lätt ene lovus. Jag kommer ihåg att jag hade avskas olomus ane. Det har inte avslätt att samma och att det lätt nattekats. Avskas lämma i sig eller att läskat, läska olomut. Jag är den en olomut. Jag förtäller namnet därs att det olugat året åtne oftast eran mot och ej lätt nejterland är ju registrerat att det si lätt oftast eran. Silla majten oftskas olomöjt statistikas. Mot och annake, det lär stora oss i min servodas oftskas olomöjt. Mot och lika är mig gula nu ollo sin birra. Elin läger till oss. Jag åktade Geldulamas åsyn eller misslade gaskavåta eller frivåras. Jag eller sågärsvåras snoppin. Men jag var påkade att vara sin däckare stillare svåraj. Det har ålluggat i vattis eller något eller ålumus mot att frivåta och mot att sågärsvåta. Just mig tjatt något mentor någon och citerade det. Det sagt i förgat ut att vi lätt måste fria båda. Jag större fria båda sagt att det och då. Eller när man tjekkar fria båda eller bistan kokit äger bort till. Det är dagslös bistanet jag ger att må mycket av att erja med fria båda. Fria båda vill jag avskas ormån eller riggor att jag alltid större välars få dig. Nå hakat åhpå och adjot mellagid var spark och mask och styrk och hejvi ja nåin. Ofta ska sålma sakta alki på geva hej så fria var aikis och la sjuktis och aikomorsaj. Ja då lät talle och såslä tjelka jordaka ja tjehta massan härliga geva ett fria vårdas. Mot det här lät nu alki tehtitän. Ja tälle sahta frie vuotta shadda tvättis vuottan ja tälle vuot vel okta vuotie. Mie kullat ofta musiikka pihtää tänne sanna patjen makkar ustit mille Jeesus. Monsledin takle tjojaa.

Tällä talon alke addet era i elin tila lasvora, i den ofskas olomui, i den aitalan olomuiga. Gunnar äldsta kovira den till hui polis och gudgisis, följelser och fällskap, samme gildan soli dottu ja servula svota. Ja mun paju on täs. Erslän mun ofskas, muhtun jae aikeleki mun ofta leidas. Mun vulkin ryöktöt oftas, ofta naittelan parkuskihparin. Ja mun juttasin. Suusla pöyritille. Juuris pohti ryöktöt iespierasi, kos on touta särvivuota ja tarjekas kuule vaipan. Semmas kun mun letin juttasaminia. Te mun seikki hirppmästuvi ja vähä suhtiin, kos on semmas syökki ja toja. Tusla tuoda i pöre tillikunda. Jordsko dom pöre röktut. Det dom sagt att valdi kuulu jaska för det sista. Dom sagt jag kommun pöre röktut mäna illusa. Ja det är fettin lätt vuonjis ja mofta. Lätt sinkuin oftas. Ja nu mai tjohkai me. Tas palta lai ja kalasti me kuapa kuaimaa meit. Tieli Gunnar äldsta. Min vara död att erkämma den mojtelossa bokte. Kåkta kille naitella mojtere man ollo ellin kaipa susla. Det är naitel kätshalle i tjärighet och att det susla ollo värret. Jag går naitel käts mojtele i ett hastel och seppirra. Det är kille naitstil i så jag vill att det susla står att hastel och sitt. Jos mis ilja tilli ja perustup mi kuldare tuppi tilli. Teda sahtaa shoddat kaalas vuotta nuppi vasta ja vel maittaa vaikke ahte ton pieut tussi. Komitas hallat ofskas olmo tielalas vuoda ja vattis vai birra. Teda hillätan tihti ahte taahet. Arkan måste vara sin vasta. Ofska solomat är det abs arkan måste vara. Sid abset är det ju mer än. Ja det har ju på det erskälts. Ja i dag lär gjort att det är det att ofska solomat är det stora att vattis vara att gå najtalan olmojen. Det är det nog mot ofska solomat är det många era hastalos ja era vattis vara. Mun taivon tällä tapsilas tehtiit kuule kuimämme tilalas vuoda pitää. Tänne ko pajasjoukus ja tehtu adda adiome nuppi pirra.

Musla jag kodan alla att tjockos avskas alla med birra på reda sin del i. Kodan är nog unna med halv och sin birra. Dav jag går läsa astalam elima birra. Det är alla birra sig. I birra sig hastal och säger vattis för att birra med avtan. Unnan valde ju vet avtan avskas alla med delar skoda i birra. Semmas sagt att avskas alla med tvärsigt. Mella gottu i eräin, mutta aiet jordalasjaan toivottu i tjuhatsi vattisvuodai. Jena sotskas olmat, eli kalle harjan taassa, ja vält puottai vasta mojunjänmi. Mutta i puottajalta ja mella gottu i kalle saatte aalu vältit vasta nuotte tai tjuhatse ja pavtsakaatte olmo. Ollut näitän olmot toivot siis lää puhdet jähtuu muovskas olmoi jokin päivällä sielillä. Joo, meimä ilmaisen ovskas tokti, sahti Mikulat, vaikka sinä ajattelet jo outalle, kun siitä ei kohtele vihtäjäi. Järjaldat tälle lää, lääkkosi oppanassi ilmaisen ovskasat. Otskas voi piirrellä vähti snubbai äidät odago ies lä ellen otskas olemun muhtun äike tän jahkus, ahti son pissu otskas olemun stora uusi ellin ois. Otskas olemun lä täyjä kuullen tän sulasras dajaltava. Ja tunnil vel naittalan. Ja de johkuvu. Nu smadaks on me kodon lät, tai nu tjappa neite kodon lät. Ja det vuhta Jesus luopas. Tonta kalmai okti naittelat. Tulla sihkar et orloki häri dit lät tunne oftas. Ja det vuhta vel teo okta löhtävas tuodastus. Tala varra orlogat, kelä kähtsalan tu adjut naiskoimin. Ja det vill loppas sahkivuotta. Muistan mun ja manneet on ilha naittalan. Jos mun killen naittan otsin sama ollu kaatselta ja arvelussa, mä ei mun toivon oskas olla mut otsut. Det var mun talle chattisin och alle hejus milli. Ja ainlosi tilli chatta, jos muhtumat taatjet tai toutajet, att det är färdigt att göra med det bästa och åkta eller avskas vårdas. Måste man sagt att nu är det att det är dåligt att det är sajta och att det är med att majtalas. Det är lätt med att ges byrgjädje. Det är då nu vattis löndu byrget ofta ser jag. Ett jag behövde säga ställa miss lär dödjån ollu i morsa tjuhatjuhuset. Det har jag kullat med att Marissi ja Irki läika outel muhtun lahkaidus päälle on mors. Mutta att det såi tälle var ollisatjat. Ja tackar tjuhatjuhuset lär kuhkin eri ipmisäni meltä. Ja makkar stoutut son oskas olmojon patjane talle. Kielä hetja Jeesus. Mänki kullu ollu ihmassa tjuotjuhust mu oskas olmat ellet. Poremus oktavas shaddet erenamajit oskas anmaelmu kulla tämän piirta. Äli takotan vuelikit porrat kaskaveimunu kehtsin. Vasihkarit pueri muhtun aitjut alama kaskaveivää. Den lakkar dig åkta bort jobb med ofta anmälmors.

Perustago Jesus manai goin. Jesus rakesta manai. Kovanumas postet slosa manai des goin. Det var alla som dig salasis. Jag borde se under dig. Matte egi skal ej oba addige. Ge Jesus lä. Jag manas berasi så ej hit. Mot Jesus solgoda så jag dzalka. Gulli mai. Jeg har mannesleden og smalvast at det sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakkar sørres, gjorde godt, men se dårlig et gjerrig må rikas. Se ferdig skjadde at jeg og mannet til oss godt eido, dama i mondagen. Se gav jeg heit et eget sitt visesvåden, kjævlo hadde mis. Se gav jeg meg deg, dassa med hit, at du båt og gjort ippmilis. Jag diktigt må bästigt sin. Och det går matte ägget. Det tjågan han Jesus losa. Det raffkas han oft som annars jag losa. Ganda, vad njejda. Då han indjade åktage. Som alla så salisis det dälka. Till ägget allmis. I dato att det åktage dina oft så har tjejn. Gargalachbott. Lappot, kyrgen ditt är att de har satt ni maxa. Det rackade Jesus mojtalosa med gårs i tvärdadosan. Det mojtalosa med Jesus gäva hi. Gås hon uppa i majno så rika birra. Mot hon salde gärtslis. Det tjådde salsat. Mot hon äke som det lockade dig. Och det vajlo. Som det äter att det salsade helis. Där säven ju då jag farga. Så att jag sade tjåskis, jag mässlis, lebastelis lagna rådot, jag villa spirit. Då gåda gärtsi, då också låg i oftsi, malte gardis, jag vågå oss att han lappon savdsa. I som satte balvaledje då, dävela spargoi. Som anna gärs. Jag gåda gavna den lappon savdsa. Det lukte sånn da jeg gjevra særdo i dess ala, gjennom gåda sånn da nære hi. Da stod bavde sånn ost i bilet sjokt ut, og jeg sikker beste søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da dje Jesus. Illo ditt mai deg engel at almis, gåkta eid no manna, ad no andagas i adejomi, påten avdas, ma såle posta dan. Jeg dikte eget skavne jo mot mos. Måle da båre baiman, bidja så hega sauzai des oudast.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sker dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänkt mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nu gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aaron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja 55 var Guds inbjudan till alla som törstar. Jesaja 56 talade om att Guds frälsning gäller alla. Samtidigt som det varnar för predikanter och präster som bara är stumma hundar, som söker egen fördel och använder fritiden till beruselse och lättsinnigt liv. När vi nu kommer till kapitel 57 får vi stadfäst att Gud straffar synden, samtidigt som han räcker ut sin nådiga hand till förtvivlade och betryckta. Vi kan säga att vi möter den gudfruktiga och den ogudaktiga människan i liv och död. För graven är ju inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten. Det mörka förhållandet hos Guds egendomsfolk, vars väktare var stumma hundar, har fört dem in i ett ännu djupare mörker och kaos. Och när vi läser detta går våra tankar till den tid Manasse regerade och som vi läste om bland annat i Andra Kungabok kapitel 24. Samtidigt ser ett vaket Guds barn att budskapet är högaktuellt för vår tid, som präglas av en kultur utan Gud, full av våld och Guds bespottelse. Därför vill Herren genom budskapet i Jesaja 57 trösta sina barn som upplever en svår tid medan gudsfientligheten rasar. Och kapitel 57 avslutar den del av Jesaja-boken som handlar om Guds frälsning som kommer genom hans lidande tjänare Jesus. Den som får Guds ljus över sitt liv och ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Herren, den ger han sin gudomliga rättfärdighet. Vi har kommit till den korsväg där människan måste välja. För den ena vägen är smal och leder till livet. Den andra vägen är bred och leder till undergång och evigt mörker. Vi läser Jesaja 57, vers 1. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Människan är upptagen av personlig vinning, rikedom, makt och ära, men ser inte livets djupaste och största dimensioner. För den fallna människan så består lyckan av att vinna ära och rikedom och slippa lidande. Därför är det många människor som i motgång och svårigheter frågar sig: varför händer detta mig? Men det är ytterst få som grubblar över varför det går så bra för dem. För de flesta så är lyckan en självklarhet, medan lidandet, det är något som måste förklaras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Folkets allmänna tankegång, då som nu, var att om inte Gud hjälper mig att slippa lidande och svårigheter och låter mig få ett långt liv, så har Gud svikit eller glömt mig. Jesaja profetiska budskap går klart emot en sådan falsk tankegång. För det som i världens ögon ser ut som oförklarligt och som en tragisk olycka, kan i verkligheten vara att Gud tar hem ett av sina barn för att han ska slippa ondskan. Men det är det ingen som inser, kanske inte ens bland de troende. I kapitel 56 gav Gud först några härliga löften i verserna 1 till och med 8. Och från vers 10 talar Gud strängt emot de falska herdar som bara är stumma hundar, som inte kan skälla när huset rånas. Samma hushåll som han tar emot föda ifrån låter han andra råna utan att han skäller. Stumma hundar är det ord med vilka Gud karakteriserade de som skulle ha varit väktare. Och här i kapitel 57 förkunnas den konsekvens som måste komma över det hus där hundarna låtit sig förstummas. Men innan den olyckan eller straffdomen kommer, så tar Herren hem det trogna tjänare som han vill skona från detta lidande. Några därför att de är så mogna som de kan bli på jorden. Andra därför att de är för svaga för att uthärda det lidande som nu ska komma. Och världen anade inte att dessa människors död var Guds omsorg, och inte brydde man sig om det heller. Men det världen trodde var en stackare som dog för tidigt var i verkligheten förlossade själar som gick in i sin herres vila. Men den av synden förblindade världen insåg aldrig det och brydde sig inte heller om det, utan gör sig istället lustig över den. Idag gör man narr av allt heligt. Jesaja 52, vers 3 och 4. Men ni, träd fram här, ni söner till teckentyderskor, ni barn till äktenskapsbrytare och horor. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? När människorna hånar ett Guds barn, så hånar de också Gud. Och för vart ord en människa uttalar, skall Gud ställa henne till svars. Det kan du lita på. Det kommer en dag då var och en måste träda fram. Och när Gud här vänder sig till det folk som avfallit från honom, så kommer en ganska detaljerad beskrivning i de följande verserna. Verserna 5 till och med 10 talar om en nation där synden flödar över alla breddar, och Guds bespottelsen blir gränslös, och man bryr sig inte alls om Gud. Människan står nu själv i centrum. Och i denna situation har Gud en fråga, Jesaja 57, vers 11. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så, eftersom jag har varit tyst, och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte? De trodde att Gud inte såg, eller att deras synder inte skulle få någon konsekvens, eftersom de syndade och syndade och ingenting tycktes ske. Och så blev de övermodiga, och syndens förförande makt äggar dem till mer och mer synd. Men Guds tystnad betyder inte att han är handlingsförlamad. Guds tystnad betyder inte heller att Gud inte registrerat alla deras tankar, ord och gärningar. O, hur överraskade de ska bli när de erfar att Guds ord är sant, när det i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Israels barn konfronteras med frågan: för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Där Guds fruktan går ut stiger människofruktan in. Synden förblindar människan och får henne att frukta fel saker. Vi ska inte vara rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Istället ska vi frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna, säger Jesus i Matteusevangeliet 10, vers 28. Och genom profeten Jesaja frågar Herren dig: för vem är du rädd, eftersom du bedrar Gud?

Vi läser Jesaja 57, vers 11 och 12. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag har varit tyst och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte. Men jag skall visa dig hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Det skall inte hjälpa dig. Gud säger att han ska visa den stolta människan hur det verkligen står till med henne. För i och med att Gud höll sig tyst under så lång tid, trots all synd och ogudaktighet, så blev människan inbilsk och självsäker och andligt blind. Guds ord säger i andra Korinterbrevet 4, vers 4, att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Idag kan människan välja att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men de flesta vill inte, eftersom deras gärningar är onda. Men det kommer en dag då människan inte längre har något val. Och det är när hon till sist skall stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap och stå till svars för sitt liv. Mitt råd, kära syndare, för du är en syndare, du liksom jag. Mitt råd är att du väljer att komma till ljuset just nu och bekänna din synd. Låt Gud få visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk, för det kan inte hjälpa dig. Vi läser Jesaja 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här talar det profetiska ordet om den tröst som en syndare kan finna när han, avslöjad av Guds ljus, ödmjukar sig inför Gud. Du kan inte stiga upp till Gud, men Gud har stigit ner till dig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är just detta som Gud säger i Johannes 3:16, som han talar om genom profeten Jesaja i den 16:e versen i kapitel 57. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Vi fallna syndare skulle förgås i mötet med den helige Gud, om inte Gud lät en ställföreträdare drabbas av vreden vi förtjänat. Och då är vi tillbaka till budskapet i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Gud tar bort vår synd, därför att det finns inget annat sätt att rädda oss. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. Hans sår är din läkedom. Och när den läkedomen blir din, då bryter lovsången ut. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår, själ som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum, red dig att taga Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. I hans sår finner du läkedom. Och vad har så det profetiska ordet att säga om den som tar emot denna läkedom som Gud ger till alla som kommer till Kristus, frälsaren? Vi läser Jesaja 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Kära vän som lyssnar, jag säger inte, detta måste du tro, men jag säger, detta säger Guds ord, detta säger Gud. Kan du låta bli att tro på honom?

Endast Gud kan ge en syndare frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den grund som friden vilar på. Och detta glädjens frigörande budskap, det gäller alla land och folk. Ingen ras eller etnisk grupp är undantagen. Erbjudandet gäller alla människor. Eller som Jesaja uttrycker det i vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Gud har berett denna glädje och frid för alla människor. Men det är inte alla som äger Guds frid i sina hjärtan. Vi läser vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Synden lockar med sin glädje, men den är förljugen. I verkligheten är varje synd bara en förklädd förtvivlan. En cancersvulst som bakom fasaden förtär människan inifrån. Och hur glänsande syndarens fasad än kan vara, så är hans hjärta och sinne som ett upprört hav. Och vi lägger märke till att vers 20 säger att en ogudaktige inte kan vara stilla. Och här vill jag citera Jesaja 30 och vers 15, där det står: Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Det ogudaktiga är som ett upprört hav. Låt oss ha klart för oss att det är den allsmäktige, evige Gud som säger det. Det är inte mina ord, men det är min erfarenhet, både i mitt eget liv och hos människor jag mött genom ett långt liv. Ett upprört hav som inte kan vara stilla. Och ordet säger inte bara att en ogudaktige är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Men vi ska också lägga märke till vad Gud säger i den sista delen av vers 20. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. I Romarbrevet kapitel 3 säger Paulus att vi är alla under syndens välde, och att alla har blivit fördärvade och att ingen gör det goda. Så av naturen är människohjärtat som en oren källa. Och om då synden får styra våra liv, så blir hjärtat som ett stormande hav. Och det som rörs upp är onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, säger Jesus i Matteus 15, vers 19. Profeten Jesaja säger att sådana hjärtan liknar ett upprört hav, och i ett sånt hjärta finns ingen frid. Vi läser Jesaja 57, 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns det inte heller någon frid. Det finns en gammal väckelsesång som jag tycker mycket om, och vars text talar om den frid som Herren Jesus ger. Och personligen vill jag vittna om att den friden är något mera än en teori. Det är något du kan få uppleva i ditt liv.
Giv mig den frid som du, o Jesus, giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid. Och gör att öknen själv en lustgård bliver. Och främlingstiden blott en liten tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan vi avslutar och skiljs åt, vill jag att du lyssnar till dessa enkla men välsignade rader av Nils Bolander. Herren gav och Herren tog, solen sken och blixten slog, hårda prov och öppen famn, lov att vara Herrens namn, gav han var det salighet, lycka som ej gränser vet, varje dag som drog förbi, var en nåd med hugnad i. Tog han, var det för att ge oförtjänt välsignelse. Vingårdsmannens vassa kniv tuktade till evigt liv. Ljusa visshet, stor och sann. Tager han så giver han. Sorgepost och glädjebud. Prisad vare Gud. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Bohtin fast i nolla programmet.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jatki salma girjes.
0: Och nu är det salme 81.
1: Ja, dalla kaktilö i vuostas salma.
0: Det är en sang om utfrielse.
1: Dalla okta lavla olgos tjaudium i birra.
0: Och denna salmen hänger ner samman med den föregående salmen.
1: Ja, där salmarna huila sig tjottny och den ågde salmen.
0: Så vi kan gärna säga att det är en försättelse.
1: Att den misahti låka hade alla de ojotkade tog någde salmen.
0: Bönnen som vi hört om i den förrige salmen.
1: Råkos maj mikulem att den ågde salmas.
0: Det var först och främst beregnet för kristna.
1: Dali ågde musta gjorde sig om kristall och sormodig.
0: Det var nog ment för en tid hvor Jakob eller Israel var i stora vanskeligheter.
1: Då gjorde sådana ägare och Israel och Jakob blev större vattis båda i sista.
0: Den stora bönnen idag kan vi gärna se är slik.
1: Där större råk och ställde satt i middaget alla ner.
0: Kom, Herre Jesus, ja kom.
1: Både, Herre Jesus, ja både.
0: Slik står det i det sista kapitlet i Bibeln. Och i mellomtiden så ber vi om att han vill hjälpa oss till att få ut hans ord.
1: Jag råkade alla tärna att vi var tjejma holkos dolvo ju på Susanne.
0: Och nu ska vi börja läsa i denna salmen. Det var alltså i salm 81 och vi läser de fem första versen.
1: Kaktsilö i vuostas salmas ja mi lokata vihta vuotsviersa.
0: Till koledaren ett och gitit av Asaf. Rop av fryd för Gud, vår styrke, la hyllingsrop jome för Jakobs Gud. La sangen stige och horntrommene lyde till vackre toner fra lyre och harpe. Blås i horn på nymorsdagen. Nymånesdagen och vid fullmåne på vår högtidsdag. För detta är en förskrift i Israel, ett påbud från Jakobs Gud.
1: Lavn och nåpa tädje i gittet melde Asafes. Avodäcket i Ipmil, min gud av våra ågdes. Körvot ilum Jakob Ipmil och ågdes. Lavn och gåte lavlaga. Ja, tjoja tehket pauka. Hauska jes sitara oktana harpan. Tjoja tehket basuna manus. Lada manus mi bossi veivis. Tasko dalle loka Israel, Jakob, Ipmil veika fuota.
0: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
1: Dalla okta gova tabernakelfesta birra.
0: Eller det som i vår dag kallas för lövhyttefesten.
1: Det är då min äge gåtjelov och lasta vesu festan.
0: Det skulle vara till minne om utgången ifra Egypt.
1: Da halkala mojton gos i vulke tambira och si vulke olgos i Egyptenis.
0: För det var en forskrift i Israel.
1: Det
0: var en stor dag.
1: Och
0: fullbördelsen av detta, det är något som hör fortiden till.
1: Ja, alla sjukten där bidrar alla med dockar med gulla och behagel.
0: Och vi läser vidare.
1: Ja, vi lockar vidare så på.
0: Och versen 6-10.
1: Gula fjärsa slåa fjärsi.
0: En lov som han gav till Josef ett, den gång han drog ut mot Egypt. Jag hör en okänd stämme. Jag fridde hans skulder för byrden. Hans händer slapp fri från bärekurven. Du ropte i nöden och jag räddade. Jag svarte dig, skjult i tornskjön, och prövde dig vid Meribavannet. Hör mitt folk, jag förmanar dig Israel, om du ville höra på mig. Du skall inte ha någon främmen Gud. Du skall inte tillbe andra guder.
1: Som bier den dålarstussan Josef i Dallegosson mana i Olgos Egypten i ett namn Tjala. Mongolin genom mig mun in dodan. Mon bestin su olki eret nuori välte suu kiedat chaudu juvu jäkki eret kuettiin kuoris. Hierist on churvo ja mun eret pestin tuu. Mun vastedin tuutnia pojan polva syösistä. Mun kähtsälin tuu me riipa tjaatsi kattis. Kuula mu ipmi mu almogan ja mun aikun tuutnia tuolastit. Israel vaadit on kuulasih muu. Idu kaskas kalkale hoktage oma sipmil ja ik ton kalka rohkan alla olko jätnän olmui ipmila.
0: Herren minnodi herum fortiden.
1: Herra muistu had alle sin ouda äikke virra.
0: Da særlig om den tid han førte dem ut av Egypten.
1: Er det noe med skittan eike bidrag som førte de sin ålgås Egypten i etnamis?
0: For hør her i vers 11.
1: Ja, gula vas og den blåa fjersas.
0: Jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt. Lukk munnen opp, så fyller jeg den.
1: Munden herre, du ipmel, gode dolvun du bajas Egypten i etnamis. Ravast du njelmet. Gallien ja mun devten dan.
0: Dette er et løfte til Israel.
1: Dalla lohpad hos Israeli.
0: Men vi skal også legge det oss på minnen.
1: Måte mig alga majte jeske med mustålet anbyggat.
0: For det er også en åndelig lærdom for oss.
1: Dalla dakkar voingalars våpa hos myggede.
0: Gud førte ikke oss ut ifra Egypt.
1: Ipp med lilla kalmin førte den ålgås Egypten i etnamis.
0: Men han har frid oss ifra syndens slaveri.
1: Mot det sånne beste min suttuslav hvor jeg ser det i.
0: For dette er verdens Egypt i billedlig forstand.
1: Denne og dag hos meg gjelder det, altså meg gjelder med Egypten gåva bokte.
0: Og derfor kan vi gjerne si, lukk munnen opp.
1: Da han ikke sagt i mye tjelket, da var stod hjelm med galgeren.
0: Ja, da vil Herren fylle den tomme munnen med åndelig velsignelse.
1: Da la jeg gå herre deg ditt, den går og snell med våringer på det syvende rosen.
0: Og er det ikke nettopp det han har gjort?
1: Jo, la jeg på det, my herre eller dere.
0: Han har fylt oss med så mange rike åndelige velsignelser.
1: Sånn at deg der min og ål og rikkes på det syvende rosen.
0: Så leser vi det som var igjen av denne korte salmen.
1: Ja, det låket damm i level i denne vannehis salmas.
0: Men folket mitt hørte ikke på meg. Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare, for herdet som de var, de fulgte sine egne planer. Og mitt folk ville høre på meg, om Israel ville gå på mine veier. Snart skulle jeg kue deres fiender og rette min hånd mot deres motstandere. De som hater Herren må krype for ham. Deres ulykkestid skal alltid vare. Men deg vil jeg fø med, med den beste vete og mette med honning fra fjell.
1: Måte må almohi gulla må gjerne, ja Israel i datum må gulda litt. Det måne løyten si manna sin vei må desset Tsegga i våra melde, vai si vaatjelivtse siin jätsäi desset boha arvaluusai melde. Vare muu almot tahtusi muu kullat, vare Israel tahtusi vaatjelit muu gengui melde. Vannekas pottus kietsis mun vuolidivtsin siin vaasalatsa ja jorgalivtsin muu Gehtan sin vuestei, tjöjtju vuestei. Siikulet vaasutit herra, tohkes tuvasit sikidi ja sin aike pistäsi aalatsat. Ja son vuoratiutsi sin, nisson jaffui veide vuojan ja muun kalletiutsin tuu. Vaftis honnegin.
0: Israel hørte ikke på meg, sier Herren.
1: Israel i gulla mot selka herre.
0: Og vi husker sikkert når Jesus satt på oljeberget.
1: Ja mig muhte kod Jesus tjocka i oljevare alde.
0: Och så såg han ut över Jerusalem.
1: Ja det gick sig som bad gille Jerusalem gav på.
0: Och så huskar vi sikkert vådan han sa det.
1: Ja det muhte mig hur sikkert man lakar sån zelke där i sani.
0: Och hur ofta jag ville samla där.
1: Och man dauja mun aigun tjocket in.
0: Som en höne samlar sina kyllingar under sina vingar.
1: Nu vuntsis tjocket och tjugade, så tjugades jätsa soja i vällaj.
0: Men dere ville icke.
1: Måte vi icke datorn.
0: Så var det på samma måte då?
1: Måte jag gjorde samma lacka i dalle.
0: Och så spör vi.
1: Jag gärna mig.
0: Var med vårt folk?
1: Må min olmujon.
0: Var med dig och mig?
1: Må duna jag mojna.
0: En ting kan vi si till varandra.
1: Och det tänker all mig sagt ett sälke gode gajma samt.
0: Som folk tränger vi sandlig och vänner oss till Herren och si.
1: Nu åpa all mot ett arpsam i jorgali herre jag sälket.
0: Herre hjälp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi ska alltså gå vidare och läsa oss den 82 salme i detta program.
1: Ja, men då måna vidare så på jag låka majta den kaktilöjn upp i salma den programmas.
0: Och här vill vi få höra att Gud dömer ledarna i sitt eget folk.
1: Det där skulle mig att uppmeld upp med ledare i det här åldsalm och så i ett salmogis.
0: Och det är också en profetisk psalm.
1: Ja, la mig det lackar profetalers psalm.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, vi låter den allgå versa.
0: Gud står fram i gudernas församling. Bland guder håller han dom.
1: Ipmel tjöttjö, ipmel serve gotte siste gasko, ipmel i gaskas, dölle som domo.
0: Det är Asaf som har skrivit också denna salmen.
1: Det är Asaf gott eller challan danke salma.
0: Kanske lite underlig.
1: Ordrum i melas nu i marslas.
0: Gud står fram i gudernas församling.
1: Ipmel tredje åldas, ipmel i tjökal massas.
0: Det har möjligen inte hänt det enda.
1: Det har hela tar ganska dappa hoan väl är det.
0: Men han vill en gång stå där.
1: Mot det sån aigo och det tredje åldas.
0: För också bland guder vill han ha det dumt.
1: Tänna oss hon aiko majtäge gera ipmeli kaskas tuolla tuomu.
0: Och vi kan ju gärna spöra vem är han kallar guder.
1: Ja, det är min sahti gera käydla dakai son koutsuta ipmelin.
0: Hör nu i vers 2.
1: Kuula nuppi versas.
0: Hvor länge vill dere fälla urrätt dom och hålla med de ugudliga?
1: Man kukka de aiko bettet dupp med feri ja gähtsat ipmel mähtum i haami bjällai.
0: Vi ska pröva att förstå detta verset utifrån skriften.
1: Men jag tror att det är den verset och tjala mälde.
0: Vi stilte spörsmål, vem är gudene?
1: Men jag är med det sådaliska eller ippmilat.
0: Här ser det ut till att Gud kallar domarna för guder.
1: Men att det är så att ippmil går till att uppmära i ippmilin.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Denne å si tjodjot og så sages.
0: Og ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det sagt er mye tjelket godt å gå i meg sammen.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Denne høye, det er løs, det er varløs at tjodjot så sages.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, min gætseler har vært det min hjemme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særne det hippmel sani.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det alle hodet i aller stålet, at det alle dårlig hippmel sattne med min sarnot.
0: At ikke det egne tanker.
1: At det hele min hjerte med jordet.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er det dopp med tredje hos min andakte, eller tredje om vi gjør ikke den samme dom og velde med min dasslåket.
0: Herren vil dømme.
1: Da leg og herre dommet.
0: Vi läser vidare versene 3 och 4.
1: Jag vill locka att gå med en gällda versa.
0: Hjälp fattig och farlöse till att få sin rätt, frikänd i arme och trängande. Berg smockhålls folk och fattige och fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dopp mig äcket den hejuja och arbetsa. Rabbet äcket den varn och tämja vajvars i vajga fåla. Gatjot den hejuja darpa sjekke bestet sodai ipmel mähtum i geras.
0: Når Jesus kommer til jorden som dommer.
1: kun Jesus påhtar i ett annan alla du och doppmer.
0: Ja, där vill han nog få svar både de fattiga och de farlösa.
1: Då lägg och sån lätt dig mälde gott, gälla gärsiga, gälla achit ha.
0: Och vi vet att slik var han också när han var på denna jord.
1: Men det har tillsammans lagt dig sånt alla och sån vart ju lida på getan alldeles.
0: Och nu ska vi läsa det femte verset.
1: Jag vill åka att den vidare fjärsta landsalmas.
0: De har varken insikt eller förstand. De vandrar omkring i mörker. Hela jordens grundvål vacklar.
1: Ej säger arvet majdige. Ja, ej säger ypmer majdige. Säg vart ju lite sävnjad av sig sista. Båhjärtan vad du dosat gör på dig.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambir eller då mina sårna jobb.
0: Är det inte nettop om domarna?
1: Jo, jag har ju då med dig bidra att det sårna jobb och oss.
0: De som vill leda människorna.
1: Siga har ju gått ut och vi har halm och vi.
0: Hela jordens grundvål vacklar.
1: Och på jätnan vad du då gör på.
0: Ja, kanske vi är eniga allesammans i att slik är det.
1: Jag har sagt att det mig läkar låta vajvelig så att det påkater nog alla all.
0: Hvis vi tänker tillbaka.
1: Just med Gertjala gjorde sig rått och låta.
0: När Pilatus dömte Jesus.
1: Och Pilatus dog med Jesus.
0: Så vaskade han sina händer.
1: Det var sig sån så gerades.
0: Och varför gjorde han det?
1: Manin, då är sån den.
0: Jag har gjort så gott jag kunnat, sa han.
1: Då är någon sån tjälke att man en dag kan nå bores komma och makten.
0: Ja, var det inte det han sa?
1: Jag lär nu och sånt sälke.
0: Jag är skyldig i denna mans blod.
1: Månen ser vad här med den alla med varri.
0: Han dömte, men han ville bli fri.
1: Sånt upp mig mot och sån ej går jag inte ersatta frian.
0: Men vi vet, det nyttar inte att släppa undan på denna måten.
1: Mot mig det har där mig besa med till den laje melde all.
0: Hör vad det står i det sjätte verset.
1: Gula milja challe jona, gula versi.
0: Jag har sagt, dere är guder. Den höjeste sønner er dere alle.
1: Månland tjelkan de leppet ypmelig, ja de bokar leppet dem alle mosa barnet.
0: Vad är det han menar här?
1: Mille av mig som mig gjorde sig dats.
0: Dere er guder.
1: Att de leppet ypmelig.
0: Jesus han läste fra dette han også.
1: Jesus som låg i dags sønke.
0: Och så tog han dette frem.
1: Ja, det var det som den orden.
0: Och vad var det han sa?
1: Jag menar att min son Zelki.
0: Det var den gången när de anklagat han för Guds bespottelse.
1: Då låg sig Zelki att det som vilket är ypmela.
0: De sa det att nu hade han gjort sig själv till Gud.
1: Då låg sig Zelki att det alla sånt sak dagar nedsas ypmelen.
0: Och så läste han för dem ifrån denna salmen.
1: Ja, det låg i sån sin ogda stansalma.
0: Och så säger han, står det inte skrevet?
1: Ja, det tjälke i sån i och lättjallu jobben.
0: Det är alla gudar.
1: Och att de läcker bokat i uppmillat.
0: Vad var den ville se?
1: Ville då att min son är god i sån i och tjälke i sig det.
0: Ja, det var inte nettopp det som vi allerede har prövt att se.
1: I och lättjallu gjorde det att min och lättjallu dödjat.
0: Att vi ska hålla oss till Guds ord.
1: Och att vi allga tåla i gitta i uppmillat sanis.
0: När vi ska pröva och leda andra människor.
1: Kommer jag igår lättjallu tjövå hit i era ålmöj.
0: For her har ikke våre tanker noe å si i det hele tatt.
1: Den og deg, da sier jeg min jord, da er jo mye i dag at jeg har på nass i.
0: Og er det ikke nettopp dette som denne salmen vil lære oss?
1: Jo, la heve dat, må la salme ikke gå på en mye det.
0: Nå skal vi lese de to versene som er igjen.
1: Ja, men låk at det går ikke det vers som har lavet i den salmen.
0: Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud. Og hold dum over jorden, for alle folkeslag er din eiendom.
1: Måte du og deg, noe olm og galga bete til hjelp meg, ja noe motun og eiva motkjøn galga bete til gorset. Tredjil og ypmel, du og du og etna bortjil, da skal du ane bote bakken i og oppminnet.
0: Hva er det Gud sier til dem?
1: Miller av meg ypmel vegne sige det.
0: Og da tenker vi først og fremst på de som er dummere.
1: Ja, det gjør ikke at våste måske sin alle galt oppmerret.
0: Vær sikre på at dere dømmer rett.
1: Läcket sikkar denna latet i dopebäcker häkta.
0: För dere är guder.
1: Denna och de läcker himmelat.
0: Och dere är alla barn av den höjeste.
1: Denna och de läcker majta i manat, boka manat den boje mutsas.
0: För en gång så vill Herren döma en rättfärdig dom till slut.
1: Denna och återgärde bohta herre jag dop med bohta vanhuskis våra dom och boka i botten.
0: Och detta vill en gång bli en bön för oss och för hela Israels folke.
1: Där skadde mig dig och dig och där råksin och på Israel allmåga bottel.
0: Att det ska bli en rättfärdigdom.
1: Att det skadde sig dackar vanhuskis dopmo.
0: Och vi vet att Herren vill till slut kom döme en rättfärdigdom.
1: Ja men det har det herre borta jag dopme vanhuskis våra domon och dig.
0: Tänk så stort att Guds ord är åpenbart för oss idag.
1: Judas. Man står i stad att det ippmel sätnela almostort och jobb och mycket i åtne.
0: Vi vet vådan han vill döma.
1: Med det man lakar sån ägod upp med.
0: Den som hör Herren till.
1: Da gode gulle herre.
0: Han är fri.
1: Sån där frian tjode jobb.
0: Gud vare lov och tack.
1: Ippmel i läck och skit och ja abbo.
0: Tack för idag.
1: Gitt och åtna åtas.
0: Level
1: eller därvan.

0: Det är gott att komma samman om Guds ord.
1: Det är på tråken i himmel, sa ni.
0: Ja, för den som har lärt att spisa Guds ord.
1: Det var så gott, eller? Och man har inte sett det. Vad det sista i himmel, sa ni.
0: Då har vårt hjärta en längsel efter Guds ord.
1: Ja, det är läckare vad i mun och sån har i himmel, sa ni.
0: Och vi vill be om att Gud måtte ge oss mer av den längselen här ikväll.
1: Ja, mi rockad alla ti milata si en på den halido sa mikion.
0: Kära Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Vill du öppna våra hjärtan för ditt helige ord?
1: Rapas till tjotomin vaj mojto passisa nej.
0: Så jag är ditt ord må lära och sörga över våra synder.
1: Nå att det med oss hannis åpa. Moraskin min sotto tämme potjen.
0: Och lär att tro på Jesus i liv och i död.
1: Ja, åpa oss ko Jesus alla elimis ja jamin.
0: Du känner oss alla.
1: Dantal kan minkan bohkeit.
0: Och vi ber att du må uppenbara dig med ditt evangelium.
1: Ja, mi rohkada laton rapas tiustu ejat evangeliumin.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa Guds ord i Lukas evangelia.
1: Mi lokka hit mila saan i Lukas evangeliumis.
0: Och det är i det 18 kapitel från vers 31.
1: Ja, det är den 18 kapitel i skolpål och givåsters verset.
0: Ska läsa hela texten först. Ja, jo. Han tog de 12 till side och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrevet om av profeterna och människosönnen ska uppfyllas. För han ska överges till hedningarna och bli hånet och misshandlet och spyttet på. De ska hudstryka ham och slå ham ihjäl, och på den tredje dag ska han uppstå. Men de förstod icke något av detta. Och detta ord var skjult för dem, och de skönte icke det han sa. Och det skedde där han kom ner till Jeriko, att en blind man satt vid vägen och tigget. Da han hörte att mycket folk gick förbi, spurte han vad detta var. De fortalte han då att Jesus från Nazaret gick förbi. Och han ropte och sa: Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. De som gick föran truet ham att han skulle tie, men han ropte ända mycket mer: du Davids son, miskunn dig över mig. Då stansade Jesus och bød att de skulle föra den blinde till ham. Och då han var kommit ner, spurte han ham: vad vill du jag skall göra för dig? Han sa: Herre, att jag må få synet igen. Och Jesus sa till ham: bli seende, din tro har frälst dig. Och strax fick han synet igen. Han fulgte ham och lovade Gud, och hela folkmängden som så detta priste Gud. Amen.
1: Motorson vartidan kokten och plockasa outasis ja teikki sikkivi. Kehtsämi mannapa ja Jerusalemi ja puhtaa manna tjallu juvu profeiste kokte kalikki ollasuvu holmo patni ala. Tasko son shanta anta juvu pahkini kiihti ja pilkkiluvu ja hittituvut. Ja tjolkojuvot. Ja sirissi. Ja kottissu. Ja kuanma päivi. Päivi kalkas on pajas. Tjotseli. Mutta ei si arvita maitikin taas. Ja taas saaret niille ei tjihkojuvon siis. Ei, ja ei si arvita taam. Mitelkojuvui. Mutta te tahpatu vaikka se on pohdi järjikko lahkaa. Teille muhto on tjoukka tämän palkaa kuorossa tjohkaamen ja kärjitämen. Mutta kun lahkuulla ei ollut mun mannaamme määttel, te järäi sun, mitä lei. Mutta si muistelitte sun ja te Jeesus Nazarealas manain määttel. Ja sun surmu kodien selki, Jeesus ton taamme paremmin, armi huupatsili. Ja si kuule manne outta sinko suvai sun javottuvasi. Mutta sun surmu sakka empo, ton taamme paremmin, armi muupatsili. Te juotsati Jeesus ja kohtui sun puhtujuvus lusas. Mutta kun sun polvi lahkade järäisön suus ja tehki, maiton siilat ahte, maimun kalkan tahtut ni tahkat. Mutta sun tehki, herrajan ahte mon shattan oitnin. Ja Jeesus tehki sunje shatta oitnin, tu oskule tu bestan. Ja lalana ka shattai sun oitnin. Ja sun juavui suu ja raamili ikmila, ja puholot mokkudetam oitne maitno ikmila. Amen.
0: Amen. Vi vet att Jesus hade 12 disciplar.
1: Men det är Jesus stäcker kofter och plockar i matta igen.
0: Och nu är han samman med de 12. Men det var också många andra människor där. Men Jesus gör nu något underligt. Han tar de 12 till sides. För han vill se något bara till dem. Och slik är det med Jesus också idag. Han vill tala speciellt med sina barn. För han har något på hjärtat. Han vill att du skulle få se hans härliga evangelium.
1: Son tahto att de kappessa hojni så hervas evangelium.
0: Så du kunde jubla av glädje.
1: Nu att han illodat illoin.
0: Och synge sanger på väg till himlen.
1: Ja, laulo sonne maskis al nirikki.
0: Och nu har han tagit i 12 sidan.
1: Ja, det är som vi valde den gokten och plockas av serrarna sin.
0: Och vi kunde stille det spörsmålet.
1: Ja, vi satt 20 minuter mot den kachantaka.
0: Vad var det han ville se till disciplinerna?
1: Meli mig som har i ditt älkitekta makta i ett.
0: Jo, han ville fortälla dig att han skulle öppna den stängte himmeldörra.
1: Ja, som tagit en mojter i sitt jäson har gått rappat en gitt i en halmi också.
0: Men folk tänker visst inte slik idag. För man tänker väl heller slik. Himmeldörren har väl aldrig varit stängt. Han må ju ta oss alla med till himlen. Han har ju skapat oss allesammen. Så vi må väl få lov att komma till himlen. Men då glömmer vi nog väldigt viktigt.
1: Måtte det alle vi kan leva i en dukten gjøyta det halvartjen.
0: Det er skjedd et syndefall.
1: Det er det på hovann sundtokartjen.
0: Og syndefallet var forferdelig.
1: Ja, sundtokartjen kan li oppe Israels.
0: For da sier Herren.
1: Tegne på den lintelka, Herre.
0: At han angret at han hadde skapt menneskene på jorden.
1: Hvordan ser Herre tilka som ga deg kål og måle syvniden?
0: Og han var full av sorg i sitt hjerte.
1: Ja, sånn i tilva morra sin sovagmos.
0: Men det var derfor Jesus ble sendt.
1: Motaliden dittig Jesus kjøpte i satt i jorden.
0: At han skulle åpne den stengte himmelens dør.
1: At det så galt i rapas titten.
0: Och när vi firar påsken så hör vi om hvordan han öppnade himlens dörr.
1: Jag kommer ihåg att det är särskilt att kolla min mor som rappar en an med osam.
0: Och här fortäller han vad som ska ske.
1: Jag läser som mojtel av i Kalkata på Hova.
0: Och han säger att de gamla profeterna talte om detta.
1: Jag som tärka till den borens profeta Sarmadan Pirra.
0: Och nu ska det uppfyllas.
1: Jag läser kalla alla sjukt och jobbat.
0: Han säger att jag ska överges till hedningarna.
1: Som tärka munkar kan bara inte kitti allt och jobbat.
0: De ska håna mig.
1: Sikal ikke mun pilkkiri.
0: Jeg skal mishandles.
1: Mukal kan risse jovot.
0: De skal spytte på meg.
1: Sikal ikke tjolka mun jäikka.
0: Ja, de skal hudstryke meg.
1: Ja, sikal ikke bärri vuoda tahka muun.
0: De skal slå meg ihjel.
1: Sikal ikke tjaski mun jamas.
0: Och den på den tredje dagen skal han uppstå.
1: Ja, den kolma päivi kakka som bajas tjotsinit.
0: Var dette nødvendig?
1: Lägg hålla tack på oss.
0: Var Jesu lidelse nödvändig?
1: Lägg och Jesus att killa mustard på oss.
0: Ja, säger Bibeln.
1: Ja, tälka Bibeln.
0: Visst han inte gjorde detta.
1: Jag sa din dagkattan.
0: Måtte du och jag lida evig i helvete.
1: Det lyckas vi tonja morsantana karatsa helvetes killa.
0: För synden den må straffas.
1: Denne går sånt og verte rakka stovor.
0: Ja, sier Guds ord.
1: Jo, alt er rakka i mille sak.
0: Den som synder, den skal dø.
1: Takk ofte sånt og da som kan kaja mitt.
0: Men så kommer Jesus.
1: Måtte det på at det er Jesus.
0: Og så tar han dine synder på seg.
1: Jeg er vant av sånt og sånt og i patsjelassas.
0: Og så bærer han den tunge byrden.
1: Jeg er kvart av sånt han lossa ditt.
0: Og han bærer den like opp på Golgata.
1: Jeg så kvart av deg kitt av Golgata.
0: Og han la seg spikre til korset.
1: Jeg så en dikta i Jesus Kristi og rossas.
0: Og hør, kjære venn.
1: Jeg kunne rakis oss til patt.
0: Dine synder var med der.
1: Då sått och läcker hans far oss.
0: Och när blodet hans rennar ned över korset.
1: Jag kan så vara kolocka rosa moras på snöj.
0: Så strykes din syndeskyll ut.
1: Det är sikko ju vitt och sånt och verk i helhet.
0: Åh, det är ett glädesbudskap.
1: När det läcker lillo saka.
0: Han vill frälsa oss syndare, bara av nåde.
1: Så det är ett takt och bäst i min sånt och lätt sig tusche arm och bakte.
0: Men han måtte straffas i vårt sted.
1: Måtte som köpte i rankast och på min sak.
0: I ditt sted måtte han dö.
1: Då sägs köpte i sådja mitt.
0: Kära vän, han älskar dig.
1: Rakis oss till sån, rakis till ro.
0: Jesus skulle alltså öppna himmelens dörr.
1: Jesus kan grabbas till honom i uppsan.
0: Men vad står det om disciplinerna när han har fortalt detta?
1: Måtte mig att jag ska tala och jag vann sig makta i kippet.
0: Ja, de förstod ingenting, står det.
1: Da synes jeg ikke jeg sier, men vet ikke.
0: Ord var skjult for dem.
1: Satt ned i kirke og var sikker der.
0: De sto nok rett ved siden av Jesus og hørte hans ord.
1: Sier ikke kan lakke Jesus og jeg kunne så sa han ikke.
0: De hadde ikke dårlig hørsel.
1: Jeg er en kalbelje her mitt.
0: De hørte det han sa.
1: Sier han kunne meg som telke.
0: Men de skjønte det ikke.
1: Måtte jeg si med den dagen.
0: Dette skjer også i dag.
1: Da behover meg til hjørne.
0: Du kan høre Guds sanne ord med dine legemlige ører.
1: Da nå ikke kulla hit med den dårte sann i måtte du berget.
0: Men du skjønner ingenting.
1: Jeg sier alt til meg ikke.
0: For du har ikke bruk for det.
1: Denne går du til å ha noe deg.
0: Ordet går deg rett forbi.
1: Sann i mannen jeg lager mer til.
0: Du hører ordene som predikanten sier.
1: De kolakker sa han i meg, sa han i deg selke.
0: Men det har liksom ingenting å si for deg.
1: Måtte jeg ta masse mot meg ikke.
0: Du tenker på helt andre ting.
1: Du har gjort seg på selve av ting, jeg begynner.
0: Her må vi stanse opp.
1: Da sørte vi ved Abis han i.
0: Og si, kjære Gud, du må forbarme deg.
1: Jag tärker rakis i min lag med mopatkelin.
0: För på domens dag får du bruk för vad du har hört här.
1: Denna goda mobbi har spärrat denna utan majten gullandas.
0: För på domens dag gäller icke dina gärningar.
1: Denna goda mobbi satt och taggola maktiker.
0: Där hjälper det icke att du var bedre än de andra.
1: Dallia på vikon icke på kolla herra.
0: Då blir det bara spörsmål och en enaste ting.
1: Dalle satte kanske att du sa ofta din kapilla.
0: Om Jesus är din frälsa.
1: Att det Jesus är då bäst i.
0: Och om han icke är det så går det galt med dig.
1: Jag gör sån illet att det manna du inna kan påstå.
0: Men idag är nådens tid.
1: Mot det ordentliga vela arm och ägge.
0: Idag är Gud att finna.
1: Ordentliga vela i min kaupnamis.
0: Jag syns det är allvarligt att läsa detta.
1: Om vi alla sorgen och Israels lockatan.
0: Att disciplinerna icke skönt noe.
1: Att det vartar jag icke hej med de majtike.
0: Men vi vet det skedde noe när den helige ånd kom från himlen.
1: Mot dem i det att ta på vad jag har kopas i vad i nalmis på din.
0: Och det hade icke ända skedd.
1: Jag var himlen väl att ta på vad.
0: Men vi har läst en längre text här.
1: Mot dem i han lakan kokes tävstadas.
0: Vi har också läst om denne blinde mannen.
1: Ville mig ta i lockan den kärmen i solma pinga.
0: Han satt vid vägen och tigget.
1: Sån tjocka i låta korras jag kan och hin.
0: Han var säkert bara klädd i filler.
1: Så stäcker det oss här och spikta, sa han inte.
0: Han hade det vanskelig.
1: Så slevart i svarta.
0: Han kunde inte se.
1: I sån satt han och ett nytt.
0: Han kunde inte arbeta som de andra.
1: I sån satt han bara kan nog kolla här att.
0: Och då är det att han hör mycket folk som kommer.
1: Jag läker gå som gulla och allo håller mig med på åter.
0: Och så spör han, vad är detta som sker?
1: Jag är en gärra som jag kan ta stark på huvan.
0: Och då svarar folket.
1: Jag läker låta mig fast i det.
0: Jesus från Nazaret går förbi.
1: Att det är Jesus Nazaret eller smanna mättel.
0: Då ser det noe med mannen. Han hade hört om Jesus förr.
1: Så ni kollar Jesus och birra avtal.
0: Och han tänkte, nå eller aldrig.
1: Jag som gör ett till ett tal, det gick i gossiken.
0: Nå må jag benytta anledningen.
1: Därför är det många kärlitan väg och skåda.
0: För Jesus går vidare.
1: Denna går Jesus till manna vidare.
0: Och så begynte han att ropa efter Jesus.
1: Ja, det är alltid som tjorabo Jesus manja i.
0: Jesus, du Davids son.
1: Jesus, du Davids faret ni.
0: Misskunda dig över mig.
1: Hark mig mot bachili.
0: Folket syns detta icke var bra.
1: Ja, och man kan gjort sig i en talen kan nog våka.
0: De bad han om att tia stille.
1: Jag släckte skänk och så är det.
0: Icke förstör oss på en sån måte. Men vad gjorde denne mannen då? Han ropte ända höjre. Jesus, misskunn dig över mig.
1: Jesus, ark mig mot bachili.
0: Varför ropte han höjre?
1: När man sån tjorvo i alla gästot.
0: Fordi det ropte inne i hjertet hans.
1: Denne kolla på dig så vang mostis.
0: Det hade skjedd noe med den mannen.
1: Dali tap hovan juaka lina olot main.
0: Det var noe gudommelig.
1: Dali mohtin ihmil huola toitman.
0: Han var kommet inn i väckelsen med sitt liv.
1: Sonni pohtan kohtun tilla i så ällimis.
0: Dette kan skje også i dag.
1: Och det satte mig att ta på huvudet.
0: Jag husker en jente på 18-19 år.
1: Hon mojtade ofta nejta kraft som blev jackasus.
0: De bad henne att bli med på och höra Guds ord.
1: Se, har ni inte så med det kulla dit i mina salin?
0: Och hon sa, nej jag vill inte.
1: Sånt säger inte i munkal halin.
0: Men de sa det många gånger till henne.
1: Och till sitt älke man tog hjärt i sopnjum.
0: Till slut så blev hon med för att höra Guds ord.
1: Man måste vurki som far och kolla hit med lasagne.
0: Och då traff Guds ord hennes hjärta.
1: Jag dalle dig var i med lasagne så var jag må.
0: Och hon skönte det, jag må bli frälst.
1: Jag som både jag nickmatt och simmo förrätten fest och jobbat.
0: Efter möte så blev hon bytt hem till någon andra.
1: Mange tjockar man sade på åter jo i sån rakt och mått hon är i far.
0: Och jag var också där.
1: Jag må mäta i läckligt uppe.
0: Hon hade satt sig på en stol på köknet.
1: Jag sa ni tjockar en stol och i köknet.
0: Och på den stolen bara satt hon.
1: Jag duschade en stol och sån tjockar.
0: De andra ungdomarna sa du må komma in i stua och bli med oss.
1: Det här har några tillräckligt om hört på att stua i min låsa.
0: För vi vill spela nu. Vi vill ha dig med i vårt lag.
1: Vi har inte tjoja i mälte genom att kshihajna säkert mälte.
0: Men jänta bara satt på den stolen.
1: Måtte nejta kaltare tjocka i en stol.
0: Och hon såg bara tomt ut i luften.
1: Jag såg gärta ur så går och snacka ajt mig.
0: För Gud hade stansat henne.
1: Ena goj, milla i så visse han.
0: Och så sa hon.
1: Jag är dräck i sån.
0: Jag ska möta Gud.
1: Mån halidan dig var hit, milla.
0: Och jag är icke frälst.
1: Jag mån in bäst och jobban.
0: Det blev till väckelse för hennes själ.
1: Där sätta jag går lika och så var ajt mig.
0: Gud virkar ända i dag och drar syndare in till sig.
1: I mitt dag, mamma, inte någon. Jag såg som att kikäsa så jag just slåsa.
0: Det var nog en ungdomar i en bygd som ville slå ihjäl en lördagskväll.
1: Jag är lika mått och några med hajk och kolla alla lavort och häkade.
0: Och då fick de tak i något brännevin.
1: Det är lördag och se Jokam
0: och
1: Sham.
0: Och de hade en plan.
1: Jag ser Sioka Aikomos.
0: De ville resa upp i en liten dal. Där bodde där en gammal man i ett hus.
1: Sikalike maskus de hofta och tjejkos okta på resonmar
0: och
1: roj.
0: Och de ville ta brännevin med och så ville de dricka samman med han.
1: Jag ser vante bolla vin i mälte vejs vi pese hjuka sunna farola.
0: För det hade de nämligen gjort förr. Men det var något dessa ungdomarna icke visste. Den gamle mannen hade haft besök av Gud. Mannen var blivit väckt upp i sin samvittighet. Han upplevde det som de gamle sa slik.
1: Så var sidan mäta på resa till ekidaina lagen.
0: Han blev väckt upp i sin syndige jammer.
1: Så när tahtu bokte ju på pajas och sånt och tillis.
0: Och han hade bara en längsel i sitt hjärta.
1: Ja, så ser du tjockta aikumus så vajmos.
0: Att Jesus måtte stansa för han.
1: Att Jesus visste han så.
0: Och att han måtte få en frälst själ.
1: Ja, det sa han att jag ofta bäst och jobben ser lov.
0: Men detta visste de unga ingenting om.
1: Måtte lankan ejda några tjätan.
0: Så kommer de in till han.
1: Gäller sin borte solosa.
0: Och sätter flaskorna på bordet.
1: Jag bytte borte lite höga i.
0: Och så ska de, syns de, ha det moro.
1: Gäller sin hela sorg in och sommar.
0: Den gamle sitter bara och ser på dig.
1: Jag har bara sådana i tjocka i kärtan sick igen.
0: Och så tar han honna sig och så sopar han flaskorna ner på golvet.
1: Jag har valt det som gäller jag skickar tillbaka lite lata i.
0: Och flaskorna knuste så och brännevin rinner ut.
1: Jag bortar att åka när jag bollar vin i kolka i olkos.
0: De unga är chockert.
1: Det är några mycket sorkar han.
0: Men den gamle säger så. Det kunde vara detsamma med allt i denna världen. Hade jag bara haft en frälst själ. Den gamle var moden för att Jesus kunde hjälpa han.
1: Kaporis li rakan enda sate Jesus sate so verki.
0: Sök Herren mens han finnes.
1: Och det herran av baleko som gav.
0: Kall på han den stund han är när.
1: Tjura vår sådan botta kosan le lakka.
0: Han kallar icke alltid våres hjärta.
1: I sån alle lastika tjurva min vangut.
0: Jag huskar förandakt i det gamla Kautokeino sykestuga.
1: Mojta rokos bottun Kautokeino uhti Jesus. Ikke gamle jammes.
0: Det var sikkert i 70 år.
1: Der lidt jeg til noget her kilokun.
0: Søster Anna Fuglesteg var der.
1: Søster Anna led op dem.
0: Og så var der en gammel mand, jeg ved at han hette Anders.
1: Jeg ved det op, der var der sådan mig, sådan om man lige an.
0: Jeg ved ikke, hvad han hette mere.
1: Inden jeg kan mig så hjem på nummer lige.
0: Men før andakten var færdig.
1: Og hokker gode råk og spontulik lopper han.
0: Så kommer han frem i forsamlingen.
1: Det borte sånn ut at han servis.
0: Og så roper han ut.
1: Jeg er kjøret på sånn alkos.
0: Sotto, sotto, sotto.
1: Sotto, sotto, sotto.
0: Syndene mine.
1: Må sotto spille.
0: Han måtte få stadfestelse at syndene var tilgitt.
1: Som kanske jag inte tog att stå så här sånt och när han tackar sig inte och Johan.
0: Han måtte få stadsfästelse för att Jesu blod var en soning för hans synder.
1: Som kanske jag inte tog att stå så att Jesus svarar han om i stället i så sånt och hittar.
0: Han ville höra evangeliet på nytt.
1: Som tatt och evangeliet man kunde hålla sitt.
0: Och slik är det.
1: Jag når inte läge.
0: Den blinde mannen visste att han var blind.
1: Ja, Chalmi såg mig tidigare som en Chalmi här.
0: Han såg sin egen nöd.
1: Så nöjde jag just här.
0: Och han ropte till Jesus.
1: Jag såg en Chalmi Jesus i.
0: Och Jesus dansade för han.
1: Ja, Jesus pissade han i det, sa.
0: Jesus hörer hjärtets nöd.
1: Så Jesus kolla vaj mot Chalmi och sa.
0: Och så säger Jesus något underligt.
1: Jag tackar Jesus, jag tar i varslös.
0: Vad vill du jag ska göra för dig?
1: Jag tackar du om jag kan du inte tacka.
0: Ja, det var ju lite ett vågligt spörsmål.
1: Nej, jag tackar dig alla när någon kan tjata.
0: För en ting är säkert.
1: Det är något också tackar dig säkert.
0: Visst vi människor av naturen får vad vi vill.
1: Just mig och råkar ha ett tjata mig mitt tacktort.
0: Så blir vi icke frälst.
1: Det är mjärkan bäst och jobbar.
0: Men Jesus kände hans hjärta.
1: Och då Jesus talade i så varm hos.
0: Och den blinde han svarar.
1: Jag känner mig med vast i dem.
0: Jag önskar att jag får synet igen.
1: Montarton att det må kvinna in och allt så fast än.
0: Han hade nog varit seende för, ser det ut till.
1: Som läkar och ägn in avtal för att.
0: Då talar Jesus direkt till denne mannen. Och han säger, bli seende. Och han säger mer.
1: Jag vill ha en på tjärnkasson.
0: Din tro har frälst dig.
1: Då åskulade du bästan.
0: Och strax fick han synet igen.
1: Ja, dammarna gav att du sån ögn och fast den.
0: Han kunde ju ha sagt något helt annat.
1: Samt här vill vi sagt, det ska ju inte vara särskilt.
0: Jag huskar en ung lärarinne.
1: Mojtan åkte några år på helgiv.
0: Hon var blitt en kristen.
1: Så hon är kött en kristen.
0: Men hon trodde hon var det också för.
1: Måte sa Davis, hon är mättad av den nu.
0: Men hon fick se att det är fel.
1: Och då som bäser jag in i telefonstort.
0: För hennes kristendom bestod bara i, ja, utvårdes ting.
1: Denna går så kristallars vårt, det sig stål och jag kan rollkulta sas.
0: Och så reiste hon sig upp på ett möte, och så sa hon.
1: Jag är tjocka i sådana ofta tjocken, man sas jag tjocken.
0: Ja, hon läste om denne blinde mannen som fick sitt syn.
1: Jag sa nej, lakan den kölmig, sa hon, mamma, jag är så ägnos.
0: Och så sa hon.
1: Jag är tjocken, sa
0: Jesus har många gånger stått föran mig.
1: Jesus er makket hjertet må ha opptatt helt til kjørt.
0: Og han har stilt meg spørsmålet.
1: Jeg sa ned mot jeg bytte han gjør han takka.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Nei da, du tom og gatt han takka tunnen.
0: Og jeg har bedt om mer kjærlighet.
1: Jeg må nå råkka alle ned på rakis.
0: Jeg har bedt om å være han lydig.
1: Jeg må nå råkka alle ned så nye jøkere.
0: Hun hadde bedt om mange gode ting.
1: Sånn jeg lå bor i, han skipper å råkka alle ned.
0: Og så sa hun det slik.
1: Jeg er det selv i sånn tegne lakken.
0: Hva kunne denne blinde mannen ha sagt?
1: Meita kjølmi sånn, meile jeg sa det selv ikke.
0: Han kunne sagt at jeg trenger kanskje en hvit stokk.
1: Sånn sa jeg det selv ikke at det montarper sånn ofte. Det montarper sånn ofte sånn i.
0: For blinde mennesker går ofte og famler seg fram med en hvit stav.
1: Det er noe kjølmi her med sin vatest jeg ofte sånn i.
0: Jesus har stått foran meg, sa hun, mange ganger og spurt.
1: Jesus, det må åka tjuttjo manka kerti jeg gjør han.
0: Og jeg har aldri bedt om noe annet enn en hvit stav, en hvit stokk, sa hun.
1: Jeg må inne kaste kjempe ut han her, og ellie meg svapp i.
0: Men nå er Jesus min, følte hun til.
1: Dalle Jesus må.
0: Jesus, det han har gjort, nå er det mitt alt sammen, sa hun.
1: Jesus, meg sånne takk, kan dele på mine mor.
0: For det er Jesus som er veien til himmelen.
1: Det er noe Jesus, dele gøy, nå alle meg.
0: Det er han som er sannheten.
1: Som dele det åtta våta.
0: Ja, det er han som er livet.
1: Det er som dele det helgen.
0: Han har sonet våre synder med sitt blod.
1: Som det gilla min sott og sova rasbokte.
0: Han har utslettet skyldbrevet.
1: Som det sikker velge røyve.
0: Han frelser oss bare av nåde.
1: Så besta min dusje så hardt mot bokte.
0: Skal vi takke han for det?
1: Gitt og min sådan oftest.
0: Vi takker deg, kjære Jesus.
1: Vi gitt i torakis, Jesus.
0: At du også så til meg.
1: At de vet deg ikke mot hjem.
0: At mine synder har du båret.
1: At må sått ut om godhet.
0: Blodet ditt rant for min skyld.
1: Du varra kolka imot ite.
0: Må du velsigne dette hjemme her.
1: Bore sivni toddan roftodan.
0: Velsigne du de som bor her.
1: Bore sivni sige horotas.
0: Velsigne de som er på besøk her i kveld.
1: Bore sivni sige retas ochpalaktanen.
0: At vi alle må bli i himlen sammen.
1: At vi boka halma i tjokt og de tjokkene.
0: Vi som var det her.
1: Mikael tappe är den alltid.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets borten fast den olda programmet.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag är vidas av på salma gerges.
0: Nu är vi kommit till den 83:e salmen.
1: Salmi borten kaktilo i kolma salmi.
0: Det är Asaf som har skrivit detta också.
1: Tala Asaf kohtena challan danke salma.
0: Den kallas både för en salme och för en sang.
1: Tako uchidovo sike salman ja lavlan.
0: Vi kommer nu till att höra en bön om straff.
1: Vi gulla tas ota rohkosas rankastusa birra.
0: Och det är en straff över fienden.
1: Tala rankastus varsala tja potkel.
0: Det är ett rop om rättfärdighet.
1: Tala tjordvas van horskis vola birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk från deras fiender.
1: Asaf tjordvo ett miljard åkad alla att det att blod. Tjogdes i sin almoda varsala tjaneret.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Jag vill åka den kolma alkoversalas.
0: En sang, en Asaf salme. Gud, håll dig icke i ro, vär icke taus och stille Gud. För se, dina fiender är i upprör, de som hatar dig lyfter hodet.
1: Mortin laula, mortin salma Asafes, Epmil. Alle oro javu ta, alle leje javu täppmin ja alle oro jaska o ipmin. Das ku gehtja du vaša latja slaman, slapmet ja du vašu täggit pojas pojedet oividäset.
0: Alle fiender ser ut till att hata Gud.
1: Bua vaša latja hodru du si vašu till himmela.
0: Men är det inte alltid slik?
1: Måte det ska vara nu adelassi.
0: Hör nu i vers 4 och 5.
1: Det gula las vida, nedje här vida fjärsas.
0: De lägger lumske planer mot ditt folk. De råd slår samman mot dem du värnar. Kom, låt oss utslätta dem som folk så ingen längre minnes Israels namn.
1: Du allmåga västa i dagens si gavlet svällemasse. Arvalusa ja si räddade alle sin västej gaidon suotjalat si tjälket vahte ja jaukade kop miisin nuhtate si ei shatan lähtö okta almut ja Israel man naamma igalka shatan ämpö muita jubut.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambira sarna ju vodas.
0: Är det inte det folk som har bestämt sig för att utrydda Israel?
1: Jo, sarna ju vodas. Jag må ju bidra galla lukta sätt sitan att Israel alga nokat.
0: Vi har många slike i vår tid också.
1: Min ganska stamma ju olo takkara hot nedan bejvi.
0: Och en ting må vi lägga märke till här.
1: Och det tänkala måste vi bättre picka. Må vi bättre picka märke i das.
0: Det är så många när de talar om Israel.
1: Det är ollusakos i sarno Israel birra.
0: Det är det Herren de är emot.
1: Det är Herren västa sila.
0: Men så går det ut över det folk som han har utvalt sig.
1: Mot det mannen han allmåga bakgill. Må i ippmilla allt sig solgås valgen.
0: Det ser ut som att det är detta Asaf här skriver om.
1: Då har du då där han birra man birra Asaf dess challe.
0: Och så läser vi vidare verserna 6-9.
1: Jag vill åka goda fjärsa sågts av versi.
0: De håller råd och blir eniga. Så slutar de ett förbund mot dig. De som bor i Edoms och Ismaels tält. Moabitne och Hagitne. Gebal, Amon och Amalek. Filisterne och de som bor i Tyrus. Säl Assur slutar sig till dem och låna sin arm till Lots sönder.
1: Då ska sida raddad allan vaimus dessit, koskanässit, du västej dakes si lihtu. Edoma godis ja isma lihta lotsat, muab ja hagarena lotsat, gebal ja ammun ja amalek, filistea, oktana Tyrus Assium, maitei Assyrle, servan sigidi, sillette shoddan lot manna i getan.
0: Assur, det er nok det samme som Assyrian.
1: Assur, da leder Sema og Assyrian.
0: Og Lotts barn, det skulle vel være Moab og Edom?
1: Ja, låt manna til Moab og Edom.
0: Navnene i denne delen av Guds ord.
1: Da nama målade han Boasis Ipmel Sanis.
0: Det er hans fiender alle sammen.
1: Da lade så varsha latsja bokat.
0: Men så er det ikke noe sted i historien som disse akkurat passer inn.
1: Mordilla kokk mykje bækki i historien skal se si hei vi sisa.
0: Og kanskje gjør dette det hele til noe forunderlig i salmene.
1: Ja, har du nå imars latsja daka min salma i siste dat.
0: For det er ting som kan tyde på at det kan peke mot fremtiden.
1: Og at det har du lov at jo har brett det ikke gulig.
0: Det kan jo se ut som at noen av disse landene som en gang var.
1: Det har du lov at gjennom man hokt i legge.
0: De kommer også i tiden som kommer til å dukke opp igjen.
1: At det har ikke brett det ikke siste lov og bøttene for spøyes.
0: Akkurat nå vet vi at Israel er omgitt av araberstater.
1: Da det er mye at Israel er bedre statuene araber i Etnamion.
0: Og de er kanskje ikke så sammenknyttet disse heller?
1: Jeg er jo rolig min dag i Tjotnivån og de er noe landet sitt.
0: Men så har vi jo religionen som kalles for muslim.
1: Mot det er mye sånt religionen med godkjelov og muslimer.
0: Og de står alle sammen Israel imot.
1: Jeg sier Tjotnivåka i Israel og Vester.
0: Det er jo kanskje ting som kan tyde på at her er disse nevnt.
1: Da har du da Slav sin namahovun.
0: At det er noe som igjen vil dukke opp i historien.
1: At det da har fast en dakkere må bare skjøtjelig historie siste.
0: Vi vet ikke sikkert.
1: Men at det er det hos sikkert.
0: For slike ting kan vi aldri si sikkert utifra Guds ord.
1: Det er noe dakkere ting jeg satte min selke hos sikkert.
0: Det viktige er at vi følger Guds ord.
1: Da vil jeg høre det hele smikke i det, og la at min jobb og hippel sæne.
0: Og der hvor Guds ord profiterer.
1: At jeg da begår meg i hippel sæne profiterer.
0: Der kan det komme til å gå i oppfyllelse i vår tid.
1: Da sagt jeg at det holder så vidt å tenke min egen siste.
0: Men da må vi si som vi har sagt tidligere.
1: Måte det fælt kjelken holde hodet kjelken.
0: Dager og timer, det vet ingen.
1: Jeg vet ikke hvordan det er det åktige.
0: Det er bare vår himmelske far som vet det.
1: Det er bare min allmenn og kjærlig god til det.
0: Vi går videre i denne salmen med en bønn.
1: Vi må ha videre sab på den salmen siste åktan råkosin.
0: Vers 10 og 11 leser vi.
1: Låa jeg åktan blåa fjelsa låka mi.
0: Gjør med dem som med Midian, og Sirsera og Jabin ved Kisjonbekken. De ble utryddet ved Edor, og ble til gjøssel for marken.
1: Da synger noe Midian, noe Caesar Rein, noe Jabinan, Kison, Joka Gattis. Si heva tovo jekke, endur gåra, sjadde duktan i etnami.
0: I dommerboken så leser vi om hvordan Gud dømte disse folkene.
1: Du oppmer i gyrgis det låkam himmel laka i ypmild opp med deg almogi.
0: Det er nok noen som mener det at det, slik kommer Gud aldri til å dømme igjen.
1: Det lar aldri å si god et selket annet at han laka i på det ypmild gal gossi er satt inn dopp med.
0: Men vi må bare si, se det vet vi ikke.
1: Min fertikalt selke er at jeg ikke la meg etter det.
0: Gud har ikke forandret seg.
1: I Gipmillet er det hukt han kan lertes.
0: Det han har gjort i fortid, det kan han også gjøre i fremtiden.
1: De er sånne ordelig seikis, dere som satte meg til dere på at det eikis.
0: Og derfor er disse versene også viktige for oss å merke seg.
1: Denne leder har ikke vært at det aller satte meg bygget deg mot deg.
0: Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
1: Ja,
0: vi
1: låker at gøkten blå er gulmen blå er fjerset.
0: La det gå der stormen som Oreb og Seb, og alle deres fyrster som Sebad og Salmona, for de sier, vi vil ta Guds boliger i eie.
1: Dyftes ikke de gav sin bøye motsatt i, nuku urebia, nuku sebaja, buoksin aivamuutsedi, nuku sebahia, nuku salumunai. Sikidi kuulette selket, mii aiku valdit, altisemmet, ipmil viesui vapmin.
0: Det er forskjellige bønner som vi kan lese, særlig i salmenes bok.
1: Det er også hva som er råket som har vi sagt dette låket. Her er noe mer som salmen gir oss.
0: Og når vi kommer inn på dette, at det blir bedt om at Herren må straffe våre fiender.
1: Ja, og vi bøtte det også hos råket alle jobb og at Herre alger rankast i min varselatsjøy.
0: Så er det vel noe vi ikke får til å stemme.
1: Det ordrer du med meg at vi har fått til deg nå og hever hovedet sitt.
0: For Jesus, han sa at vi skulle be for våre fiender.
1: Da nå Jesus tilgir at vi bedre råker alle min varsel at jeg åndes.
0: Nå må vi nok prøve å se dette i et større sammenheng.
1: Da skal ferte veien i middagen, du lukker store etter. Och det var det sista.
0: Det går helt tillbaka, helt fram till den gång allt ska vara fullkommet.
1: Då manna ålda skolor gittar den rättiga och boar halga skadda till ålis det var slådjan.
0: Den gång det ska bara bli en rättfärdigdom.
1: Den rättiga och gåda halga låpasta för och det var en huskisla stoppmå.
0: Och där ska alla herrens fiender få sin straff.
1: Då lär halga boar herra. Sin rankastusa.
0: Det vil Herren selv ordne.
1: Da nægå Herre Jesu bukt i hodan.
0: Men vi skal ikke holde dette skjult.
1: Måte vi har halget kirke sitt annet ålet.
0: For denne sannhet er også åpenbart for oss.
1: Da nægå det at våte la møte i almo stort og jobb og mye det.
0: Men så vet vi en ting til.
1: Måte det dette vi vil ha åte tenke.
0: Når vi holder frem dette.
1: Om vi då har den orden.
0: Så ska vi också hålla fram frigörelsen ifrån detta.
1: Det måste vi bättre tåla att tåla hodan lovs tjöde ju med oss.
0: För det är ju det som är det stora att vi har hört evangeliet.
1: Det är ju det att han lägger mig det stora i svårt att min bjässan gulla evangeliet.
0: Men den sannheten som skal skje med Guds fiender.
1: Måte da du at det våte med alga dape hova hit med varselatsjøen.
0: Den er også åpenbart for oss.
1: Den er mye deg almost starte jo hvor mye de.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, vi låker njellom på vers.
0: Min Gud, la dem bli lik en virvelende tistel, lik halmstrå som fyker for vinden.
1: Må hit med den, da sier noe, rippa borga nokko avnei beka ogdas.
0: Vi husker kanskje en gang vi leste om oksene som dro et hjul rundt.
1: Vi måtte ikke komme lov at våse i birra måtte gese mot din hjula når det da gjorde i birra.
0: Og her står det jo slik.
1: Ja, det er skjedd jo samme lakene.
0: Ta hånd om vår fina på samme måte, Herre.
1: Herre valgte vi har då gedat min varselatsjøy bakil samme lakai.
0: Ja, vi skal lese versene 15-18.
1: Ja, min lakka vittan blå vers og skautsen blå vers.
0: Som illen brenner opp en skog og flammene setter fjell i brand, slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. Da skamrødmen dekker deres ansikt, Herre, slik at de spør etter ditt navn. La dem skjemmes og skremmes for alltid. La dem vanneres og gå til grunne.
1: Nå skal du holde meg på et våt i, og nå skal du holde meg på min vare i taket. Nå dør jeg alle sitt, da en sin du rammer dagen at jeg sørger til ikke da en sin du går bekene at det är det sin mål i hjärpa din, vad jag säger, och så ser du namn och herre. Det är det sin hjärpa nitt jag sörgar nitt och allas äga. Det är det sin skadd att hjärpa vulla jag hjärpa nitt.
0: Jag kan se igen vi må se.
1: Få forgale nå at vi bedre selke for solasis.
0: Dette kan ikke være Guds kjærlighet.
1: At da hi satel at det vil rakes åter.
0: Dette kan ikke være den kjærlighet som driver Asaf.
1: Da hi satel at det rakes åter med Jovi ha Asafa.
0: Håndter dem som skogbrann, er det ikke det han sier?
1: Gjetter alle sin noe mjett som i bolle.
0: Men nå skal vi legge merke til avslutningen.
1: Måte bygge med merke, mille da ståpas kjallejobben.
0: I vers 19 står det slik.
1: Vi får åten på affersens til kjallejobben da.
0: Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over hele jorden.
1: Ja, det sin dode hatt det i hvert fall dosle namen herre at Alemus Bakil og på Edama.
0: Ja, tenk for en stor bønn.
1: Jorda smakker større råk og stalle.
0: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på?
1: Kanskje det vært at hokte lakke man meldte og de meile med olga dode himmela.
0: Den gang han reiser seg til dom.
1: Da han gette oss von Tjødkjile Båja stom og dårland dichtig.
0: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse.
1: Ippmela bør våta alga skie, jodi i holm og jorga lussi.
0: Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke.
1: Måte mi det, det er høyt at det da, høyt av ja at det da hit appen tova.
0: Og menneskene hadde tatt imot Guds ord.
1: Jo, solm og lukke valgte han veste i Ippmela sani.
0: Ja, da ville de ha blitt ført inn for Guds årsyn.
1: Da lukke si fyrde doven Ippmela tjalmi odi.
0: Og i bot ført dem til frelse.
1: Ja, fyrde doven gata mors og bokte beste gjort meg.
0: Men det synes å drive dem lenger bort ifra Gud.
1: Måte da hårde du og sige guide på det gokkelige, gokkelige er Ippmelis.
0: Ja, vi må bare si til hverandre, vi har det godt i vårt land.
1: Men jeg følte kalt selv ikke alt som sier meg har det kalt misle hun bor i min etnamis.
0: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk fra Herren.
1: Må da, vi sa til meg, det gjort seg at det er bare vårt, det er fører det min bare gokkelig og gokkelig er det, Herres.
0: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
1: Da er noe vi sier hatt noe sånn.
0: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
1: Jo, da går det til gjeldene og det eier at dette og at det hele mors kjøler nå og mislet alle.
0: Men den gang vanskeligheten og fattigdommen var større.
1: Da lå vattes hvor jeg er for vårt eller historisk.
0: Da var nok folk mer avhengig av Gud.
1: Da lå ikke der på sikker olmått ippmela en på god alle.
0: Men det er nok mange som ikke tror at de trenger Gud i dag.
1: Da lå løsak jeg gjorde seg at det sier jeg der på sikker ippmela og på noe sier åtne.
0: Men hele vår situasjon,
1: måtte bo opp av min del eller svårta,
0: slik som vi har det i dag, den roper til oss.
1: Nå visler åtene da kjørbo.
0: Ja, den roper og sier at vi må kalle Gud tilbake.
1: Da kjørbo at vi alga kjørbo himmelen røyt og låta.
0: Det er ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
1: Da la sånge mitt arbeidsjater med jeg halga våle stål med jobbåt.
0: Og da tenker vi både på land og folk.
1: Da la meg gjort det seg sikke i etna jeg alm og gala.
0: Ja, vi må bare si til hverandre.
1: Ja, vi fært selke gode gode med oss om et.
0: Tenk bare på de mange gudelige lover som vi har fått i vårt kristne land.
1: Gjort det stål og deg i min mætton la i meg mille hodt som mine kristne skjetnam bøttel.
0: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
1: Da har du da min vei, hva må ikke jeg gjøre seg til at det mye kjallet jo en ippel satt, nei.
0: Men de spør etter hva sier flertallet.
1: Måte si gjøre det at det mye døtter det at olmokkele ennbått.
0: Er det ikke slik?
1: Jo, lenn nå.
0: Og vi kan også bare tenke videre.
1: Ja, vi sa det mye det gjorde seg videre sabbått.
0: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
1: Må sjadda min kunja min almogen kom i jørke hjelig med den lakai.
0: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
1: Jeg kom i darbars boker såkalt alle tåta vårdast da.
0: Herre miskunne deg over oss.
1: Herre, tjeje du ladis våda min bachel.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne ångtas.
0: Le vel.
1: Eller derfor.